0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Scary movie. Come in the bio.
2: He stabbed her.
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them.
4: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: FM 9.5

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég,
3: ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Ég hef sært

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrstu með tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrstu með tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orkú.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Og það gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur
3: hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega Cowgirl.
3: Já, ok, segir
2: það ekki. Cowgirl eða bara Cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg Cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að Cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða Gæjón, að það ekki Cowboy, þá
1: það?
2: Það kom þiggjandinn, hver sem er.
1: Þá var það Cowboy, það lítur að vera.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk.
4: Takk fyrir.
2: Á þetta, stóra deginum.
4: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
3: að segja þetta. Mér var því ógeðslega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós.
3: Þetta er
0: alveg svakalegt.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: sko lítinn mann.
1: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið sko.
1: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rafvíkunast. En veistu, þetta alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við fyrir mig aðalgjastin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna, að var það stróka, hann var það stróka. Hérna, þú,
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, Bílasmiðurinn.

0: þér og ég kann vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er 5. júni, hvorki meirinni minna. Og hér setja Rikki G og Egil Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Svakalega líður tíminn, maður.
1: Svakalega líður tíminn. Það gerir það, sko.
2: Komið 5. júni, mér líður eins og við höfum verið að sko, svona sérstaklega líður mér eins og sonur minn, sko. Hann kom 13. februari þegar hann heim.
1: Já.
2: Mér finnst svo stutt síðan.
1: Haldið því, maður. Það er að vera komnir fjórir mánuðir.
2: Þetta er rosalegt hvað þetta gerist rátt maður.
1: Það er rosalegt.
2: Já, en það er hins vegar eins og þú segir, kannski svona því að fannst aðeins kaldar núna þegar fórstu því dag.
1: Já, mér fannst eitthvað svona, ég labba út, mér fannst eitthvað svona pínu chili. Kannski er bara ég svaf samtali fínt og...
2: Maður að sofna snemma og svona.
1: Já, svona, já, allavega aðeins fyrir enn í fyrir dag, ég var sofnað kannski hálfvellu.
2: Já.
1: Tek það.
2: Ok, en það er ekkert eitthvað svona sem að... Þú veist ekki eitthvað vaka of lengi í gær í ykkur áhorfi
1: Nei. Bara komin upp í rúm bara eftir að við hérna spjöllum saman og...
2: Já, það sem er svo mikilvægt og magnað við 5. júni er að það var náttúrulega á Mo Salah amali.
1: Já,
2: The Legend.
1: Hann er, hvað er hann fórðinn? 34?
2: Já,
1: 34
2: í dag.
1: Það er samt enginn aldur þannig. Þú veist knattspyrnumenn með sem halda sér vel við í dag eins og Sala gerir.
2: Já.
1: Nú lofa að eiga tvö góð ára.
2: Tvö góð, sko, að þú veist samt 36.
1: Já,
2: já, já.
1: Meina,
2: kannski.
1: Meina, Ronaldo 36 ára var
2: skrýmsli.
1: Var skrýmsli, sko. Já. Og ég meina Sala, þú veist, hefur bara alltaf verið í standi.
2: Já, það er rétt.
1: Þú veist, þá kannski hefur búin að missa eitthvað smá hraða, en þú veist gælur ennþá a beast.
2: Hvað ert fyrir?
1: Ertu búin að heyra sögusagnar?
2: Nei.
1: Veist, alls konar, ég náttúrulega hlusta mikið á hlaður hérna
2: út í heimi.
1: Já, kollegum ég.
2: Já.
1: Bara svona upp fyrir þungavægtan og svona. Og hérna, veist, meir þess að tala um það að því Arne Slott er farinn.
2: Að hann vilji vera áfram.
1: Hann bara taki one more year, sko. Veist, sem ég bara búin ítt og hérna...
2: Já, ég held að það sé nú alveg bara... Ég held að það sé ekki verið að gerast, sko.
1: Nei, ég held ekki, sko, en það er því rosalegt, sko.
2: Já.
1: Af því að, hérna... En þú veist, ef ekki, þú veist, þá var hann alltaf bara að fara í... Sátt í boltan, sko.
2: Er það?
1: Já, ég held
2: að. Heldur hann fara ekki aðra upp?
1: Nei.
2: Mér varst hann svona einhvern veginn alltaf að tala um það. Að maður er ekkert að fara til sátt í endilega, sko.
1: Minnst það mjög líklegt, sko.
2: Já.
1: Já,
2: já. Ég... Það er ekkert að vafa að gera
1: þessu. Það er búin að gera í raun allt.
2: Já.
1: Sem hægt er að gera. Það er búin að vinna allt sem hægt er að vinna.
2: Á Englandi.
1: Já. Og þú veist, en ég sé hann aldrei fyrir mér eitthvað að vera að fara í Real eða Barca eða...
2: Nei.
1: Neitt þannig, sko.
2: Nei.
1: Ég held bara, þú veist, ef hann... Það er bara eitthvað...
2: Ég vil vera að senda eitthvað nett eða hann fari í Real.
1: Já.
2: 34 ára bara. Free transfer til Real Madrid.
1: Pældi því. Ég held samt að...
2: Konati náttúrulega farið þangar frá Liverpool.
1: Já, ég er ekki viss um að Sala myndi farið Real eða Mourinho tekur við, sko.
2: Nei, Mourinho búin að taka við, ekki?
1: Nei, það er ekki komið staðfest að fyrir eftir ykkur það Florentino Perez vinni í fórsetakostningunum núna á morgun.
2: Hvað bull er þetta? Getur það þessi útskýrt að fyrir mér? Hvað bull er þetta? Ég skil þetta ekki. Þetta er eina liðið sem með þetta svona, ekki?
1: Nei, Barcelona er líka með forseta, sko. Þú veist, Barcelona er í eigu fólk, þú veist það, Barcelona er í eigu fólksins í Barcelona.
2: Já,
1: fólki í Barcelona á það.
2: Ég vissi það.
1: En þú veist, en fólkið í Barcelona velur sig að forseta félagsins.
2: Já, bara kísum það, bara eins og það hefur að kjósa einna bara í borgarstjórnarkosningum.
1: Basically, sko.
2: Það bara getur hver sem er farið og kosið, sem er í Barcelona.
1: Já, fólki í Barcelona á liðið, í Katalóníu.
2: Já, ok.
1: Það bara, þú veist, þetta er bara...
2: Hver...
1: Own of the people.
2: Hver kýs hérna, að því að nú er þetta þannig, sko, þetta er ykkur Riquelme sem er að bjóða sig fram á móti Florentino Perez.
1: Já.
2: Og Florentino Perez bara búin að fórseti Real Madrid í hvað langan tíma.
1: Já.
2: Og er bara búin að, þú veist, gera rosalega hlutu alltaf. En núna eru þeir bara í ykkur svona teipaleik. Nei, ég ætla að ná í þennan leikmann.
1: En Florentino Perez er allavega, þú veist, hann er allavega hinn er náttúrulega bara með eitthvað galin lofur sko. Florentino Pérez segir bara ef ég er kosin, þá ætla ég að ráða Mourinho og ég ætla að ná í þennan og þennan sem er möguleiki en hinn alltaf bara sagðist alltaf bara ná í Rodri og Elling Holland sko, bara leikmenn sem eru bara samningsbundnir og mann stið sitt í gafbár og deyfilegisingu hvað er ekki lagi með þegar það er aldrei að fara að gerast
2: nei, ok já.
1: En Florentino Pérez vinnur þetta með svona 80% hvað
2: Já, þetta er ennþá þannig bara
1: Já,
2: hann þarf ekki að vera í einhverju baráttum
1: Nei, þannig
2: að segja Var hann ekki að segja gær bara Hann ætla að gera einhverja rosalega record transfer
1: Já, Florentino Pérez mun alltaf koma með einhverju alveg nöfn, sko
2: Já
1: En
2: Konati þá ekki færandi reiðal heldur
1: Nei
2: Það gerist ekkit
1: Þetta er bara að fórseta kostningarna þarf að klárast
2: Hvað bulli
1: Þetta er aðeins að höfðu þessi að spáni, sko
2: Ok, og hvernig er þessa fórseta kostningar?
1: Já, Real Madrid á morgun
2: Á morgun, ok
1: Og hérna Þetta verður aðteklisvert í meira lagi Hins vegar að því ég nú mikill Elvis maður Það var náttúrulega sko, Elvis Presley á þessum degi breytti hann leiknum Hann breytti tónlistaleiknum Því ára 1956 þá gaf hann út nýtt lag
2: okay.
1: Og með því lagi breytti hann líka bara tónlistarkultúr hann gaf út þetta lag hérna á þessum degi hérna You ain't nothing but a hand dogger og með þessu lagi þess að sáu Elvis bíómyndina komu þessar frægu
2: hreyfingar
1: það sem hafa meðal hans handtekin á einum tónleikum að því að hafa riot hjá konum
2: Hældu í þess
1: Já.
2: Þetta mun aldrei gerast aftur
1: Nei
2: Aldrei í sögum
1: Þegar að byrja að sveifla mjöðmónum og fótónum Og svona Og þá byrjuðu bara konur bara Það var ræjótt á tónleikum Það með að lögreglan handtók Elvis
2: Já Fólk hefði ekkert séð svona
1: Nei
2: Það hefði bara ekkert séð þessa, bara einhvern gera svona hreyfingar
1: mæli bara með að fólk
2: og var ekki einhverjum svona fullt af fólki sem móðgæst þessu
1: hreyfingar herðu
2: allt og kynferðislegt
1: fólki fannst bara gali
2: bara hérst fyrir augun og börnunum sínum
1: ég meina þú veist hver hefur verið handtekin á tónleikum fyrir hreyfingar
2: það eru ekki margir
1: nei þannig að þetta
2: og
1: var
2: og verði ekki mikið fleiri sko
1: þetta var rosalegt bara ég mæli með fólk hérna farin á YouTube skrifa bara Elvis Presley hip moments, hound dog og þú veist, þetta er
2: Þetta var geðveitt atrið í bíómyndinu
1: Já, þetta er svolítið þetta gerði svolítið bara bíómyndina sko.
2: Að því hún var spes ef við ekki segja það
1: Jú, hún var mjög spes og hérna, til dæmis svo í bíómyndinu þá fekk að ég segi umbósmaður hans the Colonel meðan hann fá að líta alltof vel út í myndinu sko
2: Já, hann var víst bara, hann var alveg bara
1: Já, en alltaf bara, það var eiginlega hann sem kom hann mikið auðna, sko
2: Já, hann læst hann inn í Bandaríkjunum, ekki?
1: Jú, og bara, þú veist, svo leta hann, þú veist, hann
2: leta
1: hann
2: Sem á að vera umbósmarna, það sem ekki, það sem ekki verið bara umbósmarna, sem réði bara yfir öllu sem hann gerir
1: Já, að því að, þessi umbósmarna var eftirlýstur í svo mörgum löndum í Evrópu þannig að hann leta aldrei Elvis fara út fyrir Bandaríkin Svo læst hann bara hann í Las Vegas í einhver sko 10 ár dældi svo bara í hann livjum svo hann geti deliverað giggum sko og svo háðu verkjaliðum það með að hann í rauninni bara
2: hann klárað
1: já, ílega sko má segja það sko
2: svakalett
1: hvað gerði plóturinn í ger?
2: Herði, það var nú mest lítið sko það var bara fjölskyldu dagur einhver sko hvað gerði okkur mann maður ekkert hvað maður gerði í ger? Ég fór ekki einu svona, ég fór ekkert æfingu eða neitt, sko.
1: Nei.
2: Ég var bara að slaka á, ég var búin að vera með, hérna, og bara náði í strókinu á leikskólu, fór mér í búðina, veistu hvað, ég ætla að kaupa mér í gær.
1: Hvað?
2: Það var smá svona, ég ætla að kaupa mér svona, ég hef aldrei notað þetta á þér. Ég ætla þetta steikt, nefhára klippu. Svona nefhára rakvíl.
1: Já, já, svo leis.
2: Já.
1: Auðvitað.
2: Já, Not.
1: Já, geðvægt Ég nota þetta bara reglulega sko.
2: Já, minnst þetta eitthvað furðulegt
1: Nei, þetta er bara snirti mennska
2: Já, ég veit að En þú veist, ég hef aldrei verið með svona Það er komin einhver hár að stingast út sko.
1: Já,
2: Æðalegt.
1: Gerist alltaf hjá mér Ég
2: og svo bara svona ertu einhvern veginn, hvernig á maður að nota þetta? Á maður að snúi þessu svona í hringi
1: sem
2: maður
1: bara... Já, bara svona, þú veist, með ekkert sko, bara láta hann að vinna þeim svolítið.
2: Já.
1: Fara upp í svona, þú veist, upp í horninu svona sérstaklega sem að hár koma á.
2: Já.
1: Það er ekkert meira óaðlandi en maður sér nef hár komin út næs. Fyrir nasirnar sko.
2: Það er ekki sexy.
1: Það er alls ekki, það er ekki að kveiki mörgum sko.
2: Nei.
1: Ég, þú veist, ég tekið alveg bara tvekja akna frestið sko.
2: Já, maður þarf bara að gera það nú.
1: Já.
2: Maður er bara komið þangað.
1: Það er bara nákvæmlega það við það. Og svo náttúrulega verður loðnari á ákveðnu stöðu með aldrinum sko.
2: Hei.
1: Svo ertu bara að fara að kíkja á eyrnahár sko. Það, nú fer að fara að fá eyrnahár sko.
2: Það.
1: Já.
2: Ert þú að fá það?
1: Ég man alltaf, já, er svona aðeins að byrja. Ég man alltaf eftir afa gamla.
2: Já.
1: Það var amma oft bara svona klippa the ear hair.
2: Já, svona, hvað, það var þetta stóð á þessu græði sem ég kefti mér, það var einhver eyrnahára
1: þau líka. Já, getur gert það sko. En vel að margir hverja heldur loðnur eyrunum. Talandi um að
2: okkur byrjar maður að fá hára eyrun bara hvað, þú veist, ef pælar eyrun smá steikt, ja.
1: Jú.
2: Er ekkert í gangi svo bara allt í einu stórin hvað, fertugur eitthvað og byrjar að vaksa hár í eyrunum maður.
1: Verður bara, þú veist, og svona alltaf, þú veist þú verður alltaf með stó og þú sér svona gamalt, sérstaklega gamla kalla.
2: Já.
1: Þú veist, eyrun hætti aldrei að stækka, sko.
2: Nei, einmitt, það er rétt.
1: Þú veist, og þú byrjar svona þess að minka.
2: Já.
1: Svo sér maður oft svona gamla dullu kalla með alveg mjög stór eyru.
2: Mjög góð eyru, sko.
1: Já.
2: Já. Ég hlaka bara til að fá góð stór eyru, sko.
1: Já, ég geri það líka, sko.
2: Já.
1: 100%.
2: Það eru þetta bara forréttindi.
1: 100%, já.
2: En svo bara gerði ég ekki neitt. Getið satt þér, ég bara eldaði einhvern mat þarna.
1: Hvað gerirðu? Þú veistu hvað eldaði?
2: Þetta var eitthvað frá eldurinn rétt, þetta var ekkert spes réttur núna ekki.
1: Nei.
2: Það er ekki oft sem að klikkar en það var ekkert spes, þetta var eitthvað nautakjöt, eitthvað. Sem var ekki alveg, gekk ekki alveg, kannski gerði ég eitthvað mistök, við það ekki.
1: Mögulega.
2: Ekki alveg nú gott.
1: En mér veistu nú samt ólíklegt, ég hef nú borðað margoft hjá þér og allavega aldrei gert mistök þegar ég hefur.
2: Sjaldan klikkað.
1: Gerið þannig blekki sko.
2: Nei.
1: Ég hérna, já, ég hendi mig bara í smá patel í gær og svo var þetta bara, svo bara fór ég heim eftir patel, þú veist, herru, það bara ringdi non-stoppar ykkur á tvo tíma, þá var engin, þetta var engin venjuleg rigning, þetta var bara sturta.
2: Já, ég tók ekki eftir þessu sem þú varst að tala um.
1: Nei, ég allavega upp í Evropiðum Kópós, það var bara
2: viljuleg rigning.
1: Það dundraði niður sko.
2: Já. Svona gerist ekkert í fórsvun.
1: Herru, og ég hérna, neini, og svo hérna fór ég aðeins út að labba með Lillu.
2: Já.
1: Þegar að rigningi var svona búin.
2: Já. Herru,
1: lyktin á gróðrunum og ég er ekki að tjóka, ég hef aldrei séð svona marga ánamaðka.
2: Já,
1: Undarnir voru alveg sjúkir, sko.
2: Já, þú veikt. Já, þessi lykt sem kemur eftir svona hita sumardagur.
1: Já, rigningu. Þetta var eiginlega, þetta var, ég sagði bara, þetta var svona eins og bara eitthvað svona nettur hitabelt, sko, af því það voru sko 14 gráður.
2: Einmitt. Heitt sko.
1: Já. Í rigningunni sko, þannig þú veist, ég var bara létt hérna regnjakka og bara ból innundir og mér var bara sem í heitt sko.
2: Já, ég fór blót líka í peysu og regnjakka í gær. Allt og heitt.
1: Já.
2: En staðan í dag segir okkur það að það eiga rigna svolítið duglega núna.
1: Aha.
2: Hressilega klukkan 3.
1: Ok.
2: En svo bara er þetta áfram sama gamla veðrið og við erum búin að vera í núna sísta daga sko. Svona 12 gráður einhvern veginn út daginn. Laugardagurinn lítur svipað út, það verður smá rigning en einhver sólaglæta svona seinni partinn og sunnudagurinn, sjómanadagurinn sjálfur.
1: Mm-hmm.
2: Þá ætti nú að vera fínt veður, bara einhver hádegi.
1: Það er spáð bara hörku veðri.
2: Þannig að fólk getur fjölmennt niður í bæ.
1: Já.
2: Farið á hátíðina sem við vorum nú að tala um í gær, sjómanadags hátíðina.
1: Mm-hmm.
2: Þetta farin að sjómannadagurinn.is og skoða hvað er í bóði þar, ansi mikið í bóði þar, þannig að hérna, það er alveg klárlega eitthvað fyrir alla í fjölskyldunni ef þið viljið kíkja á þetta.
1: Mm-hmm.
2: Sjómannadagurinn.is, já, ég held að ég fari sko, held að það sé alveg ljóst.
1: Já.
2: Það var stemming.
1: Herru, og það er náttúrulega orðið formlegt hjá þínum mönnum, Andoni Iraola.
2: Já, já.
1: Appointed as Liverpool head coach.
2: Já.
1: Ekki manager.
2: Heldur head coach.
1: Já, þetta eru svolítið algengt í dag.
2: Segðu með munin.
1: Þetta þýðir að hann hefur ekki með allt að segja hverju koma til félagsins.
2: Mm-hmm.
1: Og hverju fara frá félaginu.
2: Nei. Bara eins og Klopp var manager.
1: Já. Klopp bara réði. Bara hverju hann fekk inn og hverju fóru. Og hverju átti ekki að fara. Ég hugsa stjórnin hafi ég veit að slott vildi pott losna við Sala en hún segjum til dæmis bara að hafi verið stjóri sem bara hefði vilja halda Sala en stjórnin hafa bara getið sagt nei, alltof dýr og við viljum ekki endur sem við hann þannig hann hefði raun ekki getað sagt neitt þá
2: Nei, skil, sem head coach
1: Það er bara þannig Herru, það
2: Ég veit ekki hvað mér finnst það, mér langar bara að hafa eitt góðan manager
1: Já, mér finnst þetta
2: Er ekki allir þessi gæjar managers hjá þessum stóru liðum það?
1: Já, ég get lofað því að Jose Mourinho er ekki fara að taka við Real Madrid
2: Nei.
1: Og Svo sagt ég hann, þú fær ekki að ráða hverju kom inn og hverju fara, sko. Þá myndi að segja, herru, finn ég bara eitthvað annan.
2: Arteta er bara manager, ekki?
1: Það sjálfsögðu. Hann bara, úst, Arteta ræði bara nákvæmlega hverju koma í Arsenal og hverju fara.
2: Maresca, hjá City.
1: Það er aftur á móti spurning. Náttúrulega City er ekki búið að ráða, eða búið að staðfestan.
2: Er það ekki þið?
1: Mæsja, er ég alveg...
2: Nei, ég veit ekki, sko
1: En svo Maresca,
2: Ég held að vera búið að staðfesta hann hjá sér því Það geti kannski verið bara böll En Pep var mann sér
1: Já Og þegar hann, maður sjá
2: Já, mér finnst þetta að vera svona þessi gauður sem er ykkur
1: Það er ekki búið að staðfesta En svo Maresca En það eru alla líkur á því En hvort að hann verði manager eða head coach þá Það spurning samt sko Herðu, hvað erum við með í dag? Við erum með hörku þátt Það náttúrulega uppgjörið á sínu stað
2: Hver að mætið uppgjörið?
1: Herðu, við fengum bara einn hérna Eitt góðan mótor
2: Já
1: Af því að það stutt í HM
2: Já
1: Og hann var svo ótrúlega vel lesinn og hérna vel undirbúin í sérstakum HM þætti þungavaktarinn Síðasta miðvikudag
2: Já
1: Við ætlum að fá höfðingin Kristján Úli Sigurðsson ætlar að koma og hérna gera upp með okkur vikuna
2: okay.
1: Svo ætlum við aðeins að spjalla við hann bara um heimsmeistaramótið Það eru sex dagar í fyrsta leiku HM
2: Einmitt,
1: þetta er bara að byrja
2: Bara allt að gerast
1: Og líka bara fá hann aðeins til þess að útskýra fyrir fólki af því að þetta er náttúrulega Þetta er allt öðru þessu koncept En önnur heimsmeistaramót Það er búið að fjölga liðum Hvað þýðir það Þú veist, hvaða ústendalegi gætu við mögulega fengið af því það er allt búið að raðast upp sko. Hvaða stórleik gætu við fengið í 16 úrslitum Hvaða stórleik gætu við fengið í 8 úrslitum
2: Já, við getum svolítið séð það svona fyrirfram
1: Já,
2: kannski einhver leiti
1: Algjörlega
2: Já, förum betur yfir það og uppgjörið þurfum þetta eftir Við ætlum að spjalla við Lofgúru í dag
1: Herðu, hann er ekki út nýtt laga maður
2: Já, gefur alltaf út nýtt laga Hann poppar alltaf upp svona í kringum kótil eftir
1: Já, það er bara þannig Það er bara svolítið hans staður
2: Það er hans heima
1: og
2: allur
1: Já Og Ég Sko, heyrði smá, ég fekk að heyra smá sníkpíka þessu lagi
2: Já.
1: Hann er að sampla legendir í lag, sko
2: Aha.
1: Kernkraft
2: Ok
1: Zombie Nation
2: Já, já Dururururu
1: Dururururu Dururururu Þetta, ég fekk að heyra svona 20 sekundur af þessu Þetta er alltaf að hljómaði vel
2: Skellilegt Kíkjum á það eftir og fáum að heyra þetta lagið Svo ætlum við að spjalla nýtt app
1: Já.
2: Sem að heiti Gisk og það tengist HM líka bara fyrir vinnustaði, fyrir fjölskyldu fyrir vinahópin eitthvað er að búa til svona sérstaklega skemmtilegar deildir og eitthvað og búa til svona auka stemmingu í kringum mótið svo ætlaðu að fá tónlist líka hérna til okkar nýtt hún Maria ætlar að koma henni til okkar líka eftir nýju í dag Maria Agnesdóttir og hún ætlar að sín okkur frá nýjum lagi líka þannig að það er heill hellingur framöndan í dag á föstu deyma við viljum að koma að þessu stað
1: Já.
2: Förum í fyrsta hlustandi dagsrestur og það er auðvitað glaðningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrstin

0: Mike Posner lagið Cooler Than Me Nú ertu að hlusta á brennsluna og eins og alltaf erum við að fara í þetta
1: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
2: Fyrsti hlustandi dagsins á föstudegi
0: Á föstudegi sko
2: Það alltaf auka stemming En það ekki?
0: Mm-hmm.
2: Og símni okkur gal opin as of right now
0: mm-hmm.
2: 511957 mm-hmm. Og þetta að föstudagsglæðningur í boði sko mm-hmm. Ekkert stress í þessu bara gaman
0: Góðan dag
3: Góðan daginn
2: Góðan daginn,
0: Hvað
2: er nafnið?
3: Bryndís
2: Bryndís, hvað stóttir þetta Bryndís?
3: Bryndís Jónsdóttir
2: Bryndís Jónsdóttir Ertu löngu vegna Bryndís?
3: Nei, ég vaknaði fyrir svona 5 mínútum í dag
2: Já, það byrjuðu geðvegt og bara beint í síman, vel gert
3: Já
2: Ok, hvað gerir þú Bryndís?
3: Hvað gerir ég? Það meina vinna
2: Já, vinna, skóla, hvað ertu að gera?
3: Sko, það náttúrulega útskrift á næsta leiti núna
2: Já
3: En ég að fara að vinna í dag, ég að fara starfskynningu
2: Hvar?
3: Í apótiki hjá hérna hjá frænku minni
2: skemmtilegt
0: mm-hmm.
2: ja. skemmtilegt og hvað ertu að fara útskrifast
3: ég útskrifast á tíundu bekk
2: já ertu að fara bara í menntaskóla
0: mm-hmm.
3: já
2: hvaða skóla langaði í
3: sko mér langar rosalega mikið í annarkvort kvennó
2: mm-hmm.
3: eða þú veist vestló eða einhvern svona bekkjaskóla skilju
2: já þú vilt ekki fara í þetta svona brautarkerfi eitthvað
3: nei mér langar frekar í bekkjaskóla sko
2: bara að vera í bekk ég er alveg að prófaði bæði
0: mm-hmm.
2: að vera í bekk alltaf aðeins svona meiri mm-hmm. ég myndi segja að vera meiri stemming sko
0: mm-hmm.
3: já
2: kvennó eða vestló og sótturum þetta sérst bæði þú ert vendilega búin að sækja um þessu skóla ekki
3: já ég sóttum alveg fyrir svolítið síðan sko
2: mm-hmm.
3: og það opnaði fyrir umsókn alveg í lok apríl held ég
2: og hvenær færðu svar?
3: 11. júli
2: spennandi maður
3: mm-hmm.
2: ég mani til því þegar maður var að fá svar úr þessu hvert maður myndi fara, hvert maður myndi enda
0: algjörlega ja.
2: Og þá á mínum tíma sko þá voru svona hverfiskólar
0: mm-hmm.
3: ja.
2: Er það ennþá?
3: Hverfiskólar?
2: Já Veist, þá,
3: ég veit ekki alveg hvað það
2: það þýðir sko að þá voru svona að því að ég var út að Seltjarnarnesi þá hefði ég kannski verið líklegri til að komast inn í Kvennó eða MR eða eitthvað svona eða sótt já. Það sko, því það var nær mínu heimili sko.
3: já
2: það ekkert lengur þannig
3: ég veit ekki alveg
2: Nei.
3: En ég veit alltaf að maður á heimastur út að landa held ég fá maður eitthvað svona styrk eða eitthvað
2: mm-hmm.
3: til svo að fá að koma bæinn
2: já, einmitt, það er hægt sko. En ert þú bara hérna á höfuðborgarsvæðinu
3: Já, ég bara í bænum, sko
2: Já, já
0: mm-hmm.
2: Einmitt, ég náttúrulega komst ekki inn, sko Ég sótt tvo skóla
0: mm-hmm.
2: Komst inn í kvoran
0: já.
2: Já, alveg rétt
3: Hvert fórstu þá?
2: Ég fór í fjölbrautaskóla með Ármúla
0: Svo loksins komst inn í Vestló
2: Svo fór ég í Vestló og beint eftir eitt ár þar Já
3: Ok, gekk,
2: já Það var samt bara stemming, sko Geðvægt að vera í Ármúlanum, sko
3: Já, einmitt
2: Steypunni
3: Já Amma mín kendur með Ármúla
2: Kendur í Ármúla?
3: Já,
2: hún okay. kenndi íslensku Ok En það að kenna, þú veist, langt sér hún hætti Er hún kannski að það að kenna það?
3: Nei, hún var að hætta núna, sko
2: hún,
3: Þetta var senast árið hennar
2: Ok Já, það er geggjað skóli, sko
0: mm-hmm.
3: Já
2: Hvað langar það að verða, Bryndís, þegar þú ert orðin stór Ertu að fara í hérna, lyfjafræðina Þú ert að fara nú í
3: Það er góð spurning, sko
2: Já.
3: Mér líst rosalega vel á hérna lyfjafræðina núna eftir að ég byrja að vinna

0: Það er góð spurning sko. Mér líst rosalega vel á hérna lyfjafræðina núna eftir að ég byrja að vinna sko. En það svo margt sem ég langar að verða en ég veit ekki alveg
1: Nei.
0: Kannski ég þvist verkfræðingur eða lyfjafræðingur eða þvist eitthvað svona eitthvað svo leis
1: Þú ert allan ekkert að drífa þig, það alveg ljóst
0: Nei
1: Nægan tíma til að ákveða þig sko
0: Já
1: Já, já Hvað veist þið skemmtilegast að gera svona fyrir utan? Hver eru helstu áhugamáli í umrindis?
0: Ég mjög gaman að því að fara í hérna í æfi frjálsar
1: Já,
0: og ég gaman að ég taka myndir
1: Næs
0: Og svona og sigla og því veist fara í sjósund og svona
1: Vel gæst, já, geðvægt hver er þín besta grein í frjálsum? Hvað er þetta sterkust?
0: Ég eiginlega best í 400 grind
1: Já
2: mm.
1: Það rættu við ekki breg Myndum við drífa yfir 400 grind Bara svona
0: Það ekki er erfitt að sko. Drífa allar leið sko.
1: Já
2: Ég heldur við ættum ekki bregið sko.
1: Það er aðtekli sér tilrun
2: Ekki fræðilega sko.
1: Ég myndi ná
0: hó... sko, Kallagrindan alveg næstu í metar Haldi ég
1: Metar, já,
0: já
1: En hvernig grindar?
0: 90 cm, þetta rosalegt sko.
1: Já, en hvernig grindar?
0: Það 76
1: Já
0: Það slari
1: Mundurðu treysta þær ekki 200 metra grind á kvennagrindum 76 cm Heldur þú gætir það?
2: Ég held ekki Ég held með það mikinn stökkraft sko
1: Nei Hvað kefti? Ég kefti 100 metrum og 400 metrum bara Er það
0: Já, 100 í grind
1: Já
0: Það kefti 100 metrum og 400 úti
1: Já
0: Og svo kefti 60 inni
1: 60, já, getum við flottir í 60 myndunum
2: Já, kannski
1: Það myndi drífið í fyrstu grindina, ég ekkit viss að myndi gera það Það er ekki þinn styrkleiki kannski Það ekki hoppið
2: Nei
1: Hefur aldrei verið það
2: Nei
1: Nei Herði Bryndís, geggja það heyri er
0: Takk sem að leið
1: Hefur yndislega helgi og góðan dag Við ætlum að bjóða þær upp á hádegismatinn Ég ætla að bjóða þær upp á Subway
0: Ok, takk
1: Það er hérna bara gjafabréf sem að það býður eftir þér hérna í verslun sínar á Suðurlandsbraut Þannig getur bara komið að ná í það
0: Ok, geggja
1: Eins og ég segi, gott að heyri þér, góða helgi
0: Takk sem að leið
1: Ok, bye bye
2: Takkjalega, bye Herðu og ég búin að taka tvær allslemur í röð
1: Já, það pressa sem vilki þín
2: Og ég segir svolítið bara að vera henskilin
1: mm.
2: Ég veit ekki hvað er að fara í núna
1: Aha.
2: Ég búin að vera núna á fullu að fara fram og tilbaka
1: Já, veistu ekkert hvað ætlar að gera
2: Nei, það getur vel verið að þú eigi mándaginn sko. Ég svolítið Já. Lítill sko, að því að með tvær allslemur
1: Fingur lítill eitthvað
2: Já, en ég með langan auðlýsingapakka, sé ég
1: Já.
2: Ég mun finna þetta
1: Þú hefur tíma
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Valdklass Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á Subway.is
4: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna því

0: gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
5: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is.

0: Morgan. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: What's up?
0: Scary movie, komin í bíó.
3: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Þá komið að þessu, kallar
1: minn. Þá komið að þessu.
2: Og þú ert svona, ég heyri það strax á þér, aðeins meira kokkiðin á hann.
1: Nei, alls ekki.
2: Nú.
1: Þetta er gott lag.
2: Æ, þetta er ekki gott.
1: Þetta er gott lag, mjög gott lag.
2: Ok.
1: Og...
2: Þú veist að nummer 1, 2, 3 er þessur öryggi, sko.
1: Já, já, já.
2: Þú verður að vera öryggur.
1: Það er bara þannig, sko.
2: Og confident bara á það að lægið þitt sé að fara að ganga upp.
1: Já, já, 100%.
2: Ég skynja bara í öllu, bara öllum þínum fasa núna. Skynja ég efasemdir.
1: Nei, þetta er nefnilega ekki, hérna, þetta er nefnilega ekki efasemd, sko.
2: Hvað þá?
1: Þetta er bara gott lag. Þetta er one hit wonder.
2: Þetta er ekki samfærandi.
1: Já, úst.
2: Þetta er one hit wonder, ok.
1: Þetta er one hit wonder. Þetta lag kemur út 2009. Og ég man þetta, þú veist, mér fannst ógeðslega skrítið hvenar lagið kom út. Því að við tökum þetta í spilun hjá okkur í lok oktober.
2: Og þetta er sumar.
1: Þetta er bullandi sumar. Lagið er bara gefið út í oktobermánuði.
2: Ok.
1: En síðan 2010, þá var þetta, þú veist, bara megahittari. Þetta er bara bullandi sumarlag.
2: Ok.
1: Þetta er project sem kallar sig Das Berlin.
2: Mm-hmm.
1: Till the sky falls down.
2: Já.
1: Þú heyrði það?
2: Já, já. Ég heyrði það sko.
1: Mm.
2: Bara gegja. Það er spurning. Eigum að gleyma þessu, eigum að grafa þetta upp. Hlustum á þetta. Fimm atkvæði duga fyrir já. Það eru bara þrjú. Fyrir nei.

0: Berlin Till the Sky Falls Down. Ég var að grafa þetta upp eða eigum við að gleyma þessu frá 2009 og bullandi sumar. Góðan dag.
1: Já, góðan dag, gafðu þetta upp, þetta var gæðvik.
0: Herru, takk fyrir það, maður. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, upp með þetta.
0: Upp með þetta. Það bara þannig, góðan dag.
4: Hæ.
0: Hæ.
5: Þetta er þetta.
4: Grafðu.
0: Grafðu, takk fyrir það, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
5: Öskum grafðu.
0: Grafa þetta upp, góðan daginn.
6: Gýr í fólki hérna.
5: Erðu, grafa þetta upp í kvöldi.
0: Erðu, takk, góðan daginn.
1: Upp með þetta á stundinni.
0: Vá. Vá, góðan daginn.
5: Erðu, það fæja!
0: Fæja! Sýben, zero.
6: Það bara staðan.
0: Þrjár allslemir röð.
6: Já.
0: Ég var ekki svona kokki.
6: Nei, alla, fræði þú varst bara mjög óörugur.
0: Já. Þetta komið pínu óvart
6: á.
0: En þá verði ég bara að henda þessum hún í genu leit
6: Já, já, þetta verður að fara þarna inn
0: Veitu, ég ætla að gera þetta snakast núna
6: Já, bara verður búin að þessu
0: Já, já, bara já. Búin að þessu
6: já.
0: Herru, fuck, herru, ég á það mandaginn
6: Já, já, þú heldur
0: Ég held velli
6: Rík heldur velli
0: Rík held velli
6: Herru, við heldum hins vegar áfram hér í brennslunni Förum í umræðuna hérna eftir örskama stund
0: Er þið ekki spennt fyrir umræðinni?
6: Jú, alltaf spennt fyrir
0: Er þið ekki bara spennt fyrir lífinu?
6: Jú, jú, jú.

0: Já, við vindum okkur í umræðuna.
1: Já, við byrjum hér á lögreglu fréttunum. En einstaklingur á höfuðborgarsvæðinu var í kærður í gærkvöldi að nótt fyrir að hafa misþyrmt gæludýrinu sínu.
0: Ha?
1: Eins og það er orðað í yfirliti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu yfir sérstu verkefni næturinnar. Engar nánar upplýsingar er að finna það mál nema að atvikurist hafa átt sér stað í póstnumrunu 111.
0: Hérna, ok, nú er til verri sort af mannveru sem vondur við dýr.
1: Nei, það ógeðslegt.
0: Bara svona grínlust.
1: Já, bara ógeðslegt.
0: Bara varnar, að vera vondur bara við varnarlust dýr.
1: Já, já.
0: Ég bara, þetta er bara...
1: Þú þarft að vera rosalega siðblind. Eða siðblindur.
0: Já, bara eins og ég segi, ég held að sé bara ekki til mikið verri sort.
1: Nei. Herði, tveir einstaklingar voru handteknir í póstnúmeri 105 fyrir þjófnað, brot á lögreglu samþykkt af vörslu fíkniefna og að hlýða ekki fyrir mælum lögreglu. Það voru þrír ökumenn handteknir í 105 og 108 fyrir akstur undir áhrifum. Einn reyndist með fíkniefni á sér. Einn var svo handtekinn í Hafnarfirði fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna og annar kærður fyrir að stinga af frá umferðar óhappi. Það var einn kærður í Kópavogi fyrir að virða ekki gangbrautarétt en sá ók á hjólandi vegfaranda. Einn var svo handtekinn í 111 fyrir akstur áhrifum án ökuréttinda og þá var hann einnig kærður fyrir skjalafals. Eitt og annað þá Lille Fredag.
0: Mæli með hérna að fólk hefur smá tíma í dag að fara inn á Vísi og undir sjónvarp og þetta er líka bara frétt því að hérna að var kíkt í, sem sagt, Vala Matt kíkt í heimsótt til Regínu Ósk og Regínu Óskar og hérna Svenna.
1: Stjörnuparið?
0: Já, herðu. Þau voru í framkvæmdum.
1: Já.
0: Þau settu upp útisán á pallinum hjá sér sem smíðu sjálf.
1: Vel gert.
0: Og þetta er, þú veist, bara, þetta kostaði bara pínu lítið. Þetta er geðvikt.
1: Aha.
0: Djöfull, er þetta flott?
1: Já, þú ert nú lengi búin að tala sánu
0: á pallinu. Já, maður er alltaf að skoða einhverjar tunnur og eitthvað svona.
1: Já.
0: Pældi maður væri bara svona klár.
1: Bara að maður gæti smíðað eitthvað með höndunum.
0: Ég bara mæli með því að fólk kíkja á þetta innslag. Þetta er mjög skemmtilegt innslag.
1: Já.
0: Og þetta er hérna, þetta er snillt hjá þeim.
1: Já.
0: Ég horfði þetta í gær og ég svona nánast bara basically klappaði, sko.
1: Já, ertu hugsa að ráða Svenna í vinnu bara á pallinu?
0: Já, ég þarf allavega að heyra hans í honum, sko.
1: Já.
0: Ef hún að hlusta, þú veist.
1: Þú veist ekki að fara að gera þetta sjálfur, sko.
0: Nei, ég seti ekki einn nagla, sko.
1: Nei.
0: Það er ekki séns. En það er smá jákvætt.
1: Já.
0: En það er hreyfing í kjaraviðræðum Icelandair og félags íslenskra atvinnu flugmanna. Aðsögn er ríkissáttasemjara en Icelandair hafi í gærkvöldi kynnt heildstæðari nálgun á kjaramál flugmanna sem fulltrúa þeirra hafi nú til skoðunar. Fundið samninga aðila laukum klukkan 21.35 í Karphúsinu í gær og var 2.5 klukkutíma fundur og þarf að fara yfir umfangsmiklar hugmyndur og tillögur breytingar á kjarasamningi sem Icelandair hafi verið að vinna að á undanförnum dögum. Það fór fram kynning á þessu og svona smá umræður en það hefur engin afstæða verið tekin til þessara tillagna ennþá, segir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við Vísi í gær og taka sem vantala einhverja nokkra daga í þetta en vonandi leysist þetta sem allra fyrst.
1: Já, bara þá líka þetta sé þá sami þannig að þetta þurfi ekki að vera að gerast aftur eftir nokkur ár, sko.
0: Akkurat.
1: Það er svona oft þannig í þessum bransa.
0: Ég veit ekki hvað er búið að fresta mörgum flugferðum sinni þetta fór á stað og tapa allir á þessu.
1: Heldur betur. Herðu, 54% landsmanna eru ánægð með störf forseta Íslands. Höllu Tómasdóttur sangat nýri könnun maskinu, það er 9% stegum hærra enn í síðustu könnun þegar aðeins 45% kofast ánað með störfennar og þetta er svona á hverju fjórðingi sem að maskina kannar sérst ánaði með störf forseta og í fyrra þá var ánaðin að mælast 52% á fyrsta ári hennar í embætti 2004 voru 48% ánægð, þannig að nú erum bara á leiðinu upp, ég meina ég veist hvað hérna, Akkur ættu ekki verið ána með höllu, erum ekki bara búin að gera flott hluti?
0: Já, mér finnst bara geggjuð, bara þau hjónin, mér finnst bara...
1: Just Bjorn,
0: ég bara, ætla að segja það, koma vel fyrir og bara ótrúlega flott saman og ég gríða lána með höllu, ég vonum setið sem lengst.
1: Já, ég er eiginlega bara saman að því, mjög flott sko.
0: Erðu, það er svona meira í gangi?
1: Já.
0: En Hilmar Gunnarsson hefur tekið við sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreist myndu nýjan meirihluta í sveitafélaginu eftir síðustu sveitastjórnarkosningar en Hilmar oddviti sjálfstæðismanna. Hilmar fær rétt 2 milljónir króna í grunnlaun samkvæmt ráðningarsamningi. Og bætist fast 360 króna álag vegna yfirvinnu og útlagðar kostnaður vegna aksturs eigin bifreiðar í þágu starfsins og 187.500 krónur. Samtals fær Hilmar því 2,5 milljónir króna á mánuði. En inni fallið í því greiðsla fyrir störfan sem bæjarfulltrúi. Kjör hans vera uppferð í samræmi við launavísitölu Hagstofunar tvisvar ári og gerist það næst 1. júli. 13.700 íbúaskráður í Mosfellsbæ. Þetta er góð tjekki.
1: Já, það er búið að ræða svolítið þessi laun bæjarstjóra og borgarstjóra og...
0: Ég velti í fyrir mig, veist, bæjarstjóri í svona bæ sem bara 13 ást manns, veist, hann er bara með tölvöld þærri laun en bara margir þingmenn og...
1: Já.
0: Ekki? Jú. Og ráð þeirra bara, basically.
1: Jú.
0: Já.
1: Ég held að það sé bara hár rétt hjör, sko.
0: Maður á að fara í sveitarstjórnarmálun.
1: Já, þú ert svona að vera toppurinn.
0: Já, já, ég veit það alveg.
1: Skilur
0: veit það alveg. En ef ég flyt á... Ég flyt á... Flyt ég á...
1: En hvert?
0: Það ekki, Vopnafjörð eða eitthvað?
1: Já. Fari bæja pólitíkina þar.
0: Já.
1: Það nú kannski ekki saman peningur þar.
0: Kannski ekki, veit það ekki.
1: Nei. Það ekki, sko.
0: Nei.
1: En það náttúrulega oftur að setja þetta saman, sko, við, þú veist, borgarstjóri New York, sko, er með bara svipilaun, skilur.
0: Aðeins fleiri sem búa þar.
1: Já,
0: það er ekki. Aðeins meira álag á bæjarstjóri, á borgarstjórum í New York.
1: Já, já.
0: Myndi að halda það, sko.
1: Það er það, sko.
0: 100%.
1: En þetta er svona, þetta er búið að vera mikil umræðum þetta, sko, hérna á Íslandi, en ég meina, ég bara, þú veist.
0: Vonandi bara stendur Hilmar sem vil í starfi?
1: Já, já, ég held með Hilmari, sko.
0: Já, já, já.
1: Og ég held með öllu þessu fólki, bara, að vonandi að, hérna, allt þetta fólk sé bara að vinna vinnuna svona vel og hérna, og vinnu upp þessi laun.
0: Já.
1: Nú veist, ég meina, við erum ekkert eitthvað, þetta ekki bara, Máni var að byrja að tuða alveg svakalega yfir Facebook og okkar besti.
0: Elska góða tuð í Mána. Herru, við komast ekki lengri í bylju, förum yfir veðrið eftir augnablik og svo þetta heila brotið.
2: Þetta er topp tónlistastöðin.
3: FM 957. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass.
4: Móli áfengislaus og nettó kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: occhi.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Proment.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Kristall, það sést.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
14: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
15: Já, klukkan orðin, átta velkomin á Fætur, brennslaðin besta hér á föstudegi, helgin framöndan, sjómanna helgin maður.
16: Sjómanna helgin framöndan og ætlum að fara örstutt yfir veðrið, það suðlega breytilega á 3-10 metrar á sekundu. Súldaði rigning með köflum í dag og hiti 8-13 stig. Rigning suðustan til framöndi degi á morgun, úrkomi lítið annar staðar en víða skúrir síðdegis heldur hlýrra og þetta lítið nú bara út fyrir að vera svona áfram sama gamla veðrið hérna hjá okkur. Eins og búið að vera í vikunni, smá sólar glæta svo sem getur dottið inn hérna á sunnudaginn á höfuðborgarsvæðinu, á sjómannadeginu sjálfum. En það nú bara stemming. Framundan á næsta klukkutímanum. Heill hellingur, við ætlum að fá okkar besta mann, það höfðingin á leiðinni, Kristján Óli ætlar að mæta í uppgjör vikunar og látum að bara duga, hann ætlar bara að gæða þetta einn
15: Já, húi
16: Hann ætlar að segja okkur líka sömu leiði sem frá HM
15: Já, sex dagar í það
16: Sex dagar í að heimsvistramótið byrji, þannig að förum betur yfir það líka í leiðinni Lofgúru, ætlar svo að koma hérna líka á næsta klukktímanum, hann hafði gefið nýtt lag eins og við sögum í morgun, poppar alltaf aðeins upp Skemmtilegast að tónlistarhátíð landsins
15: Það bara nákvæmlega þannig
16: En ekki bara tónlistarhátíð, líka grill
15: bara, Þetta bara fjölskylduhátíð
16: Já, alltaf stemming kringum kótilettun og við mælum með að fólk tryggir sig með Kótilettan.is
15: Já
16: Heila protections í dag
15: Herðu, samkvæmt nýjastu rannsó þá er fólk það hangir fólk of lengi á þessum hlut aðeins að skipta honum út en ætti að skipta honum út mikið oftar en það gerir í raun og veru
16: Já, þarna poppar hann sem mikið upp
15: Já, já Ég mætti því fyrir að hugsa þetta því nú veit ég Ég vil ekki segja hversu oft þú eigir að skipta honum út því að þá getur fólk mögulega googlað En ég hangi greinlega stundum of lengi á þessum sama hlut
16: Hugsum í dagins, fáum hérna tvö lög og svo kemur svariði heilabrotunni vinningur í bóði

0: Þetta er svo gott lag.
1: Oh.
0: Þetta er svo gott lag. Sérstaklega svona á föstu degi, það er heilabrót dagsins og það er...
1: Þetta er skemmtilegt heilabrót.
0: Skemmtilegt.
1: Sko, sagði hann svo, þá skiptir fólk þessum hlut allt og sjaldan út með við hvað ættir að gera það oft.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja hvað átt að gera það á, á X...
0: Mörgum...
1: Tíma.
0: Eitthvað.
1: Það myndi gefa kannski of mikla vísbendingu. En ég allavega er... Ég þarf að ríja mig í gang með þetta.
0: Ok. Tjekkum á þessu.
1: Góðan daginn.
2: Halló, er það tampusti?
1: Er það tampusti? Já, það er helvitis tampustin. Þú átt að skipta tampustaninum út á tveggja mánada fresti.
0: Já, ég gerir það alveg.
1: Ég gerir það ekki.
0: Í alvegni?
1: Nei.
0: Hvað er þú að skipta tampustanum átt út? Svona
2: tveggja fyrir mánada.
1: Já,
0: já, ég held ég sé alveg að vinna með tökjum hún.
1: Já. Hvað heitirðu?
2: Hrafnar Leó.
0: Einu sinni enn.
2: Hrafnar Leó.
1: Hrafnar Leó. Herðu, Hrafnar,
0: ég ætla að bjóða þér Söbbi. Þetta. Já, þú fær Söbbi út í daginn. Þannig að þú getur farið á Söbbi og fengið þér góða samlingu. Og er hérna bara í verslun sínar. Getur komið að ná ekki afbrifið. Vel gert.
2: Já, daginn.
1: Takk. Þetta er líka svona bara ágætis hérna, umræða. Hvað fleiri hluti á maður að, veist, ætti maður að skipta meira út? Ég hugsa, veist, ég er búin að eiga sama kotta núna í fjögur ár, veist, ég elskan, en ætti maður...
0: Þú svitnar í hann.
1: Já, ég er að segja það. Ætti maður ekki að skipta út kotta oftar?
0: Örglega.
1: Svo kom, reyndar, sýsti ég með helvíti góðan punkt á
0: það. Já, hún sendi gott sjátt. Ég held að það sé alveg þannig sko, ég veit ekki, það kannski örugglega fólk sem gerir það sem skiptir í reglulega út sko, en ég veit alveg að það gleymist reglulega á heiminum.
1: Já.
0: Það er closet busti. Closet bustin, þú veist, sem enna þetta er náttúrulega ógíslega pæling sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, bara maður er örugglega allt og lengi með sama closet bustan sko.
1: Já.
0: Hvað meira sem maður á að skipta út?
1: Ég er að hugsa það.
0: Það skilja sama, það gildi með sængur og kotta.
1: Já, já. Þú veist, við erum að finna eitthvað.
0: Já, það er.
1: Skipta út, sem er ætti að vera mjög tölvöld duglega að skipta út, en maður gerir ekki. 512-0957, eða erum við eitthvað sjátt.
0: Eitthvað sem er ætlið að gíska á, kannski.
1: Já, sem er ætlið að gíska á, bara, þú veist, hvað ætti maður að vera duglega að skipta út, en maður er ekki að gera það.
0: Já. Ég held að, sko, kannski voru 15 manns að ringja með tampestan. Ég held að var alltaf að fara að koma í fyrsta öðru þetta með tampestan, sko.
1: Já, það er samt, eru það samt alveg slatta hlutum sem þú ættir að skipta
0: Já.
1: Oftar út, sko.
0: Það er talað um að, sko, það er talað um hérna að, hérna, maður er að skipta líka bara uppþóttar bustum.
1: Já, uppþóttar bustu þetta. Allt svona sem tengi svona pínu hreinlæti.
0: Já.
1: Góðan daginn.
2: Góðan
1: daginn.
2: Og nærbuxir.
0: Já.
1: Já.
0: Það er alveg
1: mjög gott sjátt sko.
0: Mjög gott sjátt.
1: Af því þetta er ekki það dýrt sko.
0: Nei, ég er líka með sömu sokkana maður er alveg bara maður réður þangað til að kemur gati á.
1: Er geggja sjátt?
0: Já.
1: Já, sokkar og nærbuxir, já. Af því þú veist þetta er það er einfalt að skipta þess út.
0: Já.
1: Og hún notar þetta mjög mikið.
0: Kotta þá að skipta út kottum á einstir 2 ára fresti.
1: Já, ég er búinn að minna í 4. Þannig ég þarf að fara ríva mig í gang.
0: En sængina hennar hvort nei hann lengi.
1: Ég hef með nýlega sæng.
0: Okay.
1: Nýlega sæng. Góðan daginn, ertu með sjátt?
3: Já, ég vil segja bíl.
0: Já, já, þú vilt segja bíl.
1: Skipta bíl út reglulega.
0: Já, já.
3: Já, það er ekkit eins þreytt eins og að vera á einhverju, þú veist, 13-14 ára gæmi með Toyota hræi sem er alltaf að bíla, sko.
0: Toyota bíla bara ekki.
1: Já, gera það samt.
0: Já, það er máli.
3: Já, eða nefnd, þú veist, skóta
1: já, og devil,
3: ekki það, þú veist, en bíl, já, bíl er, maður á að skipta mjög reglum um bíla, þú veist, bara svona 2-3 ára fresti, bara alltaf að uppgrita.
0: Já.
1: Herðu, þetta er gott sjátt, takk fyrir það, ég veit ekki alveg hvað það hættar svona fallundir, en...
0: Nei, það gerir það andlega ekki, sko.
1: Nei.
0: En svo er þetta er aðalega svona sem tengist einhverju reynlæti, sko.
1: Já, góðan daginn. Halló.
4: Já, daginn. Er það ekki hangklæði?
1: Herru, hangklæði, gott sjátt líka, sko.
0: Hangklæði, gott sjátt. Maður á að vera dögulega að skipta þeim út 100%.
1: Takk fyrir þetta.
0: Sko, það er verið að fara einn aðeins yfir til líka. Já. Ég vaksta einn aðeins inn og eitthvað. Og það er svona aðalega verið að nefna svona kannski stóru atriðin eins og að skipta út batteríum í reikskynjara.
1: Já, vau. Wow.
0: Þú veist,
1: það er bara öryggi.
0: Það sem er talað um hérna, bara sangu á því, þá að prófa mánaðarlega reikskynjara
1: hvort hann virki. Ég gerir það aldrei.
0: Sem gerir það, það bara hræðilegt. Þú veist, maður þarf að gera þetta.
1: Já.
0: Og skipta bara reglulega út þá rafhlöðum í reikskinu.
1: Herru, góðan dag.
5: Góðan dag, er þetta ekki svampurinn?
1: Ha?
5: Er þetta ekki bara svampurinn?
0: Svampurinn?
5: Já.
0: Hvaða svampur?
5: Bara styrtisvampurinn
0: Já, já, já, einmitt.
1: Algjörlega.
0: Allt sem tengið svona svolítið mikið hreinleiti er að detta þarna svolítið inn, sko.
1: Eru gott sjátt, takk fyrir þetta. Góðan dag.
6: Góðan daginn, sjátt. Herðu, sko, tuskur og viskast ekki.
1: Já,
0: tuskur og viskast ekki. 100% það er
6: yfirlega lista. Og eina dýnu líka.
0: Dýnan já. Er á 7 ára fresti, segir.
1: 7 ára fresti.
6: Já.
1: Já, herðu, gott sjátt. Góðan daginn.
6: Góðan daginn, ég var að pæla í svona golfmottin.
1: Golfmottur?
0: Mm-hmm.
1: Já, þær vera oft svona skítugar og svona illa farnar svona með tíð og tíma
0: og, já,
1: já. Já, fer ekki þær og svona gott sjátt, góðan dag
5: góðan dag, en tannbusti
0: já, það var svarið við heilabrotinu
1: en alveg hárétt
0: maður á skipta út og tækja mánuða fresti
5: já, sko þú voru að tala um, hvað voru að tala um áðan
0: ég veit ekki
1: já, svo margt
5: sem hringdi áðan, bara rétt áðan
0: með dýnuna
1: dýnuna, gólmóttur
5: já, dýnuna, bara snúni við
0: já, er ekki hægt að gera það við alla dýnur
1: alla dýnur, það er ekki hægt
5: nei, reyndar ekki
1: eru, takk fyrir þetta, vinur
0: svo er talað hérna slökkvitæki
1: já, ég er ekki eins og með slökkvitæki á mínu heimili
0: nei
1: ég er með hérna, ég er með þetta eldvarnateppi
0: já, ég er með það líka
1: já.
0: Skurðabrettu plasti
1: ha?
0: Já, já. Þetta er náttúrulega til á mjög mörgum heimilum.
1: Já, ég er með nokkur.
0: Já.
1: Elska þetta.
0: Og ég byrjaði svona að koma úr því.
1: Já, það er svona komið skurðarför í það.
0: Já, þá er þetta bara, þá er bara plast að fara í alla matinn.
1: Fokk.
0: Já.
1: En eins og pottar og pönnur.
0: Já, orðið skipta því út reglulega líka. Fer eftir gæðum.
1: Fer eftir gæðum, já.
0: Þú getur keift náttúrulega bara eitthvað sem á bara að vera lífstíða regni í þessu, sko.
1: Já, já.
0: Ef þú hugsar vel það.
1: Mm-hmm.
0: En skurðabrettu plasti gott sjá þarna sko að það er úrt að nota það mjög reglulega og það er komið svona grátt stein í þetta þá áttu að skipta því út sko þetta kostar það ekki endilega svo mikið sko
1: Góður punktur, herðu við setjum punktin yfir íð hérna við erum að fara í uppgjör vikunar eftir smástund

0: Nei, svo flestir vita alltaf á föstum þá förum við í uppgjör vikunar. Það sem við gerum upp svona það helsta sem að gerðist. Það var svona eitt og annað.
1: Já.
0: Sem var í gangi.
1: Það var nú alveg stór vika í fréttunum að mörg leiti. En áður en við förum í það, þá viljum við náttúrulega bara fyrst kynning gestin okkar og fara kannski svona yfir hvað er að frétta og og gestur okkar þessu sinni engin annar en höfðingin, Kristján Óli
0: Kristján Óli Sigurðsson, þungaveiktar sérfræðingur, velkomin
2: Takk að ég kjærlega, takk að ykkur kjærlega
1: Byrjum á, ef ekki byrja þessu á HM eða
0: Jó
1: Fara aðeins í það er stutt í þetta
0: Það eru sex dagar á, sex dagar í fyrsta leik á HM í hérna fótbolta
1: Já
0: Stjáni, er þetta ekki svona hvað ég að segja, þetta er svona íkonist HM því þetta er í Bandaríkjunum þú veist, þetta er svona, þetta er stort
2: Þetta risastórt, þetta bandaði fyrsta skipti sem að háum sem að í þrem löndum, þannig að þetta verður mjög athyglisvert og sumir fá ekki að fara inn í Bandaríkin, leikmenn og annað slíkt, þannig að...
0: Já, býttu, hvað er það, býttu?
2: Það er, Trump og félagar eru nú, hérna, ekki að kalla gælt ömmu sína, þannig að ég skil ekki alveg hver í gangi og þrækkar hann að Mbolo hjá Sviss, hann var alltaf ekki mættur inn og svo fá Írandir eiga að spila alla leikin í Bandaríkin og þeir fá ekki fara nema bara á leikti eða eitthvað, þið fóðu ekki gist í Bandaríkjunum sko Já, þið spila alltaf leikir í Bandaríkjunum
1: Og með ekki Nei. Vera í
2: En og... þetta er bara mjög spesan en ég, þetta lítur alltaf leysa
0: Írak liði vandalega ekki fær vandalega ekki að gist í Bandaríkjunum
2: Já, Írán fær ekki gist, ég veit ekki um Írak hvort það sé, hvort það Saddam og félaga séu leiðið þarna núna, ég veit ekki hvað sko
1: Nei, ok, já, en þetta er náttúrulega líka bara nýjung í þessu móti, aldrei verið fleiri lið
2: Nei, nei, þetta er allt og mörg lið 48 lið til að fullta góðu landsliðum sko. Það er ekki því 48 það þarf allavega að jefna hlutvöldin með Evrópu og annars lið, sko. Við erum með allt að fá sæti hérna með að við, hvað við erum mikið að góðum löndum og það er hérna liðið svo Haiti og hérna Cape Verde og svona sem að það var basically ekki dæma að gera sko.
1: Nei.
2: Við stjórnum þessi ekki, það er alltaf bara peningarnir sem stjórna þessu Trump segir þetta séu 104 Super Bowls en það ekki að lofa því að Haiti leikir það eru ekki Super Bowls leikir sko í geðum eða áhuga sko
0: Nei. Það er náttúrulega breyting núna veist, kannski sem fólk sem fylgist með HM og svona, þú veist, það eru náttúrulega þetta eru mun fleiri lið og mun fleiri leikir en hvernig er eins og fyrirkomulagi þú veist, alltaf á HM var alltaf bara að fara í beint í 16 lega eru 32 lega úrslit núna
2: já, já, þú fara bara tvölið áfram og svo fara hérna áttalið sem að þriðja setja áfram eins og hefur verið á EM nema það voru bara 24 lið þar fara, voru færri lið áfram þannig að þetta verður það voru fjögur bestu það voru 16 eða 12, 6 viðlar og 12 áfram og svo voru fjögur bestu í þriðja eins og EM sem við fórum á og hefna, við þurftum þetta ekki á því að halda en við þurftum á því að halda held ég en þetta er 40 ást þannig að það er fjölgaleikja nú þá kannski eru mögur möguleikar að bæta marka með þetta og annars líkt sem, sem er í bóði með fleiri leikjum og það er auðvitað skóra um þetta í liðum þannig að þetta verður mjög aðteglisvert
0: sko, hva...
2: en svo eru þannig að fjölga enn frekar næ sko, þá hætti ég að horfa
0: ég hérna sko ertu búin að rýna í þetta, ég meina menn er að segja, hú veist, ég verið að heyra alls konar menn verið að segja svona hver er leika til úrslit og hver er vinna og það er En þú þarft að vita hverjir mögulega geta að spila úrslitaleik því að þú veist það er búið að raða þessu öllu upp sko.
2: Já, þetta er bara brakkat eins og við þekkjum í mistarleldri meitur, þú veist alveg leiðina en að frá því að í hvaða sæti og lendir í deildakeppni og svo bara kolla kolli en þú getur ekki valið randstæðingarna þú getur ekki séð hvernig leikir enda og annars slíkt í þessum riðlum en það getur alveg komið til þess í síðustu leikjum og riðlum að þú getur eitthvað aðeins fara kukka sko þannig, já,
1: bara út frá leið
2: já, já, það er ekki allir hérna, leikindir í lok riðlana sem spilar á sama tíma sko.
0: Nei.
2: Það er bara sömu leikind það er bara sami riðil sem spilar á sama tíma þannig.
0: Hvaða úrstendaleika, veistu hvað gæti orðið draumúrslit, gæti til þeim Argentín og Brasilia mæst í úrstendum
2: þannig núna geta allir mæst í úrstendum út af því að þau geta allir lent í fyrsta öðru eða þriðja seti sko. Þannig að ég það geta allir mæst í úrslitum en við munum hérna geta svara þessar spurningu betur núna í loki júní mánuðar
0: og þú verður svo heppin höfðingi þú ert að fara á leik á HM í Bandaríkjunum
2: já ég ætla að taka tvo leiki hérna í Boston
1: Er ekki eitthvað rosalegt með að vera á þessu leiki líka
2: þetta er alveg bull þetta er algjör bull almúinn segja þér að geta ekki farið hérna
0: Úst, það er innir raunverulega stuðnismenn.
2: Já, það er bara þannig og, úst, og kannski líka fátækari þjóðum hana slíkt að úst, þú bara fara að setja áslaunin í ferða og háa maður svo liðið spilið leik sko. Það er alltaf bara galið en hérna
1: af hverju er þetta svona núna?
2: Bandaríkin er bara stór markaður og frambúð eftir spurn og annars slíkt þannig að ég bara úst, ég veit ekki hvað er að selja miðan á úrslita leikin sko. Þetta er bara eitthvað bull
1: en eru uppselt á þessu leiki?
2: Já, það eru uppselt í að núna stalla leiki sko.
1: Það er þannig
2: Já,
0: sko, hvað, hafa menn ykkur mann þetta var haldið veitur, hvað var það, hvort það verið í Suður Afríku verður núna, veist, það er heitt í Bandaríkjunum og Mexíko á þessum tíma verður þessi fræga vasspása
2: já, hún verður, það er bara búið að vera æfingaleiki núna og liðinu farin, voru að taka ég svo var að hóra á frakkana, það bara gær fyrir Senegal, nei, hérna, Ivory Coast
0: Íla bestarendinni
2: og það var hérna, bara vasspása þar og það var bara vasspása í, og menn geta nota þetta sem Hann spenn svo leikli handbolta að körfubolta sko. Það er alveg klárt mála munu geta rætt eitthvað málin á þessum tímapunkti svona það eru alveg reglubreytingar bæði rangstöðureglu og annað slíkt og var til dæmis tekur ef hérna var aldrei hotspinnur ef hotspinnan ekki hotspinna og fyrir var bara í skjáin ef það markspinna og það hotspinna og var fyrir skjáin þá bara
0: dæmt hotspinna
1: Já, það er bara
2: þetta
1: breytist
2: En þetta verður miklu, þetta verður hraðvirt sko, það er ekkert að fara, svo í Englandi sko að þetta í 3-4 mínútur sko, það er bara gæjar sem að vinna því þetta og, og
1: dómarin fara
2: bara að segja dómarin frá því hvort það sé hotn eða ekki
1: Þannig
2: að svo rangstöðulegran það, þú þarft að vera sjáanlegur munur á það er ekki nú að vera þú þarft að vera fyrir innan
1: Já
2: Þannig að þá fjölga mörgum vengirinn er búin að kúka þetta eitthvað þannig að það verður spennandi vonandi
0: Mér, Ég ránaði með þetta rángstöðu
1: Þú veist að það hefur kallað til þessar reglu
2: Já,
0: eða er hnéskilnaði fyrir innan þá ertu ekki rángstæður
2: Já, líka þú veist að fara út af vellinum ef þú lengi að fara út af þá ertu bara þá hérna þá ferðu út af en gæðin fer ekki að koma inn að finna því mínútu sko. Nei, yfir og ertu að tefja í skiptingu bara...
0: Ég ránað með þessa reglur
2: Já, svona reglur, þetta er Arsenal sem að byggu þetta til í vetur og hérna við bara erum æfilega þakklátt fyrir að þessi vera að laga þetta, því við viljum að hafa leikin í gangi ekki stopp sko.
1: Hver er að fara að vinna þetta mót?
0: Já, því að nú eru rosalega margi vinnustæður að hlusta núna er að fara í svona giskleiki og tippleiki Hvaða svona þrjár þjóðir finnst þér að vera líklegastar? Ég ætla líka að fá hver vinnur Hvaða þjóð mun síðan valda vombriðum? Svona stór
2: þjóð Já, þetta er stórt er spurt sko.
0: Já, þú er sérfræðingur
2: Ég held að hérna Mér Frakkland og Spánverjarnir líklegastir En Frakkland voru ekki samfærið í gærkvöldi Kannski eru menn í sér síðastu viðastur Kannski við nú verið að gera náði flott úslit við liðið sem er að spila sem síðasta æfingaleik fyrir
0: menn er ekki að leggja sig kannski alveg
2: nei, og
0: þannig að meira
2: spánverðni, það var Jamal verið heitt hann alltaf er að koma tilbaka á meðislum, það skipti gríðalegu máli Englandi með taktiskasta þjálfari heimi ég ætla að nú halda með þeim en ég hætti snögglega við þegar hann valdi ekki Harry Maguire við minn en ég að fara hate watch að England live þarna í Boston og stíðið mína menn í Ghana, ég og Kitty Maguire mann í stúkunni að stíðið að Ghanverina
0: En frakkar og spánverðar líklega styr, en svona þjóð sem er húst, gæti Argentínumenn valdið vombriðum, svona, húst
2: Gæti alveg gert það Þessi, húst, hann er búin að vera að spila bara í pöppadeild núna síðan hann var hinsmestari síðast, þá var hann í PSG þannig að

0: þeir eru með hörku lið og þeir fá hrættar heldur tægilega riðil líka snýst það
1: Hver dauðariðillin? Þú veist
0: Ég finnst þetta hérna, sko við vorum nú að skoða þetta hérna, maður sjá dauðariðillin, segiru ég með þetta hérna
2: Það skemmtilegasti riðillin til að fylgjast með
0: Já, maður sko
1: það
0: skemmtilegasti riðillin er hérna jafnriðill, það er hérna Japan, Holland, Svíþjóð og Túnis
1: Já Það getur nánast öll liðin farið áfram þarna
0: Já, það er bara þannig og svo er Frakkland, Írak, Noregur og Senegal það líka riðill
2: Já, þetta verður skemmtilegt Þetta byrja núna eftir sexta
1: Opnunarleikurinn hefur oft verið stærri
2: Það var að segja, þetta ekki tjúsi opnunarleikur Kanski.
0: Já, það bara eins og það
1: Mexíkó, hvað, Suður-Afríka?
0: Já, það lindir við skjáinu, ekki?
1: Já. Og svo náttúrulega þetta þannig, Stjáni, að hérna að þetta þarna, þú veist sömi leikir verða á svona skrýtnum tímum
0: Já, það verður leikir að byrja alveg til að fjóra nóttinu en allir stóru leikinir eru á viðrálega tíma fyrir okkur og ég veit alveg hvað er að gera þarna, sko, hvað þetta varar
1: Fyrir Evrópumarka og svona
0: Já, það bara þannig og hérna svo líka playoffi, það verður alltaf hérna mannsamann tíma fyrir okkur þannig þurfum ekki á að gera því
1: Veisla, herðu, við ætlum að taka örstuð skilaboð, við förum svo formlega í uppgjör vikunars með höfðingjanum
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubba.is

0: Stone Smart, birtan í tilverunni.
1: Scary movie, komin í bíó.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them!
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.

0: fólki. IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Reykjavík Ingo og Túborg léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðan og blómaval
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
3: Spíran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran. Heiðarlegur matur.
4: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
7: Pinotex Viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir Biko

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna
1: og... Eitt og annað sem átti sér stað í vikunni og við ætlum að fara í uppgjör vikunar og höfingin að þeirna hjá okkur
0: Já.
1: Hvað er það svona helst það sem að stóðu upp úr hjá
0: þér? Og fyrir það fyrsta Stjáni, sko Stjáni, ég þekki engan sem jafn mikið með puttan á púlsunum bara í öllu Þú fylgist ekki bara með íþróttum, þú Nei, fylgist eiginlega bara með öllu
1: Þú fréttasjúkur
2: Eins og partí hans ég sagði mig, ég upplýsingar fíkill
0: Já,
2: Já. Ég veit ekki hvað ég fer oft inn á þess að frétta síður á dag sko.
0: Nei.
2: Af hverju veit ég ekki, þetta bara vani orðin og margra ára bara kækur eða svo má segja
0: Má sko. Segja sko
1: Já, þú tekur hérna kvöldhýrðinir á stöðu 2 og svo skiptir yfir á rúf þegar það klára
2: Minka þetta, ég var oft í bara línari dagskrá að taka bæði stöðu 2 og svo beint yfir á rúf sko. En það nú búið að minka svolítið með tímanum en samt alveg, jú, það er ekki margir dagar sinni í Þú geta bara þannig sko
1: Nei. Herðu, ok, hvað er það sem að var svona helsta í vikunni á þínu mati?
2: Já, það var alveg ýmislegt að frétta Þessi deila Íslandir og flugmannana Ég eins gott að það fer ekki áhrif á höfðingja Þá eru þeir í vondum álum
1: Hvernig áttu Íslandir flug?
2: Ég 19. Nei, 2001.
1: Okay.
2: En hérna Það var ýmislegt Áslaug Arna hætt á þingi
1: Já.
2: Eftir að koma úr leifi og svo alltaf risa frétta fyrir helgi sem að það breykar að hérna eitt svona mesta svona mest spennandi fyrirtæki í kaupöllinni það kom bara hrun í einhverju eða var einhver skellur í einhverjum þriðja fasa á einhverju rannsókn og gengi bara fjallum 100 milljarða
1: Já,
0: hvaða fjallar?
2: Oculus, augdroparnir frægu
1: þannig
2: að heyrum þetta í félagi nokkur ára og fylgist aðeins með þessu svona og ekki að maður sé stóri í þessum bransa en maður fylgist með og hérna þetta var svakalegt högg
1: Já, var ekki búið að tala um þetta bara svona sem annað kerisis
2: Já, þetta var kerisis, næsti kerisis og hérna það var en ég held að sé ekki útilokað en þá en hérna, þetta voru skell
1: En þeir fengu ekki hvað, eitthvað, FDA approval í bandaríkjunum eða eitthvað
2: eitthvað þriðji fasi, eitthvað og ég hef ekki alveg nógu mikið inn í þessu en þetta stakk með þessar tölur og hérna, en vonandi náðu sér bara strik og,
1: Já, þetta
2: og,
1: þarf ekki að vera döðdómur kannski
2: Nei, þú veist, þeir eru 62% niður árið núna, sko
1: já.
2: Og 42% í mánuðinum
1: Já, það er
2: Já, einu mánuði sig
1: Það er náttúrulega svakalega tölur Áslaug Arna vissulega, hætt þarna eftir 10 ár í þingmennsku og þú varst eitthvað aðeins að ræða líka Það var svona
2: Já, það virkir játtúr sem þú hefði öfnuði þegar þetta komi ljós og hún ætti rétt á biðlunum eins og allir þingmenn og ráðherrar sem að það fer bara eftir hvað bara alveg svo í vinn í útvarpi í 10 ár þá ertu eða 2 mánuði eða 25 ár þá átti kannski alveg sama uppsagnarfrest
1: Þannig
2: að þetta bara ótrúlegt að fólk nenni að pyrra sá þessu hún var bara rétt á einhverjum biðlunum og að fara söðla í atvinnulífinu og þá bara nýtur og sé þessi réttin það ekki svona hérna þetta sé eitthvað ólegalegt fé sem hún að draga sér sko
1: Nei, þetta,
2: fólk er svo bilað stundum sko
1: Nei, hvað en hvað
2: þetta var einhver vinstri græt þingmaður sko þá væri öllum drullu sama sko
1: Já,
2: mér finnst það svolítið svona ef þetta væri einhver annar flokkur ef þetta væri sanna Magdalena þá var enginn að pæla í þessu sko. Ekki einn maður sko.
1: ég velti fyrir mér líka sko, hvað er það komið meira að vera að pæla í þessu að því hún var í
0: leifi
2: vantarlega einhverju spurninga af hverju sagði ekki bara af sér þingmennskunni þegar hún fór út
1: já.
2: og hefði verið á launum í síðasta sumar eins og allir þingmenn
1: já.
2: Þannig að ég
1: líti en hún var ekkert búin að ákveða að hætta á þingi
2: það er
1: náttúrulega
2: bara það er það sem að þessir virkir eru ekki alveg að lesa sko
1: þannig
2: að ég, bara hún fær þessar miljónir og greiðar því skatta og skildur og ef hún fær annar starf þá hættur hún á þessu biðlunum og ég var snokki að hún sé hún er ekkert að vera að sitja auðum höndum sko það er ekki að kampa henni og borða humar sko
1: það er nefnilega máli með Áslaugarnir sko hún er ekkert bara að fara að njóta þess að vera á biðlunum sko hún er bara að fara að finna sér eitthvað til að gera ASAP sko
2: Ég er enga leiðstjórn kraftanar Ég er vel að fá hann í riðstjórastólun á mokkanum eins og einhverju voru að ræða en það er vist ekki
1: Nei, hún
2: Fyrsta kona sem myndi gegna því embætti
1: Já, hún þvertók fyrir það hérna hjá okkur í gær
2: Það er náttúrulega stjórnaformaður Árvakus, hann eða það er heimatökin ef það væri að fara að gera
1: Hvað gæti hún gert? Hvað gerir hún?
2: Hún geti gert allavega anskot
1: hún
2: er hókina reynslu og þótt fyrir ungan aldur
0: já, það er bara þannig
1: erum við með eitthvað meira
2: fá hana í
1: í hvaða starf sem er
0: starf, já, svo náttúrulega hérna kannski í lokin náttúrulega risa fréttir af ásöldum Sara Björk Gunnarsdóttir er að koma heim til Íslands og spila
1: já,
0: það er stórt hjá Haukum, sínu uppeldis félagi
2: já, ég ræði það betur í viktinu eftir og hérna, hvaða tölur eru þar að bakvi
1: já. Er hún að fá alveg að tjaka?
2: Já. Ég misti Haukun í gólfið en það er bara flott að maður þarf að eiga salt í grötin og hérna og hún er aftur um að fótbolta
0: og heldur því áfram Kristján Óli, kæra þakkir fyrir að gera þetta upp með okkur þungavíktina og eftir að sjálfsögðu í opinni dagskrá þá munum við fara rækilega yfir HM og fleira en eftir smástund þá erum við að fá alvöru gestina til okkar það er sjálfur gúruin, Love Guru, nýtlag

0: Þetta er brennslan á föstudegi, klukkan vantar 11 mínútur í 9 og föstudagar eru oft kallaðir New Music Friday. Við fáum yfirleitt hvern einasta föstudag artista hér til okkar sem eru að koma með ný lög. Þessi sem mættur hingað hefur nú komið nokkur sinnum áður, búin að vera lengi í bransanum.
1: Fættist hérna,
0: það, sko, við skulum bara byrja á Doddi litli. Þú ert þekktur á FM sem Doddi litli. Sko, við byrjum bara þinni sög á FM. Hvað hérna, hvenær byrjar hún?
1: Hún byrjar svona 2003, ég man það ekki nákvæmlega.
0: Já, ég man sko, já, 2002 sennilega rétt. Ég man þá, það er árið sem ég fekk bílpróf. Þá var ég að vinna sem sagt garðgómur fyrir SO. Þá var ég að slá alla garða fyrir utan SO stöðvar og mála og svona. Þá misti maður ekki af þætti, af ding-dong.
1: Já, ég með að Pétur Jóhann er ansi fyndingur, þannig að sko yfirmenn okkar færðu okkur af X-inu yfir á FM.
0: Já.
1: Og þannig að við settum í okkur strýpur og vorum rosa sætir og flott
0: Hvernig var svona, þú veist, þið voru á hverjum, þú veist, eins og við hérna, ég og Egil, við erum mynd á hverjum einasta mótni, við erum með 3 tíma sjó, þetta eru 15 tímar á viku, þetta er, þú þarft alveg að hugsa svolítið út fyrir boxið og þú veist, hvernig var þetta bara hjá ykkur, þið voru að setja upp þætti, þú veist, var Pétur bara, gerum bara eitthvað
1: Nákvæmlega það
0: Það var ekki svolítið þannig
1: Nema að við byrjum 7:30
0: Já, þau voru 3:30
1: Já, og þannig að ég þurfti að preppa allt Sem er bara fínt Því að hann gerði það fyndið
0: Já
1: Þannig var samstæði
0: Þú matreitir þetta bara svolítið
1: Ég þurfti að gera alla vinnuna Svo mætir hann bara hello Og það var það orðið fyndið sko
0: Já Í rauninni, þú preppaðir og hann kom síðan og
1: Virkilega pirrandi, sko hann hefur ekkert fyrir þessu Ég var hugsandi, bara hvað getum við gerst, maður? Hann bara fram að taka í hendur á fólki og eitthvað svona blikka fræga fólkið og meðan var ég að vinna alveg á fullu Svo kom hann bara í útsendingu Já, hvað hefur við gera? Ég úst með plan hérna
0: Já,
1: og svo bara var hann fyndin
0: Sko, eitt frægasta símat Íslandssögunar er klárlega þegar það hérna, þið hringi í lögregluna Pétur hérna segir bara, að ég ætla bara að segja að trótti býr að skata þeim
1: Kjæfti
0: Já, var þetta bara spontant?
1: Hann var, sko, við gerðum þetta live Það var ekki upptekið.
0: Ég ætla að vera að segja, var þetta bara spontant live?
1: Já, þannig að hérna, sko, núna ætlum við að hringja þangað, þetta var held í lögregluna að blönda á sig og það var búið að vera eitthvað, þeir voru alltaf að hérna, napp okkur fyrir að keyra of hérna hratt nálað bænum.
0: Já.
1: Lögregluna að blönda á sig þekkt fyrir það að ná sér í ansi marga sektir á sumurinn.
0: Já.
1: Og hvort að Pétur hafi verið eitthvað pyrraður út í það og hann bara, Þetta var eins og hann sagði, kjæft
0: Trottu býr aðskataðum Trotti bara
1: og upp frá þessu fór hann að sem sagt að áfram í beinni hringja bara einhvað og hérna, herðu, áttu svona marút snakk hérna, já, nennan að náði og kannski 4 kúlupoka og hérna, tróða þessu öll býr aðskataður Þetta var inntakið í símtörunum alls
0: En fældi, þetta er svo easy, gott grín
1: Þetta er svo barnalegt sko
0: Ég veit það, en það er oft barnalegustu brandarandi eða sem húmórin er, ég vil spara svo skemmtilegast sko. En sko, dottil, eða voru ekki bara dottil litli byrjaður lofgúru ævintýrið í kringum þú fórst yfir á FM
1: Já, sko, ég náttúrulega sagði ykkur um daginn, hérna, sko Þegar við byrjum á FM, þá er R&B bílgen í gangi.
0: Akkurat.
1: Og
0: Justin Timberlake og þetta allt svona.
1: Ekki, hann var bara nice. Já. En svo vorum við með 50 Cent sem var bara suck this og you bitch og fucking blur og ho og beba. Mér fannst þetta vera orðið helviti mikið af hoes and bitches and all
0: Já,
1: that shit.
0: Já, skil.
1: Og þannig að ég ákvað að gera sem sagt grínlag sem átti bara vera sketch í Ding Dong.
0: Ok.
1: Og það einmitt var byggt á Justin Timberlake hérna unch.
0: Og veistu hvað lagi heitir?
1: Rock Your Body
0: Party út allt ekki?
1: Nei, það er Ástarblossi
0: Ástarblossi, byrju
1: Það var fyrsta svona dónalagi, sko
0: Ástarblossi, ég ætla hérna, við mörgum að taka hérna smá Já, hétir þetta Þetta Vá, ég maður til
2: þetta Góta ég skal Hún og ammali Hún og ammali
1: Þannig erum við búin að breyta þessu vegna þess að við þorðum ekki að hérna sampla beint frá Justin
0: þannig
1: að Justin er ekki með í þessu lagi
0: Nei.
2: Á ást við vandamál að stríða kannt ekki að ríða þarft að síðan við svíðan og má sára kvíða
0: Já, þarna var svona smá dónadæmi
1: Smá, þetta bara bullandi dóna
0: Þú ert, já, er ekki, þú ert minn eini ástakuð, þetta Já, byrju, hvenær, þetta hvað, 2003 eitthvað?
1: 2003
0: Þetta 2003
1: Já, og þetta bara skets og Já. Síðan var þetta vinsæl
0: Já
1: Og þá vildi fólk meira og þá fór ég partí út allt, sko Og stað bara næsta lagi
0: Já, sko, partí út allt, ég var með þess að þetta ég nýbyrjar að DJa Þetta var bara að spila á klubbónum, sko
1: Já, það
0: Já, þú veist bara
1: Þetta ég að nota í dag, sko, þetta bara virka mjög vel á kráti í dag, sko.
0: Sko, núna ertu að gefa út lag í dag, ég meina, þú hefur eitthvað tíman hætt, þú veist, ertu ekki búin að vera í rauninni bara samfleitt svona...
1: Nei, ég hætti væntanlega svona 2006.
0: Ok.
1: Og hvenær byrja kótið leitna? Hún 16 ára, já, hann hún 2010.
0: Já.
1: Já, ég hætti í svona 3-4 ár. Já. Og svo byrjaði hann Einar að reyna að fá mig bara strax á fyrstu kótilettuna
0: Já, af því þú er svolítið, sko, náttúrulega 1-2 Selfoss er í rauninu bara þjóðháttíðalag Selfissinga
1: Nákvæmlega, og hefur bara haldið, það er engin náð að gera betra lag, gott hjá þeim en sko, hann reyndi að fá mig á laugardagskvöldinu, bara úr klukkan 10 Hörðu, en ég kom bara Selfoss, þú veist, ég vissi ekki hvað kótilettan var
0: Nei.
1: Ég hef bara, nei, ég bara er ekki í neinu stuði og hann bara onni í skúffu eða eitthvað.
0: Já.
1: Og ég sagði, hérna, en ég skal hérna vera klár ef þú gefur mér aðeins meiri fyrirvara næst.
0: Okay.
1: Og ég hef búin að vera með síðan, sko.
0: Já, þú hefur verið bara hvert einast ára.
1: Bara
0: ég...
1: stuðlabandi sem er búin að vera oftar en lókur á kótilettinu.
0: Og ég ætla bara að segja það fyrir þá sem hef ekki upplifa á kótilettinu, þeir sem hef ekki upplifa á lókur á því ég kynnti nú þessa hátíð ykkur 6 ári röð. Þú átt fucking hátíðina, sko. Þú líka gefur vel í þetta, sko. Þú ert með alveg sjó.
1: Já, ég reynir mitt besta.
0: Þú ert með eldgleypa og þú gerir vel úr þessu.
1: Já, rock and roll.
0: Já. Herruðu, nýja lagi hefða, Doddi, eða Love Guru. Ég heyrði smá svona sneak peek af þessu í gær hjá á Facebook síðinni þinni.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert að sampla bara eitt af mínum uppáhaldslögum sem Kernkraft, Zombie Nation.
1: Já, sko, og þeir stálu þessu úr tölvuleik. Ég voru heyrt tölvuleikinn.
0: Nei,
1: þetta bara svona eintóna og síðan var þetta fært yfir í eitthvað dans og síðan var þetta fært yfir í sko, eitthvað brjálað pílu anthem.
0: Já.
1: Það er allir að syngja þetta og veist, hérna hvað heitir Zombie Nation, það er ekki sungi, það er bara að spila.
0: Það er bara
1: síðan mættist við hérna þetta pílu fólk sem öskur syngur þetta.
0: Já.
1: Það stal ég því, sko
0: Já, og þetta lag er líka spilað á öllum stórmótum í handbolta Þetta bara handbolta anþemlag
1: Ég veit það, ég þurfti að sitja yfir sem sagt handboltanum á Rástvö núna í janúar
0: Já.
1: Og þetta var stöðugt í eyrunum og ég bara, heyrðu,
0: Eruð ekki eitthvað við þetta?
1: Þú veist, möguleikin er sko að þetta yrði einhvers konar handboltalag hérna heima, akkur
0: Já.
1: Ekki
0: Já. Lagið heitir hjá þér bara upp og áfram
1: Aha.
0: og sko þú gefur alltaf út svona kannski bara rétt fyrir kótilettu, ég meina þú ert á kótilettin í ár
1: Jú.
0: Er ekki bara rúmi mánuður í hana
1: Jú.
0: Og þú hefur alltaf gefið út bara svona, aðeins rétt fyrir hana þegi
1: ég gef eiginlega alltaf út á vorin cirka apríl-mæ sko. Og þetta er óinu seint
0: Já.
1: En bara hérna ég var í tómu vesinu með þetta sitt
0: Já upp og áfram, komið á Spotify eða ekki
1: mm-hmm.
0: Herðu, á hvaða degi verður á kótilettinu?
1: Hann er ekki búinn að nefna en ég er alltaf á laugardeginu
0: Já, já
1: Þannig að veist, ég geng bara út frá því vísu að ég sé á laugardegi sko.
0: Já, það er bara þannig Lókurú, Dóti Litli, kæra þakki fyrir komin til hamingju með lagið Við ætlum að heyra þessa stemmingu sem að heitir upp og áfram Góða helgi
1: Takk hérlega

0: Já, Love Guru verður á kótilettunni enn eitt árið á Selfossi rúmur mánuður í hana.
1: Það verður nú meiri ruglið maður.
0: Sko, þetta er, ég er skemmt á kótilettunni áraræðir.
1: Já.
0: Þetta er að vera að gefa Einari Björs í hvíta það að þetta er sturluð. Sturluð hátíð sérstaklega, húst, líka bara dagurinn
1: Já.
0: En bara þessi tónlistar hátíð þarna við fyrir utan hvíta og setja svo mikið stemming
1: Já, þetta er bara
0: með Ingólfsfjallið í baksín og...
1: Já, þetta er bara eitt af þessum sko giggum líka á Íslandi sem bara er orðin svona orðin fólk vill spila
0: Ójá
1: Af því að þetta er svo ótrúlega svona mikið nálægð nánd mm-hmm. við þú veist sko svo mikið af fólki
0: mm-hmm.
1: Og ég bara get ekki mælt með öðru en að fara nú á kótilegtan.is og tryggja sér miða
0: mm-hmm.
1: Það alltaf hægt að finna sér einhverja bara taka einhverja gistingu þannig einhverju Selfoss
0: bara 100%
1: eða
0: bara, bara
1: til spá... einhverja stemmingshelgi
0: og ef að veðri gott taka bara góða útilegu
1: fyrir utan það
0: geggja tjálsvæðan á Selfossi sko
1: já, einmitt og einhver stær í kring þú þarf ekki að vera Selfossi sko
0: bara
1: getur bara að vera einhver stær í kring
0: hvernig sem er
1: við erum að vera gamla 12.0 bandið
0: það er bara þannig
1: herðu,
0: við erum að leggja staðinn á nýjan klukkutíma hvað erum að fara að bjóða upp á?
1: Herðu, hellingur framundan við ætlum að spjalla hérna nýtt app
0: Já.
1: Á Íslandi sem að heitir Gisk og mm-hmm. það er svona sérstaklega hann að fyrir HM eða svona einhver leiti byrja allan að fyrir HM núna og hérna vinahópar, vinnu, staðir, fjölskyldur geta bara búið sér til deildir og gert ykkur stemming út úr þessu förum betri við það hérna eftir svo allar Marja Agnesar koma líka hún að gefa út nýtt lag í dag
0: mm-hmm.
1: þannig að við erum í svona alls konar gír hérna á næsta klukkutíman mm-hmm. við erum við sem að vera með okkur bara alls ekki fara neitt hér setjum við til klukkan tíu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
3: komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota kjörvara eina mest seldu viðarvörð landsins Kjörvari Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu flúr
9: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sign, sign.is
10: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

0: Brennslan heldur áfram og við erum búin að fjalla aðeins heimsmeistaramótið sem fer á stað í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó 6 dagar í opnunarleikin og alltaf fyrir hvert einasta HM þá taka vinahópar og vinnustæðir við sér því að það er alltaf ykkur skona keppni, gisk keppni
1: Ef hún getur verið ansi skemmtileg, Já. Gerir þetta svona aðeins líflegra þú eigir ekkit endilega eitthvað eitt lið en þá ertu svona að fá smá lit í það með því að vera með svona tippleik viðsvegar, hvað sem þú ert í vinahópinu með þessi segir eða vinnunni eða hvað
0: það
1: er sko
0: Og það eru alltaf svona yfirleitt lent á ykkurum svona í núna í seinni tíð að ykkur á vinnustæðanum þarf að setja upp leikin í Excel og svo þarf fólk að setja inn og svo þarf að senda þá tölvuposti Ég man þar ég fór í minn fyrsta giskleik, ég var 17 ára í hérna rúmfattalagarnum og þú veist, þá fengum við bara svona risa skjal og þú veist bara fylla inn í það með penna sko
1: Já, mitt. Núna þetta náttúrulega alltaf, sko, það alltaf ykkur einn Excel-nörd í hverju vinnu.
0: Já, já.
1: En það tekur hellingstíma.
0: Það tekur nefnilega tíma.
1: Og kannski sérstaklega núna það eru fleiri liði, fleiri leikir. Já.
0: En ekki lengur.
1: Ekki mikið lengur. Gisk.app. Þetta í Vavra. Þannig getur farið þetta í bara inn á þínum svona Vavra á netinu, sérst í símanum eða í tölvunni. Gisk.app. Þetta bara ein lausn við þessu. Og þarna þetta stofna deild og það sérst frítt fyrir þá sem eru eitthvað 12 sérst það eru 12 í deild. Leiðu að fyrir aðeins yfir það þá myndast eitthvað svona pínu myndast pínu verð og Gunnar frá Gisk mættur hérna til okkar. Vertu hjartalega velkominn.
2: Já, takk fyrir það, Sælir.
1: Herðu, þetta sko þetta ekki glænýtt konsept Gunnar. Þetta alveg búið að vera í smá tíma ekki?
2: Herri, jú, þetta kemur fyrst 2021.
1: Já.
2: Og búið að vera síðan svona stormót EM HM.
1: Og búið að nota þetta mjög mikið og regla eða hvað?
2: Já, þetta svona gott side project og, og hérna hefur síðan farið í hringi og endurskrifað örugglega núna í þriðja sinn
0: Þannig að þú fækstu hugmyndina að stofna þetta eftir að þú ég nefn ekki að fylla þetta upp í eitthvað Excel og hérna
1: bara, Eða varst þú nördið í vinnunni sem varst að gera Excel skilið
2: Nei, hvorugt eiginlega, þetta bara einhvern veginn svona já, maður sjálfur úr svona fótbalta nörda vinnahóp og, og hérna allir fylgjast vel með Nei, þetta var svona Lávelvi.
1: Þetta var bara svona, ég ætla að gera þetta fyrir vinahópin fyrst, bara bælingin
2: Já, svolítið henni,
1: Geðvægt
0: Og þetta er, og ég er að horfa á þetta þetta er rosalega einfalt
2: Já, já
1: Já, þetta, þetta er bara að lokka sér með meili, basically Eitt kóði sem þú fær á meili og þú ert komin inn
2: Já, býrðu deild og hérna býður vinahópnum með fjölskyldinni eða vinnustanum Svo bara spáir til úslit
1: Einmitt.
2: Og síðan farið stig fyrir hvernig gengur
1: Sko að því ég sé hérna, þegar þú ert að stofna deildina þá geturðu gert, þú gerir bara nafndeildar og einhverja lýsingu að þú vilt það enga deildi eða opinber deild þannig að þú getur bara ráðið hvort að þetta sé eitthvað sem allir megi að joina eða ekki og svo sé hérna nákvæm úrslit eða 1x2 sem líka alveg bara góð pæling af því að sömur vilja kannski bara hafa þetta einfalt bara hvort liðið vinnuleikin eða vera hann jafntefli en hvernig virkar þá stigagjöfin ef við höfum til dæmis nákvæm úrslit með færðu rétt fyrir ef þú gískar á rétt að sigurvegara og svo sérstaklega mörg stig fyrir ef þú gískar á rétt úrslit eða hvernig virkar það
2: Já, sko, þú getur fengið 5 stig fyrir nákvæm úrslit og þá færðu sko og færðu 3 fyrir hérna, að gíska rétt og svo færðu 1 auka fyrir þá er henni marka mismunin og svo hver vann leikin
1: Þannig
2: að hérna, samtals getur þú klukkað í 5 stig en færðu líka stig fyrir að gíska brá hver vann eða marka munin
1: Já, þannig að það er
0: raunni... Ég veist það skemmtilega að setja tölur
2: En svo getur þú líka bara búið til þína eigin stigagjöf Þú getur óverræta, þessi svona, hérna, yfirskrifa það sem er venjulega og ef þú hefur sterka skoðun á það eru sem er svona fótbolta nördar sem maður kannski vilja aðra stigagjöf
0: Fullt af fítur sem hérna líka, þú getur líka valið markaskorar og allt sko
2: Já, það er skemmtilega að fá bónus fyrir markaskorarann sem skorar í leiknum Þú getur valið, hérna, valið leikmann fyrir leik og ef hann skorar að fara aukast í
1: Einn markaskorar bara
2: Já,
1: það er skemmtilegt sko, því, er það fólk sem er að overræta og vill setja inn eigin skor er það kannski svona, þetta er þessa típur sem að finnast eins og er að fá fleiri stig fyrir að vera með rétt úrslit
2: einmitt,
1: það er þrjú stig fyrir að bara gíska á réttan sigurvera ef þú ert sérst í þessum nákvæm úrslitum og það er þá líka ef þú ert í 1x2 þá er bara þrjú stig fyrir rétt geggjað og svo markaskorar að bónusinn og þú getur ráðið bara hvernig þú gerir þetta hvað erum við að tala sko því að það, þú veist að nefna það líka við mig það eru, þetta er frýtt bara fyrir þá sem eru með svona litlar vinahópa deildi kannski, einhverju 12 í deild en leiða fyrir yfir það, hvað þá?
2: Já, bara eitt gjald fyrir alla deildina
1: já.
2: Þannig að það er eitthvað klinka á, á haus já. Það verður að splitta því
1: Einmitt. Og er þá, erum við að horfa, eru fyrirtæki mikið kannski til þess að koma til þín og vilja stopna deild og já. Er þá kannski með eitthvað svona sérstaka sem þú getur þá gert eitthvað aukalega fyrir eitthvað?
2: Já, það er að græja bara hérna, auglýsingu tökum, já, það sem er að græja það hérna, er ótakmarkaði fjöldi og fá svona skemmtilegan banner og, og þau geta þá í rauninni búið til einhvern góðan leik
1: mm-hmm.
2: gjafaleik í kringu það
1: mm-hmm.
2: til dæmis
1: Gægjað. Þetta er bara inn á gisk.app
2: yes.
1: Nálgast þetta bara inn á vefnum eða í síma og þú getur bara byrjað að spila þessuna í, í dag eitthvað.
2: Já, það bara nokkri dagar til stefnu og
1: hvað
2: sex dagar í móti ekki
1: Jó, er þetta ekki svolítið næsta vika
2: Jó,
1: þá byrja fólk fa- raunverulega
0: svona spá í þessu og, og svona já, held að næsta vika þá fari þetta allt af stað
1: Við getum mælt með þessu heilshugar farin á gisk.app eða að hlusta skrá sig inn, það tók mig nákvæmlega 30 sekundur að skrá mig inn á þessu síðu og það mun gera það sama fyrir þig, þannig að þetta verður ekkert mál og senda þetta á vinnina og, og taka þátt og búa til smá stemmingu kringum HM.
0: Algjörlega.
1: Ég held að þetta sé eina vitið, Gunnar frá gisk.app. Takk fyrir komna og til hamingi með konceptið.
2: Takkjalega fyrir.

0: Fleiri. Þetta er brennslan á föstu degi, tíminn flýgur og flýgur.
1: Já.
0: Við erum ekkert fleiri gesti í dag, þú nokkuð?
1: Jú.
0: Aha.
1: Já, við erum að fá hana Maríu til okkar. Hún er að koma til okkar 9:30. Og bara við förum í gott spjall við hana, þannig að við erum bara í góðum gír, sko.
0: Já.
1: Ná nákvæmlega þannig.
0: Já.
1: Laka til að prófa þetta gískapsamt. Það voru skemmtlegt að setja þetta aðeins upp og prófa sér áfram í þessu. Við vorum hérna aðeins, svona, nú þetta svona alltaf byrja. Það stemmingin í kringum HM að fara að stað. Þú veist, þú veist að spurja mér þetta nokkra spurninga varandi keppnina og svona sem þið ætlaði að vera með í þungavíktinni. Og ég held að þetta sé, þú veist, að því að við erum náttúrulega fótboltasjúk þjóð. En mér líður þess að HM stemmingin hafi ekkit verið gigantísk fyrir þessu ár.
0: Nei.
1: Nú er hún bara að byrja.
0: Hún er að byrja núna.
1: Já.
0: Þetta er ógeðslega næs.
1: Já,
0: og líka þú veist.
1: Það bara svona breytir aðeins sumrinu.
0: Já, sko, og það sem svolítið skemmtilt við núna HM 2026, að þetta hefur verið svona cirka svona tæpur mánuð, það hafa svona oft verið 29 dagar, mótið er en núna er mótið frá 11. júni til 19. júli pældi bara þegar HM er búið, þá er bara enski að fara að byrja áttar eða á því
1: Þetta er svakalega langt maður.
0: Og maður hugsar þau lið sem fara hvað lengst þær þjóðir, þú veist, þeir leikmenn eru öfruglega ekki að detti í hópana sína bara fyrir tímbil er að byrja, sko.
1: Já, þau verða að fá fríið sitt.
0: Já.
1: Hvað fá þér, þrjár vikur frí eða eitthvað? Tvær vikur
0: kannski? Tvær vikur kannski, ég held að sé ekkit meira, sko. Þegar þeir eru að koma, þá er bara komin ágúst, þá er bara premjör líka að fara að byrja, sko.
1: Það er rosalegt.
0: Það er svakalegt.
1: En eru liðin núna, félagsliðin, eru þau að reyna að klára samninga fyrir HM? Okkur var ég að heyra eitthvað að því, að það er svona alltaf verið að reyna að kaupa leikminn áður en að
0: Já, sko, það að því að það er oft talað það mann eftir bara góðu dæmi Það var búið að vera spásóldi fyrir HM 2014 Þá skýst þar drengur fram á sjónasviðið frá Kólumbíu sem heitir James Rodriguez sem enda með að vinna gullskóun á HM og Real var búið að vera pæli honum fyrir mót en eftir mótið þá hækkaði verðmiðin hans bara 40 miljonur evra sko.
1: Já, það er pæling kannski.
0: Þetta er
1: svona verið að reyna að ná þeim áður en þeir slá í gegn.
0: Já.
1: Ég mitt.
0: Og svo náttúrulega bara þú veist svo viltu svolítið bara vera búin að því þetta er HM-ár þá vilja þessir stjórar í þessum helstu liðum Englandi og þar vera búin að negla hópana eins mikjóður geta fyrir HM að því þeir ná ekkit í þú veist það svo að leiðilt að fara að standa í þessu eftir HM því þá er bara komin ágúst þá er svo stuttu tími í hérna mót
1: en menn er ekkit að semja á meðan þeir eru
0: á HM það gerist mjög sjaldan veist, menn sem eru að spila með þjóðum sem er á HM þeir eru bara ekkit available fyrir einhverja samningaveru, þeir eru bara í Sony að einbita sér á mótinu sko. Og hérna og ég held núna eins og Íra Óla hann sá fyrir sér mögulega eitthvað svona, eitthvað að ferða á Ibiza með konunni eða eitthvað dæmi en hann ekki fara að taka sér eitt sömur fyrir þess að hann mættur á Anfield, hann bara byrjaður að plana sko.
1: Já, nei, ég hef engar á að gera því að við séum að fá annan Ibiza stjóra sko.
0: Já, og slott var svolítið á Ibiza ekki?
1: Ekki slá fruðlegt
0: eða ekki?
1: Bara eitthvað í miðri vikustundum bara leikur eftir, hann var bara hann að sjást á Ibiza.
0: Það er mjög skrítið, þetta hefði maður til dæmis ekki séð Pep Guardiola gera sko.
1: Nei, aldrei.
0: Eins og hérna, það er golföllur og spá.
1: Mér myndi einhvern veginn finnast skárra ef hann væri bara á Mallorca, skilur við. Fattur þú pælinguna? Það var á Ibiza.
0: Bara eitthvað furðulegt rífullorinn eitthvað á Ibiza.
1: Já, mista smá spes.
0: Sko, eins og lindum við bara gott dæmi, gæi sem hefur sennilega ekki tekið sér frýta í 10 ár Pep Guardiola. Ég var að spila á hérna geggjum velli í Barcelona sem heitir Camiral.
1: Já.
0: Og þar á Pep Guardiola höll.
1: Já, ok.
0: Og ég spurði mitt eitt þarna á svæðinu, hvað kemur hann oft í dús? Og hann sagði, hann hefur ekki komið hérna síðan hann tók við Manchester City.
1: Já, bara mætir ekkit.
0: Nei, en núna pottjett er hann að fara að vera njóta meira þarna, njóta lífsins.
1: Já.
0: Herðu, við höldum áfram, fáum góðan gest hér eftir augnablik.

0: Justin Bieber.
1: Ó, já.
0: Eins og við segjum, alltaf á föstudum, það er New Music Friday.
1: Það er New Music Friday, það er svona, en þetta er svona búið að vera að breytast aðeins fyrst mér. Þú veist, tónlistafólk er alveg að gefa út bara einhvern veginn á öllum dögum núna, sko. Og við erum komin með tónlistakonu sem er hins vegar að gefa út í dag. Og víst, mjög eðlilegt að þetta lag sé að koma út á föstudegi.
0: Á föstudegi, þetta er föstudags útgáfulag.
1: Já, meðan við nafnið.
0: Já.
1: Þá er þetta það, hún heitir Maja.
2: Maja,
1: mertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Einmitt, sko, ástæðan fyrir að við segjum þetta, þetta er bara nafnið á laginu. Aperol Spritz, drekkum, drikk.
0: Sko, Aperol Spritz, what a drink.
2: What a drink, þetta er að pínu svona people love it or hate it.
1: Þetta er þannig, þetta er kóriandi feelingur yfir þessu drikk.
2: Já, pínu.
1: Þetta er alveg svona 50-50, sko.
0: Ég dyrkan, sko.
2: Já.
1: Ég ætla ekki að segja ég dyrkan.
2: Nei, nei, en það er sól. Þá er þetta drikkurinn sem hugsa um, sko.
1: Það er máli.
0: Elska ég... litinn á honum.
2: Já, liturinn, flottur, þetta er sumalegt, sko.
1: Elska litinn
2: á honum. En þú veist, það er samt insane og er að fara bara á bar og ákveð leik og þú pantaðir Aperol Spritz.
1: Já.
2: Það er stórskriti, sko.
1: Já, ég, það er ennbla smá spes.
0: En hjá mér, ég panta Aperol Spritz aldrei nefn í útlöndum.
2: Já, svo er það.
1: Já, ég nefnilega,
2: það er það sem að... bara lagi í útlöndum.
1: Já, en þetta er það sem ég ætla að segja, sko. Ég held að ég, jú, ég hef pantað mér heima, en þá er það bara, þú veist, bara á austurvelli 20 gráðum sól
0: skilur. Er svolítið þannig drykkur.
1: Þetta er svolítið þannig drykkur, en hann er alveg að fyndi, sko, ég veit ekki hvað er í þessu sem að lætur fólk vera annaðhvort eða. Hvort þetta sé beist fyrir
2: liðið. Já, er það ekki bara svona beist? Já, já. Það er beiska bræð.
1: En það er bara, þú veist, gin og tónik beist.
0: Já, 100%.
2: Já.
1: Er þetta, þetta er þinn drykkur, Maja?
2: Já, núna, það var ekki drykkur að vera. Þetta er svolítið dýrt sport, sko. Mér langar að keep on brand og panta alltaf bara þennan drikk þegar að fá með drikk.
1: Einmitt.
2: Svolítið dýrt sport. En...
1: Hvað erum við að tala um að Aperol Spritz kosti í miðborg Reykjavíkur?
2: Það er mjög mismunandi og oft þegar happy hour, þá er happy hour á þessum drikk. Þannig að þetta er frá, ég ætla að segja, 1500 besta verði upp í svona 3 og 2 eða eitthvað.
1: Pælið í þessu. Erum bara komin á þann stað að það er bara að tala um þessi eðlilegt.
2: Happy hour líka bara 300 krónur afslátt.
1: Já, já. Það var einu sinni bara 50-50, skil bara 50% off. Herðu, erum að panta okkur bara kokteil á 3500.
0: Sem þú varst kannski 10 mínútur með.
1: Þetta er bara insane. Já, max. Pælið. Bara, þú veist, þetta er bara gerast.
2: Já.
1: Já, já, en það er svolítið. Sko, ok, Maja, við erum að hugsa að setja því smá yfirheyrslu.
2: Já, til já.
1: Hvernig lístir það?
2: Bara mjög vel.
1: Þá förum við bara í nokkra spurningar.
2: Já.
1: Þetta er bara mjög einfalt. Við erum bara að kynnast þér betur.
2: Ok. Mm-hmm.
1: Þetta er ekki hraðaspurningar.
2: Ok.
1: En þetta er samt svona fyrsta sem poppar upp í hugann. Við erum ekkert eitthvað, þú veist. Mm-hmm. Bara svona, mátt passa einu sinni.
0: Mm-hmm.
1: Erum ekki að leifa það?
0: Mm-hmm.
2: Ok.
1: Vilt þú byrja þetta eða ég að gera það?
0: Byrja þú.
1: Maja, byrjum alltaf einfalt. Uppáhaldsmatur.
2: Pizza.
1: Hvað færðu þér á pítsuna hérna?
2: Ég panta alltaf vegendari á Dominos.
1: Já.
2: Ég sent ekki grænmeti þetta, sko, en hún veist eitthvað svo juicy.
0: Ha, það djúli, það spes.
2: Ég veit það, en...
1: Þú ert svona sérstökur típa.
2: Já, já, það er ég.
1: Ok, hvað myndir alls ekki fá þér á pítsuna hérna?
2: Oliver.
1: Já. Svartar græna skiptir ekki máli, bara ókslut.
2: Já.
1: Oliver og Aperol Spritz er alveg eitthvað sem ég geti séð fyrir mér að við varum að fara að gera í á Ítalíu, sko. Það var bara mjög líklegt, sko. Herru, hvað er besta íslenska lag sögunar?
2: Vá, mér bara gott bubbalag, hérna, það er gott að elska.
1: Já, alltaf að bubbalum helgina?
2: Nei.
1: Vistu ekki með það?
2: Nei, ég bara halda létt útgáfparti á morgun, sko, þannig
1: að... Já, ábyrti hvað allar að vera með það?
2: Bara í miðbænum ykkur stær, fagna með... Family and friends.
1: Já, bara eitthvað þægilegt.
2: Já.
1: Hvað er furðulegasta venja hjá þér?
2: Vá, þetta er stórt spurt.

0: furðulegasta?
1: Já, ertu með ykkur furðulega venju kannski?
0: Nei, eiginlega ekki. Jó, en nei.
1: Það fyrir við næstu.
0: Já.
1: Upp á stýrahljóð.
0: Kúahljóð.
1: Hvernig það? Akkur það upp á alls
0: Fyrst þessu poppa í vissin á
1: mig Ok, herðu, ef þú getur drepið eitt sjónvarpskarakter í dag, hver það? Má vera, þú veist, þetta þarf ekki að vera einhver sem þú veist, raunveruleg manneski Nei. Það má bara vera karakter, sko
0: Já Fokk, ég verið að segja pass, sko ég, já.
1: Það fyrsta passið þú á eina passið
0: Já
2: Ok, ég skal taka við núna
1: Ok
2: Það komum með eitthvað erfið á hana hérna
1: Já, hún verður að vera erfið, hún er búin að passa sko.
2: Já, hver er ofmetnasti staður á Íslandi?
1: Já
0: Átó
1: Já Ok Hvað skilgjörnum sem turn off?
0: Andfýla
1: Turn on
0: Góðlegt
2: Já, þetta mjög gott herðu Sko, hvað ertu gömul?
0: 25
2: Þegar að Maja var á svona hæskúl árunum sínum Svona mentaskóla árum, svona 16 til 18 ára Hvert var þitt hæskúl kröss af íslensku selebi?
0: Ég held ég alveg að það hafi bara verið Steindi Junior
1: Já Það er
2: Ég held að þetta sé fyrst skipti sem það hefur verið sagt hérna
1: Nei
0: Ég held ekki sko, Nei. Þetta er alveg þing
1: Þetta er þing?
0: Já
2: Er það yfirvera skeggið
0: Þetta er bara eitthvað svona pappalúkið
1: Já Ég segja það, sko Gugga í Gungbóti líka tala um þetta um daginn
2: Já.
1: Að hérna bara allu vinópurinn hennar Sjúkar stenda
2: Aha Það er líka svo næs
1: Já, það hjálpi svolítið Líka bara húmor er alltaf heillandi skilur
0: Já, jú, 100%
1: sko Steikt þetta sem þú gert á árunni hinga til
0: Gjúdlag sem heitir Aprósprits
1: Það er steikt Leðilegst emojiðin sem fólk sendið er
0: Bara like takin
1: Já, hvort hann verri eða tí.svíi bróskallin
0: Like takin verri
1: Það verri
0: Já.
1: Ok, síðasta spurningin Þinn helsti galli sem manneskja
0: Og ég mjög auðtrúa Það er mjög auðvitað að sannfæra mig sko.
1: Já En það er samt ógislega skemmtilegt sko.
0: Fyrir öðrum, já
1: Já. Það er mjög gaman sko. Herri Maja, þetta lag April Spritz, þú veist, þetta öskrar partí Skilurðu, er þetta partí?
0: Þetta er partí, sko Þetta er, hérna, hann okkur allra besti Guðjón Smári, sagði fyrir nokkur mánum og viðbyrði að það vantaði mér að gellupopp Ég sagði, ok
1: Gæðið
0: Þannig að það er skoðt að þetta verður að spila
1: Þú varst að kalla eftir þessu tólestustjóri
2: Já
1: Einmitt, ok Og hvað, hérna, og þetta er bara alvöru gælupopp Bara partíin í föstudaginn, inn í helgina
0: Já, það er smá svona, þú veist Lagið byrjar að útskýra bara hvað við getum alltaf ofoksa lífið og, og svo kemur við lagið og þá er það bara Eða, skulum ekki ofoksa þetta Og bara skála ég góðum drikk, sko
1: Gæðvögt Ætlum að heyra lagið Maja til hamingi með útgáfuna og hvetum fólk til að fara með Spotify og hlusta á lagið þar líka. Takk fyrir komna.
0: Takk fyrir.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
4: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla Háskóli samfélag Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní Gríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: sumar. Sjáumst á okki.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Já, vikan var fljót að líða. Hún bara á enda komin.
1: Já, hvernig hérna lítur helgin út hjá Richie?
0: Herðu, það gig á morgun. Gegja brúðkaup sem ég laka mikið til að skemmt í.
1: Einmitt.
0: Stemmingsfólk, þar eins og ávallt brúðkaup alltaf svo skemmtilega maður.
1: Já,
0: þetta eru bestu partíin.
1: Lang bestu partíin. Ég að veist þér að einu slíku líka á
0: morgun. Já, við verðum örugglega... Tökum kannski bara kvotnana live.
1: Já, förum á FaceTime.
0: Já.
1: Hvernig stemmingin í þínu brúðkaupi?
0: Já,
1: já.
0: Þetta er
1: endralegu hugmynd.
0: Þetta er bara hugmynd sko.
1: Já, já.
0: Fæðast hérna.
1: Og fá bara svona stemmingstjekk
0: í sölunum.
1: Já. Hver vinnur?
0: Hver vinnur?
1: Já. Þetta er hugmynd sko.
0: Þetta er hugmynd.
1: Já.
0: Komin þarna.
1: Já.
0: Hvað
1: hins hvað svo meira?
0: Herðu, ég hins vegar með FM 95 blöð í dag.
1: Já, já.
0: Hins vegar tómur bátur.
1: Það tómur bátur. Það engin af
0: Engin af þríeginu Steindi og Auði þetta njóta lífsins í Atlantic City Ef hægt að njóta lífsins þar
1: Þeir eru svona búin að sjá aðeins að fylgjast með þeim Og þeir eru að gera þetta þessu öðru sínuna
0: Já, þeir fóru í golf
1: Þeir eru að fóru í golf
0: Já.
1: Og þeir eru búin svona aðeins
0: Þeir hanga ekki á borðun
1: Nei
0: Þannig þeir eru búin að gera þetta aðeins öðru Svo ég hérna ánægði með þá
1: Já, við ætlum að fá fyrstu tölur frá Auðinu Blöndal leið og hann kemur heim að fá við fyrstu tölur af AC ferðinni hvar liggur þetta? Ertu uppi, ertu niðri?
0: Ertu niðri?
1: Þú veist, við fáum að heyra þetta allt saman
0: hann
1: búin að loka því
0: svo hérna já, ég fæ náttúrulega svaðalega menn með mér í dag ég ekki einn
1: Já, Gilsarinn í brúðkaupi
0: Já, hann í brúðkaupi og segið
1: Þetta alltaf rosalega brúðkaup sko 06-06-26 Þetta svona alveg
0: brúðkaup segja, Þú veist, ég held að allir og amma að segja að gifta sig
1: Já, þetta svona smá þannig sko
0: Ég fæ menn sem að hafa dottinn þegar að einhverja þeim hefur verið átt Jón Gunnar Girdal og Ásgeir Kolbeinsson Samtals útvarpsreynsla á þessum þremur í dag skartar svona 60 ár
1: Pælt í því Var Áskir svona lengi líka?
0: Áskir var mjög lengi útvarfi
1: Já, ég veit að Jón Gunnar var lengi Var Áskir lengur eða?
0: Já, hvort það segja ekki eitthvað svipað Ég með 23
1: Já,
0: myndi 23 að, Já, ég myndi segja kannski að Jón Gunnar sé 15 Ég myndi segja Áskir sé svipað Þetta eru kannski, já, 52 Þetta er meir en hálfur áratur
1: Já, þau þurfum eiginlega bara að skýra þáttir einhvað Reynslan Þetta er bara reynslan í dag, milli 4 og 6 Segja ekki eins og nefn nýjum blöð
0: Já,
1: reynslan
0: á FM já, svo bara allir að taka örgulega bara rólegan sundi, ég ætla að reyna að slá eitthvað helgina, ég náði ekki að fara í gær ég þarf að ná dræfurnu mínu minn fyrir næstu mótarað
1: það er alveg ljóst sko ég í ykkur svona svipum gýr, það nú bara kósi heitt heima í kvöld á föstu degi svona smá undirbúningur fyrir þetta brúkabíð á morgun Og svo ætla ég að taka, ég er búin að segja nokkuð sinni minna og ég ætla bara að standa við það Ég ætla að fara bara á sjómannadaginn, njóta með strákonum og koninni og einhverju vinir ætla að kíkja þarna með okkur og við ætla bara að gera okkur glaðan dag á sunnudaginn
0: Já.
1: Og ég mælu með að fólk gerir slíkt þið sama, sjómannadagurinn.is fyrir þau sem eru hér í bænum Þetta eru stemming við óskum ykkur auðvitað okkar bestu lustendum Górar Helgar Njótið gríðalega vel en munið nummer 1, 2 og 3 að ganga og drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass
4: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Scary Movie Komin í bíó
6: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed them!
7: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 5. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, vá, ég var að hlusta á hérna loka kynninguna hjá brennslunni og ég sammála bara að þessi vika hef búin að líða ekkit eðlilega rætt og mér finnst eiginlega bara allar vikur undanfæri búið að líða bara mjög rætt. Ég skil ekki alveg hvað það Herðu, föstu dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Við ætlum að fara bara svona þessi yfir hvað var að frétta í vikunni. Og svo ég með einn, jafnvel tvo glænýja liði sem að mig langar að kynna inn. Ég ætla að byrja á fyrsta núna, það föstu dags lagið. Þannig að ég ætla að finna eitthvað alvöru svona pep, föstu dags lag. Mögulega fæ ég bara aðstoð á Instagram, ég veit það ekki alveg. Og ég hugsa að það verði síðasta lag þáttarins svona aðeins að peppa okkur inn í helgina og svo ég aðeins svona ég ætla aðeins að sjá til hvort að ég kynni inn fjórða liðin, ég veit ekki hvort að fjóri liði séu og mikið, en við sjáum til Herðu, föstu dagar við ætlum ekki bara að fara í skemmtilega liði við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni ef við byrjum bara strax þar það við erum að tala Beyoncé með eitt gamalt gott MC Gauti. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta Ísleifur og Elín Hall með lagið sitt hugsa alltaf mikið þig.

Þetta er Beyoncé, If I Were a Boy, hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistin áður en við kíkjum á ammælisbarnið þennan föstu daginn framöndan hjá okkur. Þjóðhátíðarlagið árið 2026, herra hnýttis mér og Birgitta Haugdal. Lagið Flugeldar, það Aron Khan með allt það sem ég var, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Miley Cyrus með Younger You.

tala um þjóðatíð þú getur tryggt inn meða inn á dalurinn.is En ég held að sé ekki eftir neinu að bíða Við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan föstu daginn Föstu dagurinn 5. júní og það Mark Wahlberg sem á daginn í dag Hann já, 55 ára Og ég sko sé ekkit annað nafn hérna svona í fljótu bræði sem ég þekki á sem lista En eitt svolítið skemmtilegt, það hérna Twitch stjarnagur sem kallaður Ninja Hann 35 ára í dag Og svo fyndi ég sem lista aða, þú veist, 1, 2, 3 bara eftir, ég veit ekki hvað ég kallaði, sætum Og þessi Twitch-gaur í öðru sæti á meðan Mark Wahlberg í sjötta Ég skil ekki hvernig sér ráða En anyways, ef að þú að þamal í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Það að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagniru vel alla helgina Ég segi bara gleðilega ammælis helgi Mundu, þegar maður ammæl á föstu degi þá maður að haldi upp á það alla helgina Fagna fös, fagna lau og svo bara gott kökuboð á sunnudaginn Það dugar ekkit minna þegar þetta fellur á helgarnar góðu Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Núna, ég bara núna, ég veit ekki núna eftir hverju ég að bíða Framöndan hjá okkur Sara Larsson En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlega góðum Þetta Friðrik Dór með Hlið við hlið

0: Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan festi daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég að spá að henda mig bara í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund en áður við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
4: Hegrægan, jager, bara allt, þú veist ekki að finnist hann
3: Reyndar var bara hegrægan, jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
4: Og bara svo veitir að þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pegrægi í drömmin Saman bara allan tíman
1: Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
5: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid Allar helstu upplýsingar á bubbi.is Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu flúr
6: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
7: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum Komdu og reynsluvaktu x

0: sumar. Sjáumst á okki.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Númer 1 í topp tónlist.

Þetta eru Justin Timberlake og T.I. með My Love. Herri, ég á heldur betur vona á góðum gestum hérna í stúdíóð eftir smá stund, þannig við ætlum að setja smá hólda á Freaky Friday, fáum eitt lag og fáum svo að heyra í þeim.

0: Heru, Chris með Raxel og GTRN með Blágræn hér á FM 957 og ég heldur betur komið með góða gesti í stúdíóið. Þetta eru krakkar úr Altamýra skóla. Verið velkomin, krakkar.
1: Halló.
0: Hvað heitið?
2: Ég heiti Barbara.
3: Ég heiti Bryndís.
4: Ég heiti Ágúst.
5: Ágúst. Ég heiti Kristoff.
0: Herðu, gott að sjá ykkur. Hvað vil ég segja á FM 957 á föstu degi?
2: 6-7. Og eigið þið góðan föstu dag.
0: Geggjað, herðu, takk fyrir komuna krakkar. Hvernig líst ykkur útvarpið?
3: Já,
4: bara mjög fint.
0: Að það ekki?
3: Já.
0: Myndið þið vilja vinna í útvarpi?
3: Já.
0: Að það ekki?
2: Já. Ég er mjög glöð að ég hérna.
3: Ég heyri bara lag.
5: Ég líka.
0: Já, þau heyra bara lag, einmitt. Herri, þetta bara mér að kenna, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur, það Luis Capaldi, Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Louis Capaldi með Almost hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og mér finnst þetta eiginlega bara ógíslegt. Vissir þú að risa smokkfiskar hafa augu sem geta orðið alltaf 27 cm í þvermál? Það bara basically jafn stóra fótbolti. Ég bara, mér finnst það, ég veit ekki hvað mér finnst það svona ógíslegt, en já, þetta er... Ég þurfti ekki að vita þetta, en af því að ég þurfti ekki að vita þetta, þá þurfti þú ekki að vita heldur og þessna viti við þetta bæði núna. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Birnir með LXS. Það Kelani með Folded, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Cascada með Every Time We Touch.

0: Allaxas hér á 5957. Það er klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, við ætlum að halda bara áfram í þessari föstu dags stemningu og halda áfram að peppa okkur og keyra okkur inn í helgina. Framundan hjá okkur, það er Flóni, Zsa, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. En áður en við fyrir mig í þessa topp tónlist þá ætlum við að fá örsnögg skilabótt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Þetta er Flóni með Engill hér á 5957. Herrið fyrirverandi aðstokuna Jeffrey Epsteins að íhuga að segja sögu sína. Fyrir betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Justin Bieber og Ludacris með eitt gamalt og gott. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt með herra Nettismjöri, myndi líka að hata mig.

Justin Bieber og Ludacris með Baby hér á FM 957. Herri, fyrirverandi aðstoðkona Jeffrey Epstein, Sara Kellen, hún að íhuga að segja sögu sína opinberlega í bók, heimildarmynd eða sjónvarpsviðtali samkvæmt fjölmiðlum úti í Bandaríkjunum. En hún byrjaði að vinna fyrir Epstein árið 2001 og vann fyrir hann alveg í 15 ár, vann líka náu með Ghislaine Maxwell sem fyrirverandi kærasta Jeffrey Epstein og eins og kannski margir vita þá fekk Ghislaine Maxwell dóm fyrir mansal. En Söru Kellen hefur bæði verið lýst sem meintum samverkamanni og fórnalambi. Hún var grunuð í aðild að brotum Epstein í máli frá árinu 2007 en hefur sem aldrei verið ákærð. Sitt, það er auðvitað mjög flókin stað að vera bæði samverkamaður og fórnalamb. Ég náttúrulega haldi áfram bara að fylgjast með þessu en hún segist bara hafa margt að segja. Þannig að við förum betur yfir það ef að það verður eitthvað að þessu. Saman hvort þetta verði bók, heimildamynd eða hvað sem kemur út úr þessu. Það er framöndan í tónlistinni hjá okkur, Júlí, Heiðar og Dísa. Það er Pía Mía, en við ætlum

0: glænýtt með Júli Heiðari og Dísu. Þetta tja tja tja hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég heldur komin tími á annan í Freaky Friday en áður við förum í það. Það var að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Í dúið getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
6: Reykjavík Inc. og Túborg léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
7: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
8: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Þetta er eitthvað sem að ég ætla að segja, mér hefur grunnað þetta í smá tíma. Vissið þú að hunangsflugur geta þekkt andlit manna? Svona næstum eins og það bara læri á þig eða bara svona, þú veist, they know you. Þetta bara eitthvað sem að mér hefur, ég held að geitungar geri eða sama. Af því að geitungar alltaf elta fólk, þú veist, að þú hleypir í burtu og þú veist, þú stóst eitthvað til þeir eitthvað, þá bara elta þeir þig. Þannig að ég held að þetta eigi bara við alla þessa gulsvört röndóttu ætt. Ég veit ekki, eru býflugur, hunangsflugur og geitungar skild? Það hlýtur að vera. Allana, já, svona, allt sama svona blúprintið á þessu. Herri, ég held að þetta eigi við bara alla í þessari sömu ætti. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Maroon 5. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Dua Lipa með Illusion.

Maroon 5, This Love hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og föstudags stemningunni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Flo Rida og Sia. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt, þetta Dyljá með Ó Rómeó.

Flóræta og Sía með Wild Ones hér á 5957. Lag sem kom út árið 2011 og komst í 5. sæti á Billboard Hot 100 listanum og fór í 1. sæti í nokkrum löndum. Var svolítið vinsælt í Ástralíu og Nýja Sjálandi og seldist í milljónum eintaka. Fékk nokkur velun og tilnefningar og var tilnefnt til Grammy velun árið 2013 fyrir Best Rap Song Collaboration en vann ekki. En vann International Dance Music Award fyrir bara rap, hip-hop, dance. Það hefur væntanlega bara verið fyrir tónlistar myndbandi. Þannig að já, gekk bara ágætlega og var náttúrulega bara ótrúlega vinsælt lag á sínum tíma og geggja throwback í dag. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Nylon en við ætlum að byrja fyrst á Sabrínu Carpenter.

0: hittist við
1: Nælon með einu sinni enn hér á 5957 Við erum hálfni saman þennan föstu daginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu og talandi Vörð, ert þú ekki örgla með sjúkdómatryggingu og ert ekki örgla með hana hjá Vörði Málið að Vörður sko bara bæta í svona auka tryggingar á sjúkdómatryggingun sína Þú ert auðvitað bara með klassíska sjúkdómatryggingu Þú ert með meðgöngu og foreldravernd og nú nýjast frjósemisverndin Glæni viðbót við sjúkdómatryggingu varðar og trygginguna ætlaði að styðja við innstaklinga og pör sem að glíma við ófrjósemi En þú ert basically með þrjár tryggingar í einni Ég veit ekki, þetta mesta no-brainer Skjaltiður inn á vörður.is Fáðu tilbóð í tryggingu og græjaður hana strax í dag Því fyrir því betra
2: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
3: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
5: It's oh so quiet
6: Kringlukast Nýjar vörur á 20-60% afslætti Kringlan inni ævintýri
7: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar og blómavals
9: Sumarið tími Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
10: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Vörði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
2: Útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Eitt gammalt gott með Katy Perry, þetta Hot and Cold hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur Tate McRae, Sierra, Bjössi og Háski, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

með Tit for Tat hér á FM 957. Herri, ég var að tala um það í gær að bókmenntahátíðin Iceland North sem að verður haldin í november farin að taka á sig mynd og það búið að staðfesta að breski rapparinn Tiny Tempa verði á meðal gesta og hann ætlar að fara yfir lífshlaup sitt og feril á hátíðinni. En Tiny Tempa á flest topplög út í Bretlandi þannig að ég get alveg lofað því að koma hans hérna til Íslands mun vekja mikla athygli. En það Ragnar Jónasson rithöfundur og Yrsa Sigurðardóttir sem að skipuleggja hátíðina og hann segir, Ragnar segir að þetta sé svolítið út fyrir kassan bæði hjá þeim og fyrir Tiny Tempa en hann gaf út bók í Bretlandi fyrir nokkrum árum ævi sína og hann ætlar að vera að tala hana og bara lífið sitt. Þannig að já, þetta er áhugavert en ég hef gaman að þessu. Kannski tekur hann lagið líka á bók með dátíðinu, hver veit. Herðum, áfram í topp tónlistina framöndan hjá okkur Jason Derulo. En við ætlum að byrja fyrst að þessi hér, Labyrinth og Tiny Tempa með Earthquake. Labyrinth, come in.

0: Jason Derulo rætin solo hér á 5957. Það er klukkan að þetta í hálf eitt hjá okkur þennan föstudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að halda þér áfram í föstudagsstemningunni til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð. Ég er bara talandi um að halda þér áfram í föstudagsstemningunni, eigum ekki halda bara áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Gwen Stefani og Akon. Það er Patrik en við byrjum fyrst á Issa. En áðurinn við förum í topp tónlistina, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hægt að
4: segja þetta. Mjög var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta alveg
2: svakalegt.
4: Ég
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
6: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is
7: komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Scary Movie, komin í bíó.
9: My pronouns are they, them. He said, them.
10: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
11: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.
14: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
15: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
16: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
17: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
18: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
19: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: All the hits.

Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape hér á 5957. Lag frá árinu 2006 og var á plötunni Sweet Escape, þannig að þetta nú ekki flóknan það að The Sweet Escape heitir bæði lagið og platan. En lagið komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og komst í topp 10 yfir 15 löndum sem að ég myndi segja væri bara mjög góður árangur og var náttúrulega bara ótrúlega stórt poplag á árunum 2006 og 2007. Fékk tilnefningu til Grammy-verluna fyrir Best Pop Collaboration with Vocals en vann ekki. Þannig að já, og bara geggjað throwback lag í dag. Við elskum náttúrulega góð throwback lög hér á 5957. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, Aron Khan, Justin Bieber, en byrjum fyrst á þessu hér.

hún flýg upp hér á FM 957. Herru, við ætlum að henda okkur í þriðja í Freaky Friday. Vissið þú að það eru fleiri stjörnur í alheiminum en sandkorn á öllum ströndum jarðar samanlagt? Hvað ruglað? Þú veist, hvað ætli séu mörg sandkorn á ströndum jarðar? Örugglega svona skrilljón. Þannig að þá eru bara örugglega, ég veit ekki, biljón stjörnur. Rosalegt, þetta það sem að Freaky Friday að komast að einhverju sem að við höfum ekki hugmynd fyrir. Eða kannski er þetta eitthvað sem allir v Það framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala alvöru gjallu korter. Það Ray með Escapism, Klara Einars með Komin heim, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, Disco Lines og Tinasi með No Broke Boys.

0: Þetta er Ray með Escapism hér á 5957. Það klukkan orðin eitt sem að þýður breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu og talandi Slippfélagið, nú bara akkurat tíminn til þess að fara að fiffa pallinn til. Og Slippfélagið þeir eru með allar típur af viðarvörð sem gætir mögulega þurft á að halda. Samkvæmt þurfir pallaolíu grunnmálingu, trévörnu, vistvæna viðar grunnmálingu, hálfþekjandi viðarvörð þú færða hjá Slippfélaginu. Skelltuður inn á slippfélagi.is og skoðuðu úrvalið eða bara í næstu verslun. Spjallaðu við fagmann og fáðu fagmenn í ráðleggingar til verksins, þá verður það fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
6: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers

0: Rocky. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Sport 24 Play Days. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.

Þetta Conan Gray með vodka cranberry hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur Nussun. Það Alex Warren en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Nissen með Án þín hér á FM 957. Herri glæni tjá okkur á föstu dögum, við ætlum að fara í föstudagslagið. Fyrsta föstudagslagið mitt, það verður að vera eitthvað solid sem að ég veit að keyrir flesta í gang. Við erum að tala sumartíman með 12.00. Gjörðu svo vel.

Þetta er Friðrik Dór með hugmyndir hér á FM 957. Herri, það ekki nema 56 dagar í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið 2026. Ég segi alltaf 2006. Vissulega 2026. Skelltu þér inn á dalerum.is, græja þér miða. Laugardags dagskráin sturluð. Við að tala Kristmund Axel, Klöru Einars, Dr. Viktor, Bandmenn, Aron Khan, Herran Hnetusmjör og Frikka Dór. Og talandi þjóðhátíð, ef ekki henda okkur í þjóðhátíðalagið, þetta Herran Hnetusmjör.

0: þetta er Jonas Brothers Sucker hér á FM 95.7. Er klukkan orðin 1:30, ekki nema hálftíma eftir hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist áður en við kveðjum. Þannig að ég ekki bara vind og krifir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu.
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok ef
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að finna þú
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Bóli áfengislaus og netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Scary Movie. Komin í bíó.
7: He stabbed her!
8: My pronouns are they them.
7: He stabbed them!
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is

Eru Lady Gaga og Colby O'Donis með Just Dance hér á FM 957. Það við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Kristmundur Axel og Júli Heiðar með eitt gamalt gott Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á Somber

gott, þetta eru Kristmund Raxel og Júli Heiðar komdu til baka. Herri, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Fösti dagurinn 5. júni og í dag National Donut Day. Þannig að já, við erum að sjálfsögja að fara að henda okkur í góðan donut í dag. Hot Air Balloon Day, ég veit ekki, eru loftbelgir á Íslandi? Alla hann aldrei heyrt það en ef þú ert stattur ekstar erlendis þá getur hendir í loftbelg í dag. Og svo það bara hérna, endum á þessum, það Thank You Day. Munum bara að þakka fyrir okkur í dag, það ekki enn allt miklu betra þegar maður þakkar fyrir sig. Herri, styttist í hverju stund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: 7 virka daga frá 10 til 2
1: Heldur betur klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að því breytt það komið að kveðjustund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og ég bara komin í helgarfrí ég farið brúðkaup á morgun og ég hugsa ég verði bara í róliheitunum í kvöld Það Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til fjögur Svo það FM95 blöð sem að verða með þér fjögur til sex Andri Björnsson, hann alltaf að standa helgarvaktina 12-4 báða dagana og ég minni síðan á FM Party sem að öll kvöld Ég verð með þér aftur á slæginu 10 á mánudagsmorgun strax eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 Ég þakka bara kella fyrir samfélgin í dag segi bara góða helgi og við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á mánudagsmorgun Þangu til þá
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.

0: flokki.
1: Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: 50% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Morgunblandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur hægt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarastátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrástjórastöðverinar til að svara fyrir hvað hann gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
4: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
6: Halló, halló.
7: Halló. Hvað segir þau?
6: Gott en þú?
7: Ég bara mjög góð.
6: Er það ekki?
7: Jú, ég reyna að finna
6: hvað. Gugga er hérna sko á nýju mæk.
7: Ég á nýju mæk í dag.
6: Og hann svo langt í burtu frá mér að ég næ sko ekki að gera þetta með einni hendi.
7: Ó. Oh.
6: En ég leifi því hann var slæt í dag.
7: Ok, kannski færi mig yfir á hinna eftir.
6: Þetta er allt í góðu. Hvað segir þau?
7: Ég ógislega góð, en þú?
6: Ég bara í stuði, ég bara líka svolítið að reyna að fatta hvað að gerast þín á headphone-unum mínum, svona.
7: Veistu, eina sem ekki, þú veist, svona, mér líður svolítið illa með, að ég búin að vera að bíða alla vegunum til að setja mig brúnkukrem.
6: Akkurðu?
7: Útið því að ég að fara til útlanda og ég var svona, ég nenni ekki að setja mig brúnkukrem á þriðjudegi og þurfi síðan að gera aftur, veistu hvað við, í dag, skilur, og það ég fer á morgun. En þannig, það er smá búið eiginlega alla vegunum mína.
6: Já, þú ert bara búin að vera hvít.
7: Já, bara svona, ég fór live on TV daginn og mér leið bara hrikalega.
6: En af hverju notar ekki svona sem þú getur skóla af þér?
7: Því það, ég hef notað það og mér finnst það samt aldrei gera nóg.
6: Aldrei bara, já, flott.
7: Þú veist, það er aldrei, þú veist, mér líður ekki eins og sé brún. Mér líður eins og sé með bara eitthvað ógeð krem á mér.
6: Já, ég skil þig.
7: Ég get líka ekki horft á þig.
6: Af hverju?
7: Það var eitthvað fyrir.
6: Svona. Já. Ég ætla að vera að tala að ég væri bara að geta ljótur í dag. Alveg ég get ekki einhvern svona hort á því í dag.
7: Nei. En þú, hvað ertu búin að gera í vikunni? Það er að fara yfir það.
6: Ég er búin.
7: Hann er búin að spila 25 tíma padel.
6: Ég er búin að spila ógeðslega mikið padel í vikunni.
7: Ógeðslega mikið.
6: Svo fór ég.
7: Spilar ekki svona 6 tíma í gær?
6: Ég spila ógeðslega mikið í gær. Ég fór á í laser. Svo fór ég á fund. Svo fór ég í padel.
7: Já.
6: Svo næsta dag fór ég í tattoo og fór svo að dansa salsa.
7: Já, hvernig gengur að dansa salsa?
6: Ég bara elska að dansa salsa.
7: En það ekki?
6: Og svo fór ég á annan fund, daginn eftir tók svo upp tökur í quiz.
7: Já.
6: Og svo í gær spilaði ég padel frá 8 til 10:30 og svo aftur frá 5 til 7.
7: Já, ég held við þurfum að breyta þessar tónlist undir.
6: Ég hattar hana.
7: Hún gefur mér smá flog.
6: Já, ég bara mér stað valið.
7: Það ekki, ég held að þið séum ekki alveg svona mikla stemmingu, sko.
6: Nei.
7: Að þið séum bara, wow, bara mosspitt í stúdíónu. Veist hvað við?
6: Já, ég fatt að það valið.
7: En já, ég fór líka eitthvað podcast, fór í hann að kotta hjal.
6: Já, hvernig var?
7: Það var bara mjög góð stemming, sko.
6: Það ekki?
7: Jú, ég dyrka yfir húsi.
6: Hvað er umverulega þetta voru að tala um?
7: Við vorum með Love Island, við vorum með 90 Days Before the 90 Days.
6: 90 Days Fiancé.
7: Já, en eitthvað Before the 90 Days.
6: Ó. Oh.
7: Það var hrygg.
6: Ég hef aldrei dottið inn í það.
7: Nei. Og síðan Real Housewives of Rhode Island.
6: Já, nýja.
7: Já.
6: Og hvað er geðvegt?
7: Það var alveg næs. Það var ógsta gaman.
6: Ég er ekki múin að horfa það, sko.
7: Nei, ég þarf líka
6: að horfa það. Þarf að detta inn í það. Útjá, ég er núna, sko, Atlanta er í gangi, þannig ég er að koma mér inn í það og svo er ég horf Married to Madison.
7: Hvað er það?
6: Það er æði.
7: Það er líka frá Bravo.
6: Og það er alveg búið, ég held að serið 16 sem ég gangi eitthva.
7: Wow,
6: og okay. Þetta er alveg búið að vera sama kast allan tíman. En þetta er basically, það byrjaði sem, þú veist,
7: er svona Vanderpump?
6: Nei, alls ekki. Þetta er alveg smá housewife vibe. Út í að þetta eru, þú veist, 5 konur. Sumar af þeim eru læknar og aðrar eru giftlæknum. Þú veist, þú þarft að vera somehow connected to the medicine world.
7: What?
6: Og það er geðvikt.
7: En er þetta ekki eitthvað svona breach af svona privacy, svona, er þið alveg að tala eitthvað sem þið eru að gera í vinninu, svona?
6: Já, og stundum eru þið með, þú veist, kunna og eitthvað, það er alveg að tekið upp stundum í vinninu og eitthvað.
7: What? Veistu, ég elska þið. uppáhaldsþættinu mínu voru botched.
6: Oh my god, þeir voru náttúrulega æði.
7: Þeir eru það.
6: Hann náttúrulega...
7: Ég vona bara við verðum aldrei botched.
6: Ég vona það líka. En maður, maður tveggja, þau sem eru í Housewife, þú veist, báði já, þessi veit, menn já. Eru, þú veist...
7: Ég vissi að því, er eiga eina husband. Housewife, í, er það í Calabasas eða?
6: Einir Beverly Hills og einir í Orange County.
7: Oh, ok. Báðar í, hérna náttúrulega, California bara.
6: Já.
7: Já, okay, og love.
6: Og þær eru bara ógeðislega ríkar.
7: Já.
6: Og þú veist, Real House og Orange County, þær eru ekkert eitthvað svona galið ríkar en hafa það alveg fínt. En svo þessi, hún er alveg svona, laf. Um ríkustæðum, okay. Skilur, og hún notar alveg smá gegn þeim, skilur
7: okay.
6: Þú veist.
7: En hérna, er hún með fake titties?
6: Nei, ekki höfðu, bro, ég held ekki.
7: Og það er hann segir alltaf.
6: Hún er ógeðslega mjó og svona.
7: Og það er einn af þeim, ég man ekki hvað er heita núna, en Paul, einn af þeim var alltaf eitthvað, Paul
6: og hérna, hvað heitir þú bróin? Vá, ég man það ekki alveg.
7: En einn af allavega hann hatar fake titties.
6: Já, það er
7: hann gerir allan daginn.
6: Já, það er auðvitað hann sem er með hefði.
7: Hann svona, hatar ekki, en hann segir hann fíla natural better.
6: Já, hún er ógstlega mjó með svona lítil brjóst og get elegans.
7: Ú, ég fíla
6: það. Hann er svona ógstlega flott og það er allt svona. Og í húsinu er allt með, þú veist, svona the bro, þú veist, það er svona gólfið með svona sænin þeirra og eitthvað svona allt. Og
7: við
6: svona tré inn í húsinu og meðan hinn, þú veist, einaði mig bara eitthvað í lóki blokk.
7: En þar maður samt ekki að næla sér í einn plastic surgeon.
6: Ég held að vera ekki aðveg.
7: En pældi, ef þú væri með plastic surgeon og hann gerir þetta svona ekki eins og þú myndir vilja, myndir þú fara til einhvers annars?
6: Já.
7: En ég, þú gætir það ekki samt og þetta er your husband.
6: Ég held að your husband myndi aldrei vilja gera þig.
7: Jú.
6: Ég held að myndi alveg gera þig bót og svo en ég held að myndi ekki put you to surgery.
7: Ekki.
6: Ég held ekki, mér finnst það galið allavega.
7: Það, ég væri alltaf bara give me the lipo.
6: En þú heldur að myndi ekki bara láta einhvern vin sinn frekar gera það. Veitir hvað að hann drepur þig? Það gerist, getur alveg gerst, sko.
7: Já, það getur gerst. En mér líður eins og hann væri þá meira pirraður að það væri eitthvað annar.
6: En það,
7: veit
6: mér myndi finna skarra, sko, ef þú veist, þú myndi drepa mig, heldur að maður myndi drepa mig. Ekki.
7: Alveg ég. Meinar bara eitthvað random læknir.
6: Já.
7: Já. Mér líður sem svona eins og tristir alltaf sjálfur þeir betur.
6: Já,
7: kannski. Ég veit ekki, hvernig það er, þetta er alveg áhugavert.
6: En
7: pældi ég að vera með free Botox for life.
6: Það væri enda draumur.
7: Oh my god, það væri draumur í dós. Pældi
6: ég líka að þú getur bara verið heima og bara hótti hendi í Botoxi.
7: Já, og líka bara svona skin tightening og bara svona alls konar eitthvað svona gúmmelaði.
6: En hún sem er með hinum, þarna lítalæknum botst, þú veist, það er þarna Paul og hann er svona aðeins minni og smá svona einhvern veginn svona hann er svona smá svona hundur þegar, og svo er hinn svona aðeins fallegri
7: okay.
6: Ok,
7: ég held ég veit mér finnst þið samt ógsta líkir
6: ok, allá Paul sem er þarna lítalæknum líka, hann er sko ekkert með, þú veist, konar hans er ógeðasta rík, þú veist, hann er miklu rík en hann, þau eru ekki saman
7: með
6: það sko. Þú veist, hún á eitthvað NBA lið og á fullta casinos í Vegas og eitthvað
7: Queen.
6: Já, þannig að hann var bara eitthvað svona grei í hliðinu á henni og hún var alveg frekar leðileg við hann sko.
7: Sætari, er það sem er með dekkri hár?
6: Ég var eitthvað bara sína mynd. Eitthvað
7: svona Loki gráherður?
6: Nei, það er hann held ég sem er Heather DeBro sem er í Orange County.
7: Ok.
6: En þú veist, og ég var ekki hundum því hann var svo mikið grei í hliðinu á henni.
7: Ég myndi sko hata
6: að vera með
7: grey.
6: Þessi er með henni í Orange County og þau eru bara hamingjusum og æði.
7: Já,
6: og þessi var smá grey.
7: Okay.
6: Þetta er Paul. Af hverju manni ég hvað hann heitir?
7: Hvor finnst þér lítið þessi hundur? Paul? Þessi
6: Paul.
7: Er það?
6: Ekki.
7: Nei. Ok, jú, ég sé það alveg. Ok, mistur, ég dyrka þá.
6: En horfðið þú á hérna Playboy? Nei, og Cake Boss var þetta geðvegt. Ég var bara að gleyma því.
7: Akkur var Cake Boss best.
6: Það var best, það var líka að þú getur hortað á YouTube.
7: Já, nei, ég sko horfða á það religiously.
6: En þetta var alveg fake, held ég. Ég held að það var alveg mjög fake af.
7: Örgulega, allir í eldi tv á þessum tíma var eitthvað smá fake.
6: En manst þetta er Playboy?
7: Ég horfði alltaf á það, held ég.
6: Það var svo best. Varst þú með í, þú veist, back in the day?
7: Bara
6: í línulegri.
7: Já.
6: Það var...
7: En ég horfði aldrei á þetta þannig, ég horfði alltaf á YouTube, ég er náttúrulega YouTube kid.
6: Oh my god, ég var sko alltaf, ég man bara, ég sat og var með í gangi og þá kom botst og svo kom Playboy Mansion, þannig að erum við líka að þetta nýr.
7: Já.
6: Svo kom minni með Mel B.
7: Það?
6: Hún var með eitthvað.
7: What
6: Hún var með einhver svona reality í Melby og svo Ice-T þarna og Coco.
7: Já, þau eru best.
6: Já, þau eru kast, sko.
7: Nei, þau eru best. Ég þarf svona mann í lífið mitt sem leiði mér bara að vera alveg eins og
6: ég er. Þau eru ennþá saman í dag, sko.
7: Ég veit að, ég dyrka þau.
6: En var hún klámstjarna?
7: Nei, það sé ekki.
6: Þú veist, hvað var hún?
7: Ég veit það ekki.
6: Veist hvað ég veit?
7: Var hún ekki bara alltaf bara queen?
6: En hún var alveg sko klámstjörnu looking líka á þessum tíma.
7: Já, já. En sumir segja ég sem er klámstjörnu lookið og ég er það ekki, skilur.
6: Nei, en þetta var svona alveg ekstra, þú veist, hún var já, þú veist, hún var alveg kast, sko.
7: Ok, ok.
6: Þannig að ég fatt að aldrei almennlega en dyrkaði þau, sko.
7: Já, nei, ég dyrkaði. Herði, það, hún var a career as a swimsuit glamour and fitness model.
6: Já, ok.
7: Þannig hún var bara model.
6: Nennir að gera eitt greið að mjúta tölunana og síma en við vetum alveg að þú ert fræk sko, og þarf ekki að vera flexa í útvarpið.
7: Ég hætti að það væri hjá þér, ég er ekki að tjóka fyrir geði hérna. En já, ég er svo fucking fræk sko, sem ég er svo fucking við gerna tveikin.
6: Ég dyrkaði þetta gamla góða.
7: Nei, hann líka bara var alltaf bara svona leifðinni að gera allt.
6: Já.
7: Og hann var bara slagur. Þú veist, ég myndi þurfa svona mann ef ég var föstu. Einhvern sem bara eins og þú.
6: En heldur að það hafi aldrei verið að halda fram hjá, þú veist þau?
7: Nei.
6: Ekki?
7: Mm-mm, ég held ekki. Ég held að segja saman, 24/7.
6: Já, kannski.
7: Og svo ef hún vill prófa eitthvað nýtt, eins og hefur séð þessi klippur, ef hún er bara að I wanna go surfing, þá fer hann með henni en hann sest bara og horfir á hana.
6: Og hún er bara surfing?
7: Að try, bara reyna eitthvað nýtt, bara eitthvað skateboarding eða eitthvað, og hann er bara hana, bara að horfa hana, hún er bara að prófa alls konar.
6: Oh my god.
7: Það er fucking fyndið.
6: Það er þetta geðvegt.
7: Mér finnst þau sko fullkomin saman, þetta er alveg bara svona my dream couple.
6: Er hann ennþá leik í Law and Order?
7: Er það ennþá í gangi?
6: Já. Ég var sko, ég var að googla þetta daginn og hún sem leikur hana aðal Law and Order er most paid TV actor.
7: Hæ?
6: Já.
7: Hún er bara, alvöru, hún er þetta bara racking up numbers ennþá?
6: Greinilega. Ég var að googla þetta út í að ég var gett að pæla eitthvað svona bara út í að þetta er bara komið bara, þú veist, ég veit ég hvað, hversu mikið.
7: Já, ok.
6: Law and Order SVU.
7: SVU, það er eitthvað nýtt.
6: Nei, það er Special Victim Unit.
7: Hann hætti, maður sjá, út að það var syngtan eitthvað minna, þá hætti hann. Þannig,
6: hann hætti
7: í season 28.
6: Já, einmitt, hún sem leikur hana, þú veist, aðalgjöluna, er með $750,000 per episode.
7: Wow.
6: Og það, það eru 22 episode in a season sem er basically 11 miljónir per season.
7: Wow.
6: Það er galið.
7: Það er þið þá að fá mikið greitt eða þú veist bara fyrir per episode. Veitum við það?
6: Já, hún er með 750,000.
7: Nei, það talum bara svona overall, hvað er þið að rakka inn miklu fyrir eitt þátt bara. Law and Order bara.
6: Bara hvað, bara þú veist að horfa?
7: Já.
6: Það er þetta.
7: Æ, þú veist.
6: Ha?
7: Æ,
6: ég er bara heilablófald, ég skil ég hvað að segja.
7: Ég kann ekki að orða þetta rétt. Svona, hvað meika þau mikið money af einum episode?
6: Þátturinn.
7: Já, þátturinn sjálfur.
6: Það er klálega mikið.
7: Já.
6: Ef þú getur bara að vera að borga henni næstu milljón, það, $750,000 er sko gali mikið.
7: Það er fucking mikið. Það er bara eitthvað, hvað er það mikið, 7 miljónir?
6: Ég er bara,
7: nei, 70.
6: Nei, 93. Paldi að rakkir 93 miljónum per episode.
7: Oh my god, það væri fucking
6: næs. Það væri svo næs, sko.
7: Paldi við værum hérna á FM.
6: Og værum við 93 miljónir núna.
7: Það væri fucking næs.
6: Vá, hvað væri gaman.
7: Það væri mjög næs, sko, staðgreði einu uppbúð á einum degi.
6: Ice-T var með $250 per episode.
7: Vá. Það er rosalegt. Og hann hætti fyrir his pride.
6: Já.
7: Ok. Ég myndi alveg taka því þóttu ég væri eitthvað minna í þætturum.
6: Same.
7: Það ekki það.
6: Hefur þú horft á The Sopranos?
7: Mæst hann sjá. Herði, pappi er alltaf að reyna að láta mig að hoppa á þessu lest.
6: Já, mér langar smá að sjá það.
7: Já, horfum á það. En það stendur hérna. Older original Law and Order was reported at $2.2 million per episode in 2001, and modern SVU is reportedly around 5 to 6 million per episode.
6: Já, Law and Order, gamla, það var náttúrulega gamalt.
7: En SVU er samt alveg 5-6 miljonir. Það er alveg fucking mikið.
6: Ég sko sopna oft við það. Mér finnst ekki að þetta sopna við það.
7: En ég elska Law & Order, en það kom bara Netflix eitthvað svona
6: fjóra seríur. Já, það kom aðra seríur núna senasta mánudag.
7: Í alvöru?
6: Já, ég búin að bíða eftir í mjög lengi.
7: Oh my god, ok, ég þarf að horfa á það.
6: Og þá kom eitthvað 12, 13, 14, 15, 16 eða eitthvað.
7: Oh my god.
6: Og hérna gömlu voru til brót, sem er smá leðilegt.
7: Já, samt. Og þú, ég var alveg byrjað að rewatch it,
6: sko. Já, ég rewatch, ég sko kveki alltaf á þessu ári fyrir svo. Ég horf alltaf á þetta.
7: En það?
6: En ég næ aldrei langt. Ég næ morðinu og svo vakna ég aðeins við introið út í að það kemur alveg svo mikið intro. Já. Og svo sopna ég bara.
7: Ó, ok.
6: Þannig að ég get rewatchað þetta.
7: Setur sem sleep timer á sjónvarpið?
6: Ég horf í símanum, ég náttúrulega blindur, ég get ekki horft í sjónvarpinu, manstu.
7: Ég set alltaf sleep timer á sjónvarpið mitt.
6: Hvað þýð það?
7: Þegar ég að horfa eitthvað svona. Þá slagst það á sér sjálfra, það rúkslega næs.
6: What? Ok, ég vissi ekki að það verið þeng.
7: En ég byrja að hlusta stundum á Crime Junkie áðurinn fyrir að sofa. Sem er alveg held ég smá psycho move.
6: Star, er það
7: um morgumál? Já.
6: Já.
7: Og ég sopna alltaf og þannig ég veit aldrei hvað gerist. Og ég held sér búin að hlusta á alla þættina en örgulega ekki búin að hlusta samt á þá. Og þessu, svo er þeir bara gangi yfir nóttina.
6: Já, auðvitað.
7: Svo stundum þeir í vakna komum bara eitthvað allt annað podcast í gang. Það eru bara fann að hlusta á Curly FM bara öddi blöð í viðtali og ég bara, what? Góðan daginn.
6: En skaru. Ertu búin að horfa á The Bold and the Beautiful?
7: Já, en mér varst það frekar leðalegt.
6: Er það?
7: Ég man að mamma vinkar minn er alltaf að horfa á Bold and the Beautiful. Og þannig ég svona, ég sá það alltaf fyrir svona smá hjá henni.
6: Ég sko elska, veistu hvað eru mikið episodes af Bold and the Beautiful?
7: Oh my god, má ég gíska?
6: Já.
7: Hvar, þannig getur sagt mér hvað eru margir seríur?
6: 39.
7: Oh my god, fuck, hvað það er mikið. Hvernig náðu þið þeim?
6: Fyrsta serían byrjaði 1987.
7: Ó, er þetta endur að gangi?
6: Já.
7: Þú ert að grínast?
6: As of June 2026.
7: Þú ert að tjóka?
6: Nei.
7: Oh my god, ok. Ég ætla að gíska að það sé 1000.
6: 1000?
7: Er mikið meira?
6: Mikið meira?
7: Að það, 39 seríur samt?
6: Já.
7: Hvað eru bara 40 þættir
6: einu seríu? Þannig að kemur sko þáttur að hvernig einstegi.
7: Ha? Þú ert að tjóka?
6: Nei. Það er það ekki, það kemur þáttur hverjum einstegi og svo laugardögum fyrir hádegi getur horft allar sem komum vikunni. Minnum að ég held sér á laugardögum fyrir hádegi.
7: Ég í sjokki. Nei, ég vissi þetta ekki.
6: Ó, ok.
7: Nei, ég bara er ekki on. Ég var að hugsa ein serie svona 12 þættir.
6: Já, nei, nei.
7: Svo hugsa ég kannski svona 20, ég held ég var alveg going overboard.
6: Það eru...
7: Ó, nei.
6: 9800 episodes komin út.
7: Oh my god. Og pældi að vera bara með allt á hreinu. Bara alla söguna.
6: Mm-hmm.
7: Í Bold and the Beautiful. Það er rosalegt.
6: Í dag eru komin nákvæmlega 9793 episodes.
7: Wow.
6: Pældi því.
7: Wow. En horfðurðu á hérna hvað héta eftir Thousand Pound Sisters?
6: Ég hef aldrei horft það nefnir svona TikTok.
7: Það var ekki.
6: En horfðu þú að Here Comes Honey Boo Boo?
7: Já, en horfðu þú að Tiaras and Toddlers and Tears?
6: Já.
7: Það var fucking gaman.
6: Ég er sko búin að vera með þráugju fyrir að velja eignast bat fara með þetta bandaríkjum og sitja í pageant.
7: Skilla.
6: Og fólk finnst það galið.
7: Það? Já, er það bara, er það galið.
6: Þetta er alveg sko, þetta er náttúrulega child abuse. Sem skulum bara tala hrein, þetta er það alveg sko.
7: Mista stemming.
6: Þetta er bara mjög hrikalegt.
7: Ég hefði sko elskað þetta þegar ég var bad. Að vera að gera eitthvað svona.
6: Ég hefði elskað þetta.
7: Þannig ég held að þetta sé að geta eitthvað endilega child abuse.
6: Þetta er Guðrún.
7: Að það?
6: Já.
7: Þú veist, ef maður er að forcing them þá kannski.
6: Þetta er það. Horfður ekki á það?
7: Jú, ég horfður
6: bara grátt og það bara ógæðslega. Og mamman var alltaf ógæðslega feit og svona ljótu svona You can do it.
7: Hún var svona að lifa dreifinu gegnum barnið sitt.
6: Já, og láta þau drekka þarna svona sykru þarna. Varst ekki eftir þessu?
7: Nei,
6: þú vorum með svona sigra, æ, þú gast keftið það stundum, þú gast allavega keftið nætusölun á Akureyri back in the day.
7: Krab?
6: Nei, þetta var svona spjót sem okay. var bara fullt af svona litum sigri.
7: Já.
6: Svo voru bara fjaraböll að þeir skopla tveim svona í sig og Mountain Dews og svo bara upp á svið. Bara með tan og komnum með einhverja góma með fake tennur og bara, þetta er bara algjörlega child abuse, skilurðu.
7: Þetta er fucking skrítið, maður pælir í.
6: Þetta er galið, sko.
7: Þetta er alveg fucking skrítið.
6: Þetta er alveg galið, sko. Og ég man svo sérstaklega mikið eftir einu batni sem var bara frekja, frekja, hún bara eitthvað grátandi eitthvað, I'm not beautiful
7: já,
6: eitthvað
7: hérna
6: þú veistu, maður var bara eitthvað svona
7: en Hanni Búbú elskaði þetta
6: klára þetta allt
7: ég held það
6: ég mér sko aldrei glemma því að ég horfði á sveinsþáttin þegar hún var að gifta sig systir Hanni Búbú
7: mm.
6: ég var sko í skólanu að horfa í tölvu ég, svona, út í að ég fór aldrei sund og ég náði alltaf í tölvu í skólanu og var að horfa annarkvortu Jordi Sjóri á Hanni Búbú eitthvað af Hanni Búbú og þá hugsa ok, ég orðin alveg brenglaður sko
7: þú ert
6: en bara get
7: já, herri, erum við ekki búin að blaðra allt og lengi
6: jú, við erum bara að missa okkur í blaðrinu sko ég ætla að henda okkur í eitt lag
7: ok
8: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi
9: á FM 957 en ef að

0: Hæmi og Gúmi. Period.
1: Já, period.
2: Leðum að hæta, wow. Ég elskar þetta lag.
1: Eða, ertu superfan?
2: Já, ég sá líka nýtt lag. Ok, það reyndar ekki nýtt. Hjá herran heitir mér, sáttu TikTok. Það var eitthvað svona
1: selfie.
2: Nei. Þetta er lag á ykkur plötu. Og hann segir, seldu meira merch, seldu meira miða, bókaði fleiri gig, taktu meira fyrir, bara eitthvað, nefndu svona átjón hluti, áður en þú kallaði gate. Ég bara pyrr.
1: Ok, netan.
2: Ok, netan.
1: Herði, ég ætla að taka því einn svona nýjan lið.
2: Ok.
1: Og hann heiti, hversu mikla fílu myndir þú fara í EF?
2: Ok, við ætlum að gefa sjátt þetta að Loga Pál fílupoka.
1: Og því að hann er alltaf í fílu.
2: Og það er alltaf í fílu og maður fer eitthvað inn í fílu ef maður heitir hann.
1: Já.
2: Hann smitar það svo mikið af sér.
1: Og þú átti að segja svona frá einum fyrir tíu hversu mikið, þú veist, svona hversu mikla fílu, tíu að þú væri alveg brjáluð og væri með skeifu.
2: Ok.
1: Og einn, já, það myndi bara ekki pyrra þig.
2: Ok.
1: Ertu ready?
2: Ég er svo ready.
1: Ertu hrædd?
2: Nei.
1: Þú ættir að vera, sko. Heyrðu, býta það, sant. Ég er nefnilega að þotna í munninum.
2: Ertu að þotna í munninum?
1: Ég ætla að fá mér eina orku.
2: Ok.
1: Og þá ætlum við bara að hafa þennan leið í bóði orku. Period.
2: Period. Má ég setja þetta að skilum okkur í leikin. Eftir fleiri spilur sem þetta fleiri hits og báðu fleiri plays, bókaðu fleiri gig og sem þetta meira börn og setja fleiri mið en ég ára og kallaði gate.
1: Hey. Ok, hversu með ykla fílu myndir fara í af ein, frá einum tíu ef pappi myndi segja að vera ljót þegar þú verið að lappa út til að fara á date?
2: Oh. Veistu, pappi minn er mestu peppari ever þegar ég er að gera mig til. Hann hjálpaði mig alveg stundum með outfits.
1: Já, ég er ekki að spyrja því.
2: Herri, ég má tala
1: þeins. Ég ætla að þetta er að fara að breyta þessi neri í honum.
2: Ef hann myndið vera bara hvað, þú ert ekki að lúka núna.
1: Nei, hann myndið bara segja að þú ert ljót.
2: Þú ert ljót?
1: Hann væri bara svona,
2: myndi aldrei gera
1: það. Já, ef hann myndi, bara ert að fara svona út, þú ert bara mjög ljót.
2: Sko, ef mér myndið finnst því sæt, það væri mér alveg sama.
1: Ok.
2: Þannig ég væri bara svona, ég væri alveg smá sár, ég væri kannski svona fjórum.
1: Ok.
2: Fíli.
1: Ef ég myndi ekki svara þér í síman í viku, þú myndir alveg sjá ég væri aktiv, skilurðu. Ég væri alltaf bara ekki svona að senda, can I call you later, og bara eitthvað svona.
2: Ég væri í tíu.
1: Ok.
2: Fíli.
1: Ef fyrrverandiðin myndi fara á date með vinkonuðinni.
2: Á ekki fyrrverandi.
1: Ef þú ættir fyrrverandi.
2: 11.
1: Eða?
2: Já.
1: Var það bara alveg kallið?
2: Já. Ok. Það er sjóka.
1: Ef að síminn væri að deyja.
2: Ó nei,
1: hata. En Andri Björs myndi ekki leifa að hlaða því að hann vill alltaf hlaða upp í 80% og hann er bara 75. Og hann bara svona harðneitur og síminn er 1%. Bara svona heldur í hlaða þessi dagir.
2: Ok, 5.
1: Ok.
2: Því ég myndi bara spjalla við hann í 5 myndir og fá svo hlaða.
1: En ef mamma og pappi myndi bjóða bróðin með sér til útlandi við jóla áramótin en ekki þér.
2: Ég væri sem ekki baller.
1: Og væri
2: alveg svona,
1: sorry, þú mátt ekki koma með.
2: Ég sem ekki baller, ég myndi borga það.
1: En ef þau eru að segja að þú mátt ekki koma með.
2: Vá, ég væri ógeðslega abó. Og því ég vill alltaf meina ég sé upp á alls barni. Þannig
1: ég held að sér það ekki, sko.
2: Þú heldur að þú sér það?
1: Ég er það. Og svo kemur Ástgeir. Og svo kemur Leviós og svo kemur þú held ég.
2: Æ, mér verður til orðum. Ég ætla að segja að ég væri svona 8 fíli.
1: Ok.
2: Og það væri alveg næs líka bara að vera ein heima bara.
1: Já. Líka bara á jólunum. Þú veist, það er bara 24. og þú
2: ert bara eitthvað. Ég reyndi að fer alltaf í fíli.
1: Já,
2: mamma,
1: þú gerir
2: það sko. Mamma vill alltaf fara til útlandi á jólunum.
1: Já.
2: Þú veist, ég má alltaf koma með. En ég er bara svona, það er svo gott að vera heima á jólunum.
1: Ég er svo ógeðslega ósamlagi.
2: Viltu vera í útlandum?
1: Ég vil alltaf vera í útlandum.
2: En ég elska líka jólun.
1: En ef þú ert líka með fjölskyldunni í útlandum, hvað breytir það?
2: Því það er nothing Christmassy about it að vera á Spáni í, þú veist, sólbæði.
1: En þú veist, langar aldrei að prófa eitthvað nýtt.
2: Ég hef gert þetta oft áður, farið út, yfir jólun. Bara fíla betur að vera á Íslandi yfir jólun.
1: Ok. En okay. Ef ég væri með aukt herbyggi á þjóðatíð en ég myndi ekki leið að vera gisti því mér langar að gera mig til bara í þessu herbyggi.
2: Tíu! Ég væri ógislega byrrið.
1: Það?
2: Ég væri fílu.
1: Ég væri bara gugga
2: sannig. Ég myndi alveg taka smá svona hæma núrstorinn allt og sjálfsölskur.
1: Það?
2: Já.
1: Og ég væri bara, ég þarf að gera mig til því að ég er að taka upp content í þessu herbyggi og það verður bara svolítið að vera aukt. Okay.
2: Það er líka erfitt að finna sér gisting á þjóðatíð.
1: En ef vinkona þeim sulla drikningunum og neita svo að kaupa nýjan og segja við þið hefur hvað sem er ekkert gott af fleiri.
2: Sex.
1: Ok.
2: Því ég væri svona já, period. það rétt þær.
1: En ef það þið tekið af því verkefni sem þú ættir að vera búin að vera í þú veist alveg í smá tíma og einhver annar liðir ráðin í það?
2: Já, þetta hefur gestið mig.
1: Og fórstu í fílu?
2: Ég fór alveg smá svona
1: Alveg svona pínu,
2: svona Já, svona þristur
1: on. Ok. En ef Binni Glý væri mökkar á Petrinsvítunni og myndi segja öllum að væri með herpes bara til hún leittist, skilur?
2: Ég væri alveg pyrrið.
1: Bara svona öllum aflitu í gælunum sem hann hittir á Bæðarbyggjur og allir close friends, hann myndi segja þeim að
2: ég myndi alveg taka tolki við hann.
1: Það
2: var alveg svona í áttu.
1: Ok.
2: En já, ég var alveg í fíli.
1: Ok.
2: Þau var alveg látið mig fatta að ég meiri fílbúkinn í hel.
1: Já, þú ert alveg duglega að fara í fíli, sko.
2: Já, ég það alveg. Fokk, ég finn fílin að koma.
1: En veitu,
2: hún er að koma núna.
1: Jóna var greit í perm, eða? Þú sérði hann kannski ekki.
2: Nei, hvað er hún?
1: Æ, ég reyna að segja hann að koma, en hún skilur ekki neitt. Herra, ég ætla að henda okkur í, hérna...
2: Ég held að þetta sé nú bara ekkert Jóna.
1: Þetta er víst Jóna. Er það ekki?
2: Ég held ekki.
1: Jóna var getur komið nýtt lúk, þið heyrðu það fyrst hér.
2: Já.
0: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gúmmi á FM. Hæmi og Gúmmi á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
9: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Bóli Léttöl kynnið með stolti. Landsmót hestamanna hólum 15. til 11. júli. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli Léttöl.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: Já, þetta voru tvö geðveik lög, myndi ég segja.
1: Nei,
0: fólk, þetta kom.
1: Það ekki? Ég var að jamma og djúsa henni í stúdíóri.
0: Herðu, ég ætla að spyrja það út í, hvað varst þú aftur að gera senast helgi?
1: Ég manna ekki.
0: Jú, þú varst takk að gugga fara að jammi.
1: Já.
0: Og eitthvað annað.
1: Ég var í útskrift og ég fór að Nína var öskrað með þar.
0: Já, drakkstu meira en 34 drykki?
1: Já.
0: Ok.
2: Það er bara...
1: Ekki samtaldi í útskriftin hvað? Ég, nei, mögulega ekki.
0: Ok.
1: Ég held að ég var frekar slök. Ég var alveg orðin edru þegar ég var mætt nýr í bæ, sko.
0: Já, ok.
1: Þannig, fekk mér engan drikk nýr í bæ.
0: Herri, þú ætlar að það gjöri næsta lið.
1: Herri, já, ok. Ég mynd tvo, ég veit ekki hvori ég að byrja. Ég held ég ætla að byrja sálfræði tíma.
0: Má
1: ég
0: það? Þú mátt það, sko.
1: Ok, má ég heyra stefið?
0: Já, en mér langaði samt að minna á að það er sko National Hot Air Balloon Day sem við höfum haldið oft upp á.
1: Æjæmi.
0: Hvað segirðu, viltu fá...
1: Stefið.
0: Í hvað?
1: Sálfræði tíma.
0: Já, það er nú ekkert mál.
3: Velkomin í sálfræði tíma Hæmi og Gummi. Vinsanlegast fá þér sæti.
0: Sálfræði tíminn er í bóði Sæn Skalkarby.
1: Já, sjáttu þetta á Sæn.
0: Sjáttu þetta á Sæn. Ég er búin að vera að vinna með, sorry, silfrað frá Sæn.
1: Herru, ég er eindar, ég er að fóra kánin tónlega og ég er alltaf með gull. Og ég fór upp í Sæn og hitti Inga. Og hann, ég sagði hann, ég ætla að vera með allt silfur á kánin tónleganum í öllu svörtu.
0: Ok.
1: Og ég rekti okkar, ég fekk fallast skart sem ég hef séð.
0: Já, þú sindi mér, þetta var geðveikt.
1: Ég er svo spennt að setja þetta á líkominn, sko.
0: Nei, mér finnst líka, ég veit hversu oft ég farið upp í Sæn fyrir skart. Þau eru sko búin að vera skarta mig mjög lengi.
1: Já.
0: Minnst ég alltaf sjá okkur nýtt.
1: Já.
0: Alltaf.
1: Já.
0: Þau eru alltaf með bara eitthvað og ég bara byrja af hverju að ég aldrei séð þetta.
1: Ég veit það. Og bara svona samsetningin á öllu og, og hvernig þau gera þetta með manni. Og ég ætla bara að taka silfurskart með mér út.
0: Okay,
1: og vera mjög breyf.
0: Ok.
1: Þú veist, svo hugur.
0: Þetta er svona alveg alvöru.
1: Já, þetta er alveg alvöru. Ok, hérna er eitt stutt og lagu til að byrja með og ég er ekki eins og búa þetta til og það ég veit við tölum mjög oft þetta.
0: Ok, en fyrir eitthvað samt sem vitið hvernig sálfræði tími virkar, þá eru þið við basically að fá innsend vandamál og hjálp með fólki.
1: Já, og við ætlum ekki að senda þið til sálfræðings. Við erum sálfræðingurinn.
0: Period.
1: Ok, hér er, hæ, hvernig höndlið það ef að maki hefur keft sér vændi?
0: Nei.
1: En þú veist, hefur. Það kemur ekki, þú veist, var að því. Þetta er reglilega fyrir sambandið, ég ætla að gíska á það.
0: Ok. Mér finnst það way off, sko.
1: Já.
0: Mér finnst skárra að hafa selt sig, heldur en að hafa keft vændi, sko.
1: Í alvöru?
0: Já. Mér finnst eitthvað svo hrikalegt.
1: Kannski sem maður er ég núna get misogynistic.
0: Ég bara, mér finnst það bara eitthvað, þú veist, mér finnst bara eitthvað svona, ég veit það ekki. Út í ef þú ert sælega það vantaði pening, ef þú ert að kaupa vendi, það vantaði kynlíf. Sko, mér finnst það bara, þú veist, mér finnst svo gala að kaupa sem vendi. Ég ætla að vona að ég hef aldrei verið með einhver sem ég keft sem vendi, ég pott gert það samt. Vá, mér myndi finnast það svo way off, sko.
1: Það var way off.
0: Ekki eða.
1: Jú, það er way off. Það er bara ógeðslegt, finnst mér.
0: Það er galið.
1: Teik, sorry, sko. Það er ógeð. Sérstaklega, já, ég ætla að, já, bara, ég myndi bara alltaf minna hann á það. Og,
0: ég myndi bara aldrei vera með honum.
1: Ok, en hún er með honum.
0: Ég myndi hætta með honum.
1: Ok, Hæmi segir að hætti með honum. Ég ætla að segja myndan á það í hvert skipti sem að þú gerir eitthvað ránt.
0: Hann
1: segir bara ég kefti allan ekki vændi eins og þú.
0: Já, það er hægt.
1: Og hérna, og kannski segja við hann að þú ferð mánæðlega í tjekk.
0: Oi.
1: Sama hvað. Og bara svona láttu hann liða bara illi við því.
0: Já, hann á að liða illi við því. Það er alveg ógeðslegt að kaupa vændi.
1: Heldur samt ekki að gæjar í svona strákaferðum.
0: Kaupi sér vændi?
1: Já.
0: Jú, pottet.
1: Pátjætt.
0: En finnst þið skarra að kaupa vændi að sprauta sig?
1: Kaupa vændi?
0: Ha?
1: Sprauta sig
0: er... Þú ert alveg normalæs að kaupa vændi, sko.
1: Nei, þú ert að normalæs að sprauta sig.
0: Ég veit ekki...
1: Þú sagðir ekki að taka stemmings LSD, blað. Þú sagðir sprauta sig.
0: Það bara eitthvað, mér finnst sko, ég veit ekki af hverju, en mér finnst það vændi efst yfir ógeðslegasta.
1: Ok, nei, mér finnst það alveg valid, sko, það það.
0: En ok, næsta, ég myndi nú bara hætta með svona vitlýsing.
1: Ok, hérna, mér vantar álit og eitt.
0: Ó nei.
1: Ég og kærastinn minn erum búin að vera í sambandi í 3 mánuði, en byrjum að hittast í byrjun árs. Fólk, ok, fólk í kringum mig er að segja hvað þetta er furðulegt samband, því að hann tekur stundum langa tíma til að svara mér á samfélagsmiðlum og hann sé ekki að hitta mig nógu oft með við það að við séum ekki lengt saman svona ný ástfangin, svona honeymoon stage. Ég hef ekki hitt mikið af fjölskyldur hans og mér finnst hann ekki vera finnst mér eins og hann sé ekki á leiðinni í það að kynna mér fyrir fleirum strax. Hvað finnst ykkur?
0: Hann elskar ekki. Ha? Hann er ekki hrifin að þér.
1: Nei, ég sammála
0: bara...
1: hann á að vera sjúkur í því núna.
0: Já, ef þið rífist á fyrsta árinu þá finnst mér ekki allir.
1: Rífast bara?
0: Já, bara svona, þú veist, ef þið eru ekki bara in love eða komum einhver svona vandamál fyrsta árinu þá er eitthvað að
1: ég er smá ósammála því, mér finnst þessu svona fyrstu 2 árin rífist þið mjög mikið út af þeir eru svona fatta ákvörtana.
0: Nei, það gerist ekki fyrir en eftir sko þriðja, eftir annað árið það er svona hætt af flesti saman 3 ár.
1: Ég hef heyrt öfug, ég veit af þriðja annað og þriðja ári á að vera erfiðast í svona þröskuldurinn, ég held að það sé út að það er orðið smá boring, skilur kannski, það ekki?
0: Nei, það er út að þá ert
1: að
0: kynnast
1: og þá byrjar að vera þú sjálfur. Já. Meira, já, en meira, ég er meira að tala um eitthvað svona mörk og svona þeir eru svona að læra mörkin hjá okkur erum hef ég heyrt.
0: Ég er ósammála því.
1: Ok.
0: Við flesti verið í honeymoon stage í alveg næstu ár.
1: Ok.
0: En þú veist, þetta er galið bara, líka þeir eru búin að vera saman í 3 mánuði.
1: Já, þá er það alveg að vera
0: já.
1: Obsessed with each other, sko.
0: Og ef hann er ekki að svara, það er ótrúlega skríti, hann elskar þið ekki neitt.
1: Já, já, hann á alveg að vera bara svona, yay, hún var að senda mér eitthvað, ennþá, finnst mér.
0: En
1: það ekki.
0: Ég myndi bara hætta með honum, líka 3 mánuðir, þú veist varla kennitölun hans.
1: Ég veit þína.
0: Er það?
1: Manstu ekki, það var spurt okkur í grúptjátt um daginn.
0: Já,
1: alveg. E-mail og kennitölu og þú var svoandi og ég sendi það fyrir.
0: Já, takk.
1: Ekkert mál.
0: Af hverju fólk að borða páskaegg?
1: Af hverju ekki?
0: Útið það er eiginlega koma jól.
1: Stemmings páskaegg. Herri.
0: Hanna, já, ég bara hætta með honum.
1: Ok, það er alltaf svarið á hæmi.
0: Nei.
1: Jú.
0: Það var alltaf að fara í samband.
1: En hvernig finnst þér ef að fólk er búið að vera saman í svona 2 ár og þurfa að fara í sambandsráðgjöf?
0: Nei, mér finnst þú vera að fara í sambandsráðgjöf sko, þú ert alltaf að vera búin saman í 3 ár.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Sammála. Ok, hæ, segi ég aldrei verið sambandi. Hæ, smá pæling. Mjög góð vinkar mín var að segja mér að hún var að hitta gæja sem ég var að hitta í langan tíma. Ég og hann vorum næstum í sambandi, við sögðumst elska hvort annað og hittum fjölskyldur og eitthvað svoleiðis. Hann endaði það síðan og ég átti mjög erfitt eftir á og hún var alveg að hjálpa mér að komast yfir hann innan gæðslapa. Hvernig á ég bregðast við þessu? Á ég halda áfram að vera vinkun hennar eða á ég hætta að vera góð vinkun hennar þar sem þetta er low-key frekar backstabbing?
0: Ég myndi lemja hana. Er það galið?
1: Nei, það er ekki galið.
0: Ekki
1: það. Myndir lemja hana, en þau voru aldrei saman samt.
0: En þau voru samt að segja elska og hittir fjölskyldu og eitthvað.
1: Já, mér finnst líka út hún segir, hún var að segja mér að hún er að hitta gæja. Þú veist, myndir ekki alltaf tala við henni bara áður en eitthvað myndi gerast.
0: Jú.
1: Mér staf valið, sko, bara svona.
0: Er það sant?
1: Samt ekki, þú veist, auðvitað er þetta ekkert valið. En kannski er þetta eitthvað gæja sem er nefndi sem vinkonum mín mætti bara gladly eiga og mér var í drull, sko.
0: Já, en þá myndir ekki vera búin að segja elskan og heita fjölskyldur hans, við sko við.
1: Nei, kannski ekki.
0: Nei,
1: það er rétt hjá þér. En ég er að segja, í sumum tilfellum, ekki þessu.
0: Nei,
1: já. Í sumum tilfellum ertu kannski búin að vera að heita ykkur gæja og þetta er lítið land og kannski kemur vinkonum og segir hann er búin að vera að da. Þá myndi ég alveg give the go ahead á sumar, sko. En ef hún var að hjálpa að komast yfir hann, það er alveg way off, ég myndi hætta að vera vinkonunnar.
0: Í allan daginn.
1: Hæmi segir lemjan og hætta að vera vinkonunnar. Ég já. Segi bara að hætta að vera vinkonunnar og ekki segja neitt, bara go away with grace.
0: Ok.
1: Bara locked.
0: Ég bara, mér finnst það alveg galið.
1: Mm-hmm. Og vertu svo mjóri og sætari en hún.
0: mm-hmm.
1: Period.
0: Ertu með eitthvað annað?
1: Nei, þetta var bara þessi þrjú.
0: Oh my god, ok, ég fíla það.
1: Það ekki?
0: Jú, mér langar sko eiginlega að taka því eitt quiz bara áður en að við förum úr leiðinum allt.
1: Ó nei.
0: Og því ég bara
1: hvað?
0: Og því að þetta svo fyndi quiz.
1: Ok.
0: Ok, þú átt að giska ég með artista, þú veist mm-hmm. hvað heitir það, singers and musicians.
1: Já.
0: Og þú átt að giska, þú veist nöfnin á the fandoms.
1: Mm, ok.
0: Þú veist hvað við? Ok.
1: Ég held ég verið ekki góð í þessu.
0: Ekki.
1: Nei.
0: Hvað eru nöfnin á the fandoms hjá Justin Bieber?
1: Beliebers.
0: Það er rétt.
1: Og því ég var nú alveg Belieber.
0: Er það?
1: Jó, ertu okkur.
0: En hjá BTS?
1: BTS?
0: Já. Ég er líka með valkosti fyrir þig.
1: Lúðarnir miklu.
0: Veistu ég hvað BTS er?
1: Jú.
0: Já.
1: Og því ég þekki nú binnigli, sko.
0: Já, við erum með Scouts, Army, BT Dubs og Purple Hearts.
1: Purple Hearts.
0: Ég held þessi Army, já. En hjá Lady Gaga?
1: Fæ ég
0: Little Monsters, Paparazzi, Go-Go Gagas, Poker Faces.
1: Little Monsters.
0: Það er rétt.
1: Ok.
0: Það er hérna Grandi.
1: Mm-hmm. Það er Arianators eða eitthvað.
0: Það er rétt.
1: Arianators eða eitthvað.
0: En Sabrina Carpenters. Veistu það?
1: Gemmir
0: valkosti. Við erum með Ballerinas, Carpenters, Espressos, Carpe Diemes.
1: Carpenters.
0: Er það rétt?
1: Period.
0: En er í hönnu. Það er með Bad Girls, Umbrellas, The Navy, Diamonds.
1: Fyrsta.
0: Bad Girls. Nei, það er The Navy.
1: Új, ég hata það.
0: En veistu því að Miley Cyrus?
1: Veit ekki, segir mér valkosti.
0: Flower Petals, Miley Runs, Sirens eða Smilers.
1: Sirens.
0: Nei, það er Smilers.
1: Oh my god, þau verða bara að breyta þessu sko.
0: En hjá Bítlunum, veistu það?
1: Nei, hvað er með það?
0: Bugs, Liverpool Lovers, AB Rotors eða Beatle Maniacs.
1: Ég held þessi Bugs.
0: Nei, það er Beatle Maniacs.
1: Új, það er ekki alveg. Bugs verið cool.
0: En hjá Megan Thee Stallion við erum með Little Stallions, Hotties, Megatrons, The Squad.
1: Er það ekki Hotties?
0: Það er rétt.
1: Já.
0: Ég er svona að þessu skoða Adele, veistu það?
1: Nei.
0: Við erum með Adelectables, Hello It's Us, Daydreamers og Adelinas.
1: What the fuck? Þriðja.
0: Það er rétt, Daydreamers.
1: Ok,
0: period. Heyrðu, svo það er nefnilega sumrindar sem er bara frekar leiðilegt.
1: Ok.
0: En Janet Jackson. Við erum með Janet Planet, Jax More Than Five, Rhythm Nation eða Jan Fam.
1: Rhythm Nation.
0: Nei, það er Jan Fam.
1: Ok, þýla.
0: Og endum þetta á þínum allra uppáhalds, Adam Lamberts. Sem var ykkarlega American Idol.
1: Já, Adam Lambert. Hvernig svo er Adam?
0: Ég veit það ekki. Við erum með Lambies, Adams, Glamberts, Adams Apple.
1: What the fuck? Þriðja.
0: Glamberts, það er rétt.
1: Ok, period.
0: Heri, period.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
3: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
4: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
6: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttinn í bóði Víking Léttul. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
7: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
9: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
10: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, það eru svo sannarlega við tvö.
2: Já.
1: Hvað varst að segja? Ég heyrði það ekki.
2: Að ég myndi fara að gráta, kann ég?
1: Já, ok.
2: Nei, ekki.
1: Nei, ég held að hafa verið að tala eitthvað annað.
2: Ég sagði, já, við erum að fara í hvort myndir frekar, sagði ég.
1: Já, ég ætla að taka það í hvort myndir frekar. Bara, takk fyrir að minna mig á það.
2: Ekki mál.
1: Sko, ég er með tvennt langt og svo bara svona stutt.
2: Ok.
1: Það ekki all... Spent. En sko, ok.
2: Ok.
1: Ertu bara ready?
2: Já.
1: Ég elska hana lið. Mm. Þú veist, ég elska að fá að skapa listræna hæfileika.
2: Þú ert svo fyndin, sko.
1: Ok.
2: Ok.
1: Hvort myndir frekar vera komin í agalega yfirþyngt eftir að hafa hægt með kærastanum sem þú elskaði svo mikið en hann var frá Aspen, Colorado og þar bjögguði hann vann á ruslabíl en fyrir 10 árum þá spilaði hann einn leik í NBA en var svo ekkert meira úr því en þú getur ekki hægt að tala þann tíma og meðan þú situr í niðurrifnu húsi sem verður vatnslaust og þá sérstaklega á jólatíma þú veist ekkert meira en verða sætasta stelpan í Colorado fjallathorpinu þannig að þú byrjar að mæta í fitness tíma þar sem þú ert að hoppa á trampolínu með öðrum miðaldra konum þér finnst þetta svo æðislu upplifun að vera á trampolínu að þér langar að fara að opna trampolíngarð í fjallathorpinu sem þú gerir svo þú opnar 100 fermetra trampolíngarð með nýjustu græjum, diskokúlu og krapjél þegar þú ert með opnunarpartíð mætir fyrirverandi með nýju kærustuna og badd sem hann hefur átt í laumi sem hún vissar ekki af vinkona þín kemur svo sem er með þér í trampolín tímanum og þú vilt reyna að gera fyrirverandi afbrýði saman þannig þú ferðir sleik við þessa vinkona þína vinkona þín bæði með blátt hár og tattú á hálsinum eftir þennan sleik kemur fyrirverandi þín upp að þér og segist að hann hafi alltaf vita að vera lesbía en gaman að sé að þú ert ekki feit lengur eða okay. myndir frekar vera gift manni frá Memphis og þið kynntust á netinu eftir 2 ára og eftir 2 ára fjarsamband ákveðu þú að flytja til hans í Memphis enda passar þú fullkomlega inn í menningarheimin þar þú ert búin að vera í viku í Memphis fattar að maðurinn eigi við smá fíknefnda vanda að stríða og er að reykja krakk í laumi en þið finnst það samt eitthvað með einn smá sjarmerandi þið eru svo að fara í matabóð til vinafólks hans en þegar þú labbar inn sérðu bara stúdíó sett upp og 5 svarta olíuportna menn og heyrir að hurðinni sé læst maðurinn segir að þú þarf að taka þátt í þessu verkefni út í hann skulda smá krakkpening sem þú auðvitað gerir því því að finnst krakk svo heillandi og tekur þannig upp gangbang-vídeó svo endar á öllum helstu klámsíum landsins 2 dögum seinna færði símtal frá Lönu í kennsinn þar sem hún segir þér að vísa að posta frétt með fyrirsögninni guggalætur taka verulega á sér og fylli gúmmíbátnin af svörtum börnum allir heima vita núna af þessu og þú missir eina sponsinn sem var Pennin Eymundsson hvort myndir upp frekar?
2: Ég myndi frekar fyrra
1: eða?
2: En að taka upp 6 tip að vera gengið og missa pennaspons myndi bara alltaf taka hitt bara í sleik við bláhæra konu í trampolíngarði út í Colorado
1: ég fíla það
2: já, já,
1: okay.
2: ég tek það á mig
1: hvort myndir frekar vera óþekkur úlingur og vera send út í sveit þar sem er ekki símaður samband og þér finnst það svo erfitt því að langar vera fræk á Wine og varst alltaf að taka upp Wine-vídeó en þegar þú ert mætt út í sveit og átt að vera að vinna þar þá ferðin í herbyggitt sem er í kjallaranum en þú dast svo sannarlega í lukkupottun því það eru bókahilla í herbygginu með allar bækur Chernobyl og frönsku byltinguna og meiri sig að bókin You can't have your cake and eat it too herbyggitt
2: Bók.
1: Það er bók núna Herbergið þitt er rakt eftir mikla miklu sem er að myndast þarna niðri og þýska sveitakonan sem vinnur með er alltaf byrðið að koma að perla með sér og þú ert farin að hallast að því og hún gæti mögulega verið hrifin að þér hún segir svo við þig að hún geti rettaði netsamband og það lifnar algjörlega yfir þér því að þú ert með svo geðið eftir vænkontent og eina sem þú ert að gera er að fara niður á hana sem þú endar á að gera þú posta vænvídjónu og færi 4 like og missi 2 followers eða myndir þú frekar vera mætt á Omegle einn því að þið leiðist heima og er búin að horfa á allt á Netflix þannig að þú spjallaði fullt að indversku mönnum á Omegle en svo dettur í lukkapottin þú ertir sætarstrák sem er dökkur á hörund með veifs og býr í Harlem þið spjallið svo mikið að þú ákvöra flassan en þarna var óheppin með þér því hann var að skrinrekorda vídeo í tölvunni næsta dag færi skilu bara frá memmans þar sem hún spyr hvaða klámhóra ertu og af hverju varst þú að flassa 12 ára strákin hennar þú færi sjokk og svarar ekki og bara endra og gleymi sig 3 mánuðum setna færi símtal frá lögfræðing þar sem það er verið að kæra þig fyrir að flassa badn og þú endra hrauninu með brotna sjálfsmynd og ónýtan feril
2: Guð Új, þetta er bæði hrikalegt
1: Hvort myndir þú nú?
2: Ég held ég myndi frekar fyrra en að vera orðin bara barnaníðingur
1: Já, valið
2: Þá ég orðin alltaf einu lesbía
1: En hvort myndirðu frekar, pekka beina glýja, leiðu patta hæmi að kela við þig?
2: Hei, ég myndi að taka þetta mér Ég myndi leiða patta hæmi að ríða mér Nei, þurr ekki að kela
1: Takk Hvort myndirðu frekar vera út úr styrju Amazon og þurfa að lyfta 200 kg og snák til að komast yfir annað að vera hjá sálfræðing og svara öll eins og sért að fynd með manniðstöld sem já og nei spurningum
2: Það
1: Nú, já, já, heyrðu Period
2: Takk, hver okkur

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Oh my goodness. Hvernig finnst þið veðrið?
3: Ógeð. Það er ógeðslega grátt.
2: Ég held að væri sko komið sumar mikla.
3: Ég líka.
2: Ég er ógeðslega, ég sko fara frekar mikið út í sumar. Ég fer sko vanlega aldrei út á útlöndum og út á útlöndum. Ég fer vanlega aldrei út á sumri til.
3: Já.
2: Því að ég vill nýta íslenska sumarið.
3: Já.
2: En ég held að ég sé að fara út bara í öllu mánuðunum.
3: Ég kemst ekki frá landinu í júlí. Ég ætla að reyna að fara til Köpen að heimsækja góðu vini.
2: Já.
3: Ég hef bara ekki tíma. Þetta bara, júlí hjá mér er uppbókaður.
2: Já, ég átti sko ekki að komast en ég þurfti að fara á badmintonleikina. Þannig ég
3: bara, valid.
2: Þannig ég bara sorry.
3: Valid. Ég átti þannig sé ekki að komast á Kanye núna. En ég þurfti bara. Sér ég bara færði allt.
2: Já, má þetta ekki alveg af og til?
3: Jú, ég held að má alveg. En ég líka búin að vera fulli fyrir
2: að já,
3: ég er
2: að fara
3: að
2: út náa.
3: Og eftir á er ég núna líka fulli. En sem er gali, þetta eru 3 dagar undir helgi.
2: Já, mér finnst þetta smá svona út í að þegar maður er sjálfstæð starfandi þá á maður ekki inn í veikindadaga.
3: Sko nei, við, nei.
2: Get, þess, þú getur ekki bara hringdi inn veikan ef hún sérst að deyja.
3: Ég veit
2: það.
3: Ég veit það. Um daginn fekk ég mígrenskast og þurfti að beila á nokkra fundi. Það var bara helviti mikið vesen.
2: Já.
3: Það var með þess að replacea mig eitt verkefni.
2: Já, pælti því.
3: Já, fuck, ok.
2: En hérna,
3: þannig,
2: ég ætlaði líka að tala út í að ég var að taka eitt símtalið með patilið.
3: Já.
2: Ég hef komin sem ekki patil maníu.
3: Hæmi er skorinn manískur.
2: Já, og ég fatt það í gær út í að vanlega hefur Botox verið bara my first priority alltaf. Ég beila bara alltaf ég á tíma í Botox og allt bara. Ég ætla að vera að fara í Botox í gær og ég færði þann.
3: Það er rosalegt.
2: Til að komast og þá hugsa ég, ok, ég er kannski búin að missa það.
3: Þú ert, sko.
2: En þú veist, er það ekki valid?
3: Mm.
2: Þú er sko að byrja að æfa með mér.
3: Ég er, þannig, ég er mjög
2: spenn. Ég held að þú verður, ég vona og verður svona.
3: Svona, ég verð aldrei manísk, samt.
2: Ég verð að vanlega ekki heldur.
3: Ertu að ljúfa mér að sjálfur?
2: Ég held ekki. En ég held að það sé smá svona fólk sem eru edru, það finnur sér alltaf nýja fík.
3: Já.
2: Og ég hef ekki dottið í það en þú veist fundið mér neina fík.
3: Nei, true.
2: En ég held að þetta sé bara núna mitt.
3: En varstu að fá þig negatím þegar þú varst í því?
2: Já.
3: Ok.
2: Ég er búin, sko ég byrjaði að fá mér Íslands því ég var 16 ára.
3: Új.
2: Svo byrjaði ég að reykja þegar ég var svona 17 ára, síkó. Svo byrjaði ég að veipa á saman tíma. Og þá var ég þurft að fá mér Íslands, veipa og reykja allt á saman tíma. Og er basically bara búin að gera það síðan. Ég ætla að fara að taka eitthvað svona en núna.
3: Já, já, já, en, nei, jú, ég held að það væri kannski nýja.
2: Nei.
3: Nei, ok, þannig patil er nýja fíknin, það er mjög góð fíkn til að fá.
2: Það ekki, hefur verið með klámfíkn?
3: Aldrei.
2: Þekkir einhver með klámfíkn? Veit ég hvað það er?
3: Já, veit ég hvað þú veist hvað það er. En manneskan er að vinna í henni samt.
2: Ó.
3: Þannig, ég þekki alveg 2 menn.
2: Ég held nefnilega, ég þekki alveg bara marga sem fá svona shopping.
3: Ég á fullt af einhvernum með shopping addictions.
2: Já. Ég er mjög fegin að vera ekki þar.
3: Binnigli.
2: Þú veist, veist hvað ég er fegin að vera ekki þar.
3: Þú veist. Já, ég er alls ekki þar. Ég veit ekki.
2: Ég eiga bara eitthvað 10 labúbú heima hjá þér. Þú veist, pældi því.
3: Ég veit það.
2: Það er galið.
3: Já, það er það sko. Eða Hello Kitty, svona 18 mismunandi Hello Kitty dot.
2: Já.
3: Eða eitthvað svona. Því sko, reyndar finnst mér alveg vinkunum minn sem verið með shopping addiction er það þá alltaf föt.
2: Mér er það meira valið.
3: Já, mér finnst það líka. Þú veist, ég er svona, ég bara er ekki með the fashion mind í
2: ekki
3: það.
2: Heldur.
3: Ég kann bara ekki að klæða mig vel, skilur ég.
2: Sammála.
3: Þannig, ég væri ógæslega til í eitt svona Kanye sem segir mér bara í hverju að vera. Svona eins og hann gerði við Kim.
2: Já.
3: Ég væri til í eitt þannig gæja. Ég held sér búin að finna hann.
2: Ég dyrka, ertu búin að sjá Kim og Lewis Hamilton eru saman?
3: Já.
2: Ó, ég veit ekki hvort þú vissir það.
3: Ó, Kim og Lewis og síðan er Kendall og Jacob Elordi og Kylie og Timothy.
2: Og Chloe á að vera að deyta.
3: Engan.
2: Jú, hvernig á Chloe Kardashian að vera að deyta núna?
3: Ertu ekkert að tala um AI fréttina?
2: Hvað AI frétt?
3: Það var AI frétti, manna. Ertu að tala um the basketball player?
2: Nei, ég held að það sé ekki basketball player.
3: Ok, hver?
2: Oh.
3: Ég held að hún sé ekki að deyta neitt, nefnilega.
2: Ég gæti verið að ruggla, sko, en hérna. Er ég að byrla?
3: Já, hún er alveg
2: sengur. Ég fannst þess að ég hefði séð Chloe Kardashian var að deyta Michael B. Jordan.
3: Já, það var AI.
2: Og var AI?
3: Ég nokkuð, það er allan að kom, búin að koma svona 5 meðspunandi AI fréttir um hana. Hún var að tala mynd í podcastinu sínu. Eitthvað svona, hún er alltaf að sjá þetta og Kim líka.
2: En trúir því?
3: ég heldur hún sé ekki að deita neitt sko.
2: Það er bara ónýtt
3: það er allir eitthvað, já, það er allir að segja við hann bara eitthvað, you gotta lock in og þetta er svo gott line-up hjá þeim
2: já, sem er rétt
3: já, mér stendur Timothy, ég skil það ekki sko.
2: Ég reyndar alveg smá
3: hef aldrei skil það, sorry
2: ég var alveg djallest þegar Kendall Denver með Bad Bunny
3: trúi Kendall er alveg on a good run
2: heldur ekki hún sé lesbía
3: Kendall?
2: Já
3: veit ekki
2: ég hef oft pælt í
3: já, kannski
2: en maður veit ekki
3: sko en ég er að fara með því skemmtilegan svona stuttan lið
2: ok
3: þetta er hvor er eldri
2: ok en
3: þú er að gíska hvor er eldri
2: ok
3: og ég by the way googlaði bara aldrin
2: þannig að gæti verið rándur
3: er það ránd
2: ok
3: þú lætum við þetta ef þetta er ránd ég held ekki ég reyndi að faktjaka þetta ok viltum að byrja á hvor er eldri út að hann komin inn í stúdíu og heilsa okkur á hann
2: ok
3: Mr. Kristmundur Axel mhm eða Egil Plöter hvað er aldrei sér aldrei
2: Kristmundur Axel
3: ding ding ding það er rétt
2: okay.
3: en það er bara eitt ár á milli
2: okay.
3: mögulega er þeir sko jafn gamlir
2: oh, okay.
3: og þú veist einn á bræftur eða gammalega sko.
2: Mm.
3: en þetta er allavega vondar ég segir rétt
2: okay.
3: annars er þetta bara stemmingsliður það er ekki fyrsta skipt sem við ljúum hjá nonir
2: nei, satt
3: herri, svo er ég með Gísli Marteinn og Páll Óskar
2: Páll Óskar eldri
3: já, ding ding ding, tveimur árum eldri
2: mm-hmm.
3: Þetta ertu kannski svolítið góður í svona ég nefnilega
2: ég veit það ekki kannski ef ég þekki manneskunnar þá næ ég aðeins að
3: true, þú þekki nú það
2: alla
3: já, ok, við erum með netuna og við erum með Acox hvað er aldrei sér eldri?
2: Vá, það er enda mjög góð pæling
3: mhm
2: Ég veit ekki hvað netan er gömul
3: Mep, ég vissi það ekki heldur og ég vissi ekki hvað Eikoks
2: er Ég ætla að segja Eikoks er aldrei
3: Hann er aldrei, ding ding ding, það er þrjú ára milliðra
2: Ok
3: Netan er 29 og Eikoks er 32
2: Ok
3: Ok, svo erum við með
2: Er netan 29 ára?
3: Já, greinlega
2: Vá, ok
3: Var hann sem ekki heldur på þrítug sammáli sitt Þannig, ég var ekki þrítug sammáli sem ég fór í Hefstu tónleikar?
2: Nei, var þetta ekki 10 ára bransanum
3: Ég er alveg að bylla
2: Ég elsku hvað er margir með 10 ári bransanum þetta árið
3: Já, mjög margir, 2016 var alveg lit
2: mm-hmm.
3: Var ég nút orðið lit?
2: Já, það er galið Það er alveg galið Alveg, 2016 var alveg lit alveg, Ok, queen
3: Ok, queen
2: Hellum.
3: Ok, tellum. Ok Mikael Harðar
2: Mikael Harðar?
3: Já
2: Mikael Harðar eldri?
3: Einar aldri
2: Period
3: Period Ding ding ding Herre, þú ert on a streak Seinasta, ertu ready?
2: Ó nei
3: Með Jökul í Kaleo
2: Ok
3: Og ég með Frikka Dór
2: Jökul í Kaleo?
3: Mm-hmm.
2: Ó, ég hef ekki hugmynd hvað hann gamall
3: Nei, ég vissi það ekki heldur Og ég veit, vissi heldur ekki hvað Frikka Dór er gamall
2: Nei, ég held ég veit það hendur ekki heldur Vá
3: mm-hmm.
2: Ég verð eiginlega að segja að
3: Jökull
2: í Kaleo sé eldri
3: Nei Samkvæmt örglega einhverju villu sem samt sources
2: okay.
3: er Frikki Dór einar eldri
2: Ok
3: Það stendur allan að Jökull Kaleo 36 og Frikki Dór 37
2: Þannig okay.
3: þú fjökkst alveg 4 og 5 Vel gert
2: okay,
3: Þetta var stutt í liðurinn minn
2: Ok, ég fíla hann samt
3: mm-hmm.
2: En það ekki?
3: Jú
2: Ég ætla að henda okkur í eitt lag og svo snögg skilabóð

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanir á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.
4: Kristall, það sést.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Tvövirt Hæmi og Gúmmi á FM.
1: Sétt, ég var að sjá, ég
2: fætt bara eftir þessu lagi.
1: Já.
2: Ég man svo mikið eftir því þegar þau komu á einni með öllu á Akureyri annarkvort 2011 og 2012 og ég var living.
1: Ok, betur hvað er það?
2: Það er Vestló Akureyri, hún heitir ein með öllu.
1: Betur Vestló?
2: Vestlunum er Helgi.
1: Ó, eru þau bara búin að skýra hann eitthvað annað hana?
2: Komin eru.
1: Heitir hún ein með öllu?
2: Þessi hátíðin heitir ein með öllu, eins og þjóðhátíð.
1: Ó, hátíð, ok.
2: Já, já, það er alveg svakileg hátíð sko á Akureyri Vestló.
1: What, út ég hef farið þangað yfir Vestló og ég hef aldrei heyrt það.
2: Ha? Það er risa tónleikar og
1: eitthvað. Gaman á Akureyri einhvern tímann þegar ég fór yfir Vestló um helgina.
2: Ég var ekki tívolí og eitthvað.
1: Ég fór ekki það.
2: Hvað meinar, varst það bara
1: í
2: bara sundi bara, og leiðinusti?
1: Nei, ég fór aldrei í sundi og ég fór reyndar á hana reyndar, ok, ég fór til Akureyrar yfir Vestlunum en helgi
2: okay.
1: Og ég kom með tjald, ég fór með vinkunum minni bestu vinkunum minni þetta time keftum okkur tveggja manna tjald
2: Oi.
1: Það var tiny, það var sko pínu lítið og ætlaðum að vera á tjaldsvæðinu út að allir vinur okkar voru þar sváfum ekki í þessu tjaldi allar þrjár nætunar.
2: Hvar sváfum við þá?
1: Fundum okkur gistingu allar þrjár nætunar.
2: Ha? Var það einhverju fólki?
1: Einsinu var það hjá strák sem ég var að tala við.
2: Já.
1: Hann, og við sváum þar eina nóttuna. Svo var það annar vinnur okkar hinna nóttuna í ykkur húsi. Síðan þriði nóttuna borgaði mamma fyrir okkur svona herbergi til að gisti. Út af því ég sagði við mömmu ég get ekki svo í þessu tjaldi og það var einhver búin að sofa í því. Þú veist

0: með, þú veist, það var einhver búin að kela í því og við skildum það eftir
1: bara tjaldið og bara allt sem var í því
0: já, við varum bara
1: ok, valid
0: ég var aldrei á þessu tjaldsvæði, ég veit ekki hvað ég var þykist þeirra sko. Ég get ekki tjaldað
1: ég fór einsni, ég mitt hef aldrei getið tjaldað en einu svona okkar ég og tvinns af einhvern tímann þegar okkur leittist á okkur að tjalda bara einhvers þar bara byrla, en við kerðum eitthvað í átt að Húsavík einhverja þá leið og svo bara kerðum upp í eitthvað fjall og bara fundum eitthvað stað og bara tjaldum þar
0: oh my god, gerindar grát bað alltaf fóreldur mínu hversu mætti tjalda í garðinum
1: það, mér finnst það alveg smá valið
0: en þau voru bara nei
1: mér finnst alveg, það er svona að sofa trampolínu ég er gaman
0: þau voru alltaf bara nei
1: en ég og tvinns, við fórum svo að sofa og vöknum svo við einhvern bónda að reka okkur fyrstu þau veistu morgunu því við vorum bara á einhverju þar sem fólk þú veist á
0: það er það fucking fyndið
1: það var ógeðaslega vandræðalegt getið sagt þér
0: en fólk minn leiði mér aldrei að sofa í tjaldi út í garði
1: ha?
0: Þau voru bara nei
1: var mista alveg dónalegt
0: mista líka
1: herðu, við ætlum að henda okkur í seinasta leið dagsins
0: okay.
1: Demon Time Demon Time
0: Period.
1: Ok, ég sko núna með það sem er búið að vera að finnst með trending niður bæ þetta eru þrír hlutir en tveir eiginlega eru í sama flokki
0: ok
1: fyrsta sem ég finnst að vera trending og þetta er svo smá eins og svona svindl veistu hvað við, þetta finnst að smá flokkur undir svindl
0: ok
1: svona, að ég veist ekki svona, svona að það er þetta svindla manni gegnum e-mail og svona þannig svona þannig svindl, þetta er svona þannig vibe
0: Okay.
1: Ok, fyrsta sem er trending í bænum er að segja öllum sem hittir á sér trefinaði færið símunum og hjöllum, spjallar við allir svona viku blokkar þau svo og þegar þú hittir þessu aftur niður í bæ þú notar afsökun og varst bara orðin allt og hreifunum og gast ekki vera að tala við lengur en þér er ekki bara alveg sama um þau og þér leittist bara
0: Já, þetta er stemming
1: Og þetta er búið að vera trenda
0: Þetta er búið að vera trenda, sko
1: og Fólk er alveg búið að vera að segja manni frá svona svindlum sem þau eru að lenda í
0: Já, það var sagt mér líka frá þessu svindli daginn
1: Já, finnst þetta ekki stemming?
0: Jú, mér það stemming, sko Ættu maður að byrja að gera þetta?
1: Já, ég þar, sko En
0: Fyrstu,
1: mér, manneskjönd sem þú þarf að gera þetta við þarf að vera smá gúgú til að trúa þessu
0: Ok
1: Hvað er mig?
0: Eða bara svona Hvað finnst þér sleika?
1: Neyri bæ?
0: Já
1: Á milli vina eða kæristu bara?
0: Hvorugt, á milli
1: Hookups
0: Já
1: Mér það galið
0: Hæ,
1: Já, minnst ég lægja fyrir sleik við vini
0: Ég fyrir sleik við daginn Nýri bæ
1: Ég veit Og skammaðist þín ekkert fyrir það
0: Jú, ég skammaðist mér, ég ætla ekki að segja það Ég ætla ekki að ekki segja það
1: Þú leika fyrst sagði mér og þú hafði kysst hann Og ég var leitt og kysst
0: Ok, mig. Ég kysst hann Hann kysst mig, period
1: Já, ok
0: En hérna Er það gali?
1: Já, minnst það bara fáránlega hefðun
0: Einu sinni, samt, fór einn gæ í sleik við mig á bara allt of public staðir þú veist, inn á auto
1: já
0: hann fór í sleikum mig andjöfst, hjá barnum á auto og ég mér fannst það svo óþægilegt og því þessi, ég var óslega skotin í honum en ég var bara svona please,
1: mér finnst það gala að fara sleik
0: ég, mér finnst það líka og ég var líka að taka upp gugga fyrir jammið
1: Og ég var sleik þá?
0: Nei. Ég var að taka upp gugga fyrir jammið og ég var að núna að tók einhvern viðtali og sagði hvað er að steikta sem þú séð nýr í bæ og hann sagði, ég sé því sleik og ég var alveg ég var andrið bara fuck
1: það er þetta fuck
0: og ég var alveg svona hvaða sleik sá hann
1: Það er oft í sleik nýr í bæ?
0: Nei. En ég var svona þessi sem ég fór í núna var alveg smá leynisleikur sá það held ég engin
1: okay.
0: en hinn var geðvitt public og ég hataði það veist, og ég var alveg fyrum
1: já,
0: strax bara. En nei, ég er ekki mikið fyrir það
1: ok, næsta sem ég með okay. sem er trending
0: okay.
1: er að káfa einhvern á barnum og svo ljúfa það að hafa einhvern annar rauðinni og búa þetta ekki mikið vesen
0: Heyrðu.
1: Ég var stundum að djáma mikið alveg sem púlaði þetta ógæðslega og þetta var svo ógæðslega að fyndið
0: Búrðu stjóka?
1: Nei, þetta var sko kast að fylgjast með þessu
0: Býtu, káfa hann þá á stelpu eða strák?
1: Stelpu
0: Og
1: bleima á gæja fyrir aftur þau
0: Það er ógæðslega ljótt
1: Já, það er ógæðslega að fyndið að horfa það sko
0: Það er ógæðslega ljótt
1: En in the end, þá var hún bara eitthvað sorry, ég er að djóka Skilur, hún enda alveg að segja bara eitthvað En það er smá fyndið
0: Það er alveg fyndið
1: Ég myndi aldrei gera það
0: Nei.
1: En það er mjög gaman að fylgjast með einhvern hún gera það
0: það er enda fokk myndi.
1: Og þetta er líka eins og þetta flokkstendur sama að ljúga að kærustupæri að annar makin hafi verið sleik með einhvern á klósettinu til að búa til vesen. Þetta er svona að búa til vesen,
0: búa til rifrildi á milli vina.
1: Já,
0: fokk, það er sant. Þetta er alveg svona, þú ert alveg að eyðilega kvöldi hjá einhverjum.
1: Já, en það er þetta demon time, skilur við.
0: Já, true. Ég reyndar verðilega að segja það frá sögu okay. sem gerðist við mig í Grindavík.
1: Var það eftir út að stu gjóti?
0: Ha, nei, ég dætti ekki gjóti. Það kom líka, það kom kona upp að mér í Grindavík og sagði, maður endilega segja Patrik Hæmi að það er enginn að dætti í onni gjótur hér og það er ekki aldrei stakmark á að vera inn í Grindavík.
1: Ég er 100% á því og mátti ekki búa með bönni í Grindavík, sko.
0: Hún sagði allan að þú mátt bara, og ég sagði, jú... ég var líka, það er bannað. Nei, ég bý hérna. En út að við erum að tala um káf þá hérna var ég í Grindavík að veislustýra og kom stelpa aftan að mér. Var ég búin að segja þess að sögu í útvarpinu?
1: Já, ég held við um talað um seinast.
0: Er það?
1: Ég held það.
0: Ó, oh, ok.
1: Er ég að bulla það?
0: Veit ekki, ég segja hana bara aftur okay. þessu höfum smá tíma. Hérna, hún káfaði á mér aftan frá bara rassinn og Pálínu lóki og bara ég var ekki eins og mun sjá hver þetta var, þannig ég bara að leit við bara eitthvað, what the fuck, það var þetta bara að stelpa og ég alveg, hvað er þetta að gera? Hún eitthvað, nei, engar ágjör, þetta er bara ég. Og ég alveg, þessi ekki hver þetta var.
1: Vittu, sorry,
0: hvað?
1: Ég ætla að segja þetta
0: okay.
1: 10. apríl 2006 yeah. kom frétt börn, það 10. apríl 2006, það er ekki langt síðan okay. börn flytti ekki til Grindavíkur á meðan óvissa varir.
0: Ok, hvað var þessi óvissa lengi? Kannski er bara búið að aflita þessu eða eitthvað.
1: Ég bara, þetta er allavega okay. þetta var allavega, en ok, okay. haldi áram.
0: Já, og ég eitthvað svona, hún eitthvað svona engar á ekkert, þetta er bara ég og ég vissi ekki hvað það var og ég var alveg, ha, ég veit, hver er þú? Og hún eitthvað nei, Andrés, engar á ekkert, ég er úr Grindavík. Ég var bara
1: ha, ég var alveg, þetta er svo skrítið
0: já, engar áhyggjur eitthvað, ég er frá Grindavík og ég var alveg, já, en ég þekki ekki neitt, ég var eitthvað svona, bara please ekki gera þetta, þetta er ógislega skrítið eitthvað,
1: já.
0: Þú veist, ég var alveg svona orðin svolítið overwhelmed hana og eitthvað, og þetta síðan gerðist og ég var bara svona, oh my god, og hérna ógislega útægilegt, hún eitthvað svona oh my god, eitthvað ég, þú veist, ef ég gerði þetta þá, þú veist, eitthvað, og byrja bara að gráta.
1: Og hvað gerðið þú þá?
0: Ég sagði bara, þetta er ógæslega skrítið og labbaði byrstið um mér alveg saman fyrir að gráta.
1: Já, já.
0: Sko, ég hata, þú vinnur ekki rifildi með því að fara að gráta.
1: Nei, ég er saman.
0: Ég er ekki að fara að backtrack og vera eitthvað. Æ, þetta er alltaf lagið að þú kafaðir á mér aðeins. Þú veist.
1: Nei, ég er bara saman.
0: Þú veist.
1: Ég er bara valid.
0: Þannig þetta er my demon time í dag.
1: Ok.
0: Kafa og fara svo að gráta. Okay. Þegar einhver segir þú ert skrítin fyrir það.
1: Ég bara, mér er það galið.
0: En sjáðu þetta á hana. Múndur erum búin að jafna sig.
1: Herðu, hérna er ég með óskalag fyrir þig.
0: Oh.

0: kvöld, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.
1: Herðu, nú bara komið að lokum hjá okkur.
2: Oh.
1: Og mér langaði bara að segja love you, við geymum það góða helgi.
2: Ó, sem við leiðis, hvað ertu að gera um helgina? Við erum fara saman eftir kennsinn, opnunina.
1: En við bara höfum ekki tíma í að tala, við segjum það bara næstu okkur.
2: Ha, það?
1: Já.
2: Ok.

0: Móli áfengislaus og Netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
1: Rísa taxfrídagar í Ormsson Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
0: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
2: Kristall, það sést Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert græmmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
3: Helgin plönuð, miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu, allt klart, lottó, leikurinn okkar.
4: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
5: Þitt sumar, þín rútína, world class.
6: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Fax prófasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýðina. Bóli léttöl.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja.

0: Yes, FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstu dag, föstu dagurinn 5. júní í dag og sjómanna helgin framundan og já, þetta aðeins öðruvísi þáttur í dag, skal ég segja ykkur kæru hlustendur Rikki G heiti ég, oft kallað litli bróðið þáttarins, stíg hérna stundum inni þegar að skipstjórinn ekki en það heldur engi steindi og þá myndu einhverjar halda, já, þá lítur gilsarinn að vera En nei, það er í raunni tómur bátur í dag en alvöru björgunar bátur hins vegar sem mættu til starfa. Ég fekk það verkefni í að velja tvo með mér og ég ákvað að vera eins safe og ég gat orðið. Fekk tvo sem eru vanir á komin, þeirra vantar, Ásgeir Kolbeinsson og Jón Gunnar Gerdal. Takk, takk. Já, hérna ertu?
1: Já, hérna, takk, takk, já, einmitt.
2: Já, tómur bátur, það rosalegt.
0: Já. Það engin, þetta held ég í fyrsta skipti í sögunni síðan ég hef stíð inn að ég sé hvorki og ég sé ekki með neinn aðeim
2: Já, ég held ég hef alltaf verið með alltaf eigill oftast
1: Já, já. Ef við nógu skemmtilegur sem sko ég hugsa að þegar fólk fær þetta þú byrja þátt inn þá svona, ó, engin veiti Sérna einhvern veginn kynnur þetta inn og það bara búf,
2: engin steindi
1: Hundrað bara á byrkjan þetta, þú veist
0: bara Nei, herru, við erum með rosalega þátt, sko Það FM 95 blöð, sko Það eru leðirnir og, þú veist, það breytist ekki
1: Viltu meina að enginn hefur skiptið yfir á Kristoffer Helgarsson á bylgjunni núna
0: bara Enga líkur á því,
2: miður Það ræða ESB
1: Já, ræða ESB og bara, hérna, útgjöld í einhverjum málaflokki
0: Ekki séns Við erum ekki að fara að gera það, drengir
2: En menn eru hvar, það ekki að fara í það
0: Já,
2: erum Það eru pingu litlar að koma frá AC
0: Auðun Blöndal og Steindór Róar Núna klukkan akkurat 11:02 hátegi þar
2: Já.
0: Og þeir eru held ég eiga að fara að tjekka sig út á hótelinu
2: Já
0: Ég ætla að tippa á að húfu blöta eftir í dag
2: mm. Já, þetta alvöru brekku dagur sko. Já
1: Þeir eru 100% með leið tjekka út
0: Já, já, já
1: alveg, Þannig að
2: það gefið, það gefið
1: Það verður farið út á hótelherbygginu svona bara akkurat á mínútunni sem þarf
2: Og þeir fór út á mánudaginn ekki
0: Jú
2: Já, wow. þeir eru búin að mænuskata þær í einhverja 4-5 daga í AC
1: Já, af öllu stöðum
2: Þeir eru ekki Las Vegas
1: Nei, þeir eru ekki Las Vegas Nei. Þeir halda samt alltaf að þeir séu leiðin til Las Vegas
2: Já, en svo bara lendur í Atlantic City Já. Og miðað við lýsingarnar, ég nú ekki farið hérna En miðað við lýsingarnar, af því að þeir eru alltaf að tala þetta niður
1: mm-hmm.
2: Þeir eru búin að tala þetta niður í mörg
0: Þetta sé síðasta skipti sem fari
2: já, já, svo fara þeir alltaf, ég raunir til að geta tekið röflu það hvernig glata
1: Þetta verða með hverju árunu hérna í Atlantic City
0: Já Hefur þú farið kolbali til AC?
1: Þeir reyndi að draga mig í fyrra Því að þá held ég, hérna, ég fekk þetta í ammæliskjöf frá með þeim Sérst, ég fekk það í ammæliskjöf
0: Þú fekkst það í ammæliskjöf,
1: já, já, já. Þannig að það ekki svo þið hefðu þetta að borga Ég fekk þetta í ammæliskjöf, ég fór ekki
2: Já, það segir allt
1: Og það var henni bara, ég tók svona alveg one-on-one tjátt við gildsaran Og ég sagði bara, er ég að fara?
2: Já, hann hefur farið
1: Og hann sagði, ég ekki að fara Ok, á ég að fara? Já, sko, þetta ekki skemmtileg ferð Nei. Og séðan tókum við þetta bara svona stíg frá stígi Já. Sem enda með því bara nei, heyrðu, ég ekki að fara
0: Já líka til þess að segja frá því að ég held að gilsarinn sem átti afmæli núna á dögunum í maí hafi átt að fá þetta í afmæliskjöf en sagt takk en neittakk og hann kaus frekar að fara á Seyðisfjörði í brúðkaup
2: já, já, hann á Seyðisfjörði í brúðkaup sem áhugavert
1: Já, fallegur stæður
2: Gullfallegur stæður, dásanlegur
0: Þið tækið Seyðisfjörðin frekar en AC eða?
2: Ég tækið Seyðisfjörð sko, alltaf frekar en AC
1: Bara alla daga sko Sitja á Seyðisfjörði að töða
2: Já, ég meina Egill, ég veist, Ísei vinur minn bara búin að vera sinni í hátæðinu að hella í sig
0: Já
2: Þú veist, senda þetta alls konar eitthvað grín á okkur sem eru áhverst að reynda, takast á við
1: þetta Reyndar sko, þetta er eins og fara í bíó með enga væntingar Ég held að reyndar sko, við færum til Eysi Þeir eru kannski ágætt fyrir okkur Þú veist, þetta er fyrst skiptið og það er búið að tala þetta svo svakalega niður
2: Já
1: Sko, fyrir mér er þetta svona eins og í einhverju apokalypsmynd
2: Já, maður sér það fyrir sér, sko
1: Þú svona sér myndir að því hvernig það var þegar bara svona fyrir svona 50 árum síðan
2: Já,
1: bara svona geggjað einhvern veginn á bannárunum og eitthvað svona
0: það Ég man eftir, sko, að ég myndi hafið þessi þáttina þættina Boardwalk Empire
2: Já, já, Steve Buscemi
0: Já, þú veist, þá var AC the shit en það var 1929, sko
2: Já, það eru 100 árum síðan, sko Þetta bara svona hörðu, já, þú veist, ég pantaði Las Vegas en fekk AC, þetta svona temu útgáfan af AC, nei af Vegas, sko. Þetta er bara ekki gott, sko.
1: Farðu bara til Vegas, þau langar að fara í spilið þetta og hafa gaman.
2: Já, takið það, af hverju ekki, ég fótti Vegas ykkur 25 ára síðan, tvisan farið, ógeðslega gaman.
1: Já,
2: það er bara... Það er alvöru partí.
0: Þú veist, eina sem ég hef heyrt að, þú veist, þú getur spilað í AC en það er ekkert basically annað.
1: Nei, hefur þú farið til Vegas eða?
0: Nei, já, það eftir
1: það, já.
0: Það er bucket listinn, sko
1: já.
2: Vegas er alvör já. Veisla og ég fór það fyrir 25
0: ára Rosalega fari ég eitthvað, þú veist, fara á Bellagio og bara mæta með $100 sel 23, takk.
1: Já, einmitt. Já. Það bara svo gaman og fyrir þá sem eru eitthvað að spila svona, sko, þetta skemmtilegt. Þú mátt gefa dílernum tips til dæmis. Ef þú gerir það í Evrópu einhverstaðar, þá ertu bara sko lamin utanundir og hent út. Já. Það hann að múta hérna
2: dílernum. Hann slakur, sko.
1: Hann slakur, það bara gaman, þetta bara gengur út á...
2: Á, gaman. Vegas bara, endið bara Disneylandur fullum hann.
1: Já,
2: það svo leys.
0: Já. Hafið þið báðu fært
1: til
0: Vegas?
1: Já, ég búin að fara svona, ekki, 6-7 sinni til Vegas.
2: Já, ég tók þetta tvisvar, var okkur um tölvuleikja ráðstöðu með Óla Jó, ég, Óli Jó, Sverri Bergmann og okkur tveið PT vinur okkar einnlega. Það var ekkit eðlilega gaman, sko.
1: Já, þetta ekkit eðlilega gaman, sko.
0: Fyrir utan spilavitin í Vegas, hvað svona, húst, hvað meira að gera hérna?
1: Bara, hvað viltu gera hérna?
2: Já, bara og djamið og barinnir og veitingastæðnir og þetta bara...
1: Gæði golfvellir.
0: Já, ok.
1: Gæði golfvellir og getur farið á, sko, bara eins og í golf, getur farið í shooting range, getur farið í þyrst.
2: Ég fór að skoða eitthvað hjelpissu, það var geðvögt.
1: Bara, þú veist...
0: Þetta basically bara annað land.
1: Já, það bara
2: allt. Já, já,
1: þetta bara eins og í, þetta rauninni bara eins og stimplir inn í, nú ætli að hafa gaman, mm-hmm. skiptir ekki máli hvort það mánudagur eða föstudagur, sko.
2: Já, já.
1: Og bara hvað viltu gera? Og bara höfum gaman.
2: Svo þetta endalaus... Endalausar hérna, skemmtarnir, tónleikar, þú veist, bara...
1: Stærstu töfrarsjó í heimi, Selendi Jón alltaf var hérna, skilur með sín sjó og þú veist, þú veist með, það bara Calvin Harris að spila hérna á einhvern
2: Það ekki hægt sko, að láta sér leiðast bara... í Vegas.
0: Er eitthvað sjó í Atlantic City svona hjá tónlistamönnum?
2: Ekki sjens. Bara, ég held að, þú veist, AC er þar, bara... hérna, borgin, það sem að skemmtur fyrir að deyja.
1: Já, það bara,
2: þú veist... Og okkar menn að koma heim þaðan í dag, pingulitlis.
1: Já.
2: Já.
1: Það var eiginlega gaman að bara mæta út í Keflavík og taka móti
0: í fyrramálið, bara vakna í fyrramálið og sjá þegar kom út úr vélinni. Það er eiginlega svirði.
1: Já, það er þess virði.
2: Og gott ef að Auðun Blöndal ekki fara á fótboltamót og Selfossi með Junior á morgun, sko. Hann í sama prógram og ég, við erum í gamla gríslinga, sko.
1: Já, og það er rigning, eða ekki?
2: Jó, það er bara rigning og ég vona að blöð koma hliðilinn, það verður alveg veistla að sjá það, sko.
0: Ég er ekki mikið fyrir að gambla á svona spilavíti, en ég er mikið fyrir svona íþrótta, svona stuðla.
2: Já.
0: Ég ætla að tippa á stuðlinn og Auðun Blöndal mæti á Selfoss á morgun, séu svona 20.
2: Já, hann kannski kemur á sunnundaginn.
0: Já, það, veist, ég gefa
2: hann það, sko. Færa að hvíla sig á morgun.
0: Færa að hvíla sig á morgun. Annars... Er eins og áður sagði, 5. júni, sjómannahelgin allir eitthvað að gera sjómannahelgin drýr?
2: Eina program hjá mér er bara fótboltamót Selfossi með litla pjakk, sko.
1: Ó, ég veist ekki eins og það væri sjómannahelgin þannig að hann er alltaf gaman.
0: Hefur þú farið á sjó, Áskeir?
1: Nei, ég er
2: á hvaða sjó ætti Áskeir Kolbeins?
0: Nei, ég er bara að segja bara
2: eitthvað sjó.
0: Ég, sko. Já, ég er að tala það, fyrir utan Herjólf. Hefur ekkert tímann bara
1: já, ég bara snekkjur og Herjólf. Það er eina sem ég
2: gert. Snekkjur. Snekkjur og Herjólf. Þú spurðir hvort hann fara á sjó.
1: Já.
2: Snekkjur og Herjólf.
1: Sko málið það, ég er ennþá þar að sko ég yrði bara viðbjóðslega sjóveikur. Það er rosalega lítið gagn í mér, annað en bara einhvern veginn að testa hvernig klósetti myndi taka við allir þessar eilu, sko. Það verður svona einhvern veginn.
2: Ég held að ég væri gagnslaus sumuleiðis.
1: Algjörlega ónýtjungur þegar kæmi einhver svona sjódóti, sko.
0: Þið eru orðnir frekar svona, þú veist, lítið báðir mjög vel út, en þeir eru báðir komnir svolítið á aldur.
1: Ha?
0: Þegar þið voruð að fara á þjóðhátíðin í gamla dag.
2: Komnir svolítið á aldur.
0: Já, ok. Báðir á 60 aldri.
2: Klukkan er 8 mínútur yfir 4 og þetta byrjað. Já, já.
0: Já, já, en hérna Þið voru alltaf að sigla það bara frá Follows fram og tilbaka, sko.
2: Ja, mér er ennþá minnist að ég var að fara á einhvað fótboltamóti í Eyjum, einhvað pólamóti fyrir 100 ára síðan. Og það, ég man, ég var á þilfarinn allan tíman að æla, ég man ekki hvað við voru lengi á leiðinni. En það var eitthvað heil ósköp. Það er ekkert landið að höfna og skottast yfir á hálftíma.
1: Nei, sko, ég flaug alltaf þessum tíma, sko. Það var hérna,
2: shit.
1: Það var
2: ég var ekki að fljúga, sko.
1: Nei, ég var ekki frá Follows. Það var bara, ég held ég hef aldrei farið frá Follows.
2: Ég þykki það, það er alvöru þrótt.
0: Hvað, flugstu þá bara frá Bakka eða bara
1: Reykjavík? Nei, bara Reykjavík, bara út á flugvöll og í flugvél og...
2: Ég tók eina þjóti sem ég ætlaði ekki á, ég held að verið 97, þá var ég myndi útsetning á FM. Vá, það er næst í 30 ár síðan.
0: Það
2: er
0: bara eitt besta þjóðtjálag sögunar kom út þar.
2: Það er, ég er að löga deginu með útsetningu og ég var búin að ákveða að fara ekki. Og svo hann það bara var endalaustur að hringja inn frá Vestmanni og stemmingin, maður að ærast og fullt af félum, hörðu, ég bara... kláraði útsendinguna, gönnaði bílinn á Bakka, náði síðustu vél yfir mættur. Let's go. Geðvik þjóðatíð.
0: Nei, það var vantalega ekki þín fyrsta, það?
2: Nei, ég fór 94, 5 og 7. Hei, takk fyrir.
1: Í hvað tíma vil þetta fara heila?
2: 94, 5 og 7 á þjóðatíð. Og þá var alltaf bara, var ekkert eins og núna, það var bara kannski tvö bönd sem að hella einuð, bara skíma og sálin og hvernig sko. En hérna, en svo fór ég ekki einhver 11-12 ár en svo tók ég bara einnast í einhver 10 röðu eða eitthvað.
0: Hver er þín fyrsta þjóðatíð, Kolb?
1: Já, það er 98.
0: Þú fer ekki fyrir 98 fyrst skipti.
2: Þú alveg ferðu seint.
1: Já, ég bara, ég held þetta væri bara einhver viðbjóður, sko. Ég held þetta væri bara eitthvað að vera í tjaldi, skítkaldur, blautur, ógistlegur, eitthvað svona skilur.
2: Ég hef ekki tekið eina nótt í tjaldi á þjóðu
1: Vestmanni. En maður 98 þá hérna, stopnuði útastöðuna Mono.
2: Já.
1: Og hún var í samkeppni við FM á þessum tíma. Og einn af þeim sem að vann á Mono á þessum tímum, tíma, Ingo heitin, vinnur okkar.
2: Já.
1: Stórskurslegur maður, hann sem styrir frá Vestmennum og býður okkurinn að bara vera hjá sér og gista hjá sér og Mono fer hana og þá upplýði ég bara strax, herrðu, svona að vera í heimahúsi sem bara klæður þig fernir í dal.
2: Já, já, kennst í sturt og svona.
1: Já, kennst í sturtu daginn eftir og ég hugsa bara, herrðu, vá, þetta er rosalegt og síðan þá ég búin að sleppa að fara, held ég, tvisvar á þjóti.
2: Ég 1998.
1: Takk.
2: Það er rosalegt. Ég ætla að vera í tjaldi sko 94. 94 þá er ég búin að vera í ár skiptinum í Ameríku, kem heim, félagarnir og litla systir heitin þau hérna sponsuðu mig til Vestmannía. Þá ætluðu að vera í tjaldi. Nema það bara byrja að rigna fyrir utan húkaraballi á fimmtudagskvöldinu og þá hætti að rigna á mánudagsmorgninum. Það bara dalinn rigndi bara niður. Þannig við endum í einhverum bílskúr á einhverum dýnum
1: eitthvað. Hvernig var þetta sér?
2: 1994.
1: Já, þú sér það. Þetta gerist greinlega á þessu 30 ára fresti sko því að hlæi fyrir að var hörmung. Þá er mitt held ég að hætta að rigna þarna á.
2: Já, rigndi bara allan tíma.
1: Já, já.
2: Það samt er alltaf gaman á því þótt.
1: Já.
2: Ég verði sko, öllum mögulegum veðrum.
0: Ég náttúrulega kynnist þjóðatíð bara, ég var blektur. Fyrsta þjóðatíð mínu 2003, heitasta þjóðatíð, það var það sem voru bara 22-24 gráður alla 2003. Helgina. 2003.
2: Ég held að dagdur ekki í Vestmanniðum í góðu veðri. Ég held að það toppi það eiginlega bara ekki.
1: Nei, sko. Bara ekki.
0: Erum ég verið tjaldi, það var og heitt að loka tjaldinu.
2: Já, akkurat.
0: Þú veist, maður vaknaði á mótnana, maður bara í svitabæði.
2: Já.
0: Og ég held bara að ég var að fara að fá þetta, ég hefst, það væri bara alltaf,
2: já,
0: svona.
2: Bara alltaf svona.
0: Svo mætti ég 2004, þá var dalurinn teppalagður og opnaði enn íþróttahús.
1: Þetta ég
2: bara að öllu eira sko.
1: Ég heldur þetta að það væri 2001, 2 og 3 sem voru svona 3 ári röðu sem var alveg sturlað sko.
0: Já. Ég gleymi þess aldrei, maður bara, þú veist, maður fór ekki úr stuppu sem að ból bara alla helgina.
2: Gekki að vera þannig í 15-20 gráðum og sól sko.
0: Á ekki þjóti þetta skilið í ár.
2: Jó, það lítur að
1: vera.
2: Flott line-up, gott lag. Þannig að svo alltaf er þjóti bara alltaf aðeinsleg. Hún er alltaf geggjuð,
1: það er bara svoleiðis.
2: Það er bara þannig sko, þannig að svo margt við hana líka.
0: Drengi, hvað er að frétta okkur? Hvað er að frétta Kolbarn? Hvað ertu að gera þess að þarna?
1: Já, ég bara alltaf, veist, bara frábær.
0: Og stöndu bóka námskeið ekki?
1: Jú, ég förum ekkert í það hér sko.
2: Nei.
1: Bara svona námskeið felgina og þú ert að frá fótboltamót.
0: Og við séum einna þrír þið hafið hugsað þegar ég sendi okkur í gær þið voru mjög fljótir að segja klárir af því að þið sáuðu að gilsarinn var ekki ungurna sagði á 3 sekundi ég sendi skilabóðin klár svo kom Kolbarinn 6 sekundi setna klár
2: Já, við svörum kallinu
0: Já, ég gerði það þið losnið samt ekki við gilsarinn
1: Ha?
0: Því að
2: ég var að vonast þið sem væri lausi við sko við brótein trúðin af því hann er á Seyðisfirði mökkaður
1: Hvað meðan losnum ekki við hann?
0: Það er spurningakeppni í dag sem ég og ég tek það fram, ég les en þetta er spurningakeppni smíðuð af honum frá A til Ö
2: Já, sko smíðuð af honum
0: Já, ég er ekki með neitt ég er bara, þú veist, þetta er bara eins og ég var ráðun á story til bara að lesa sögu
1: Já, það er bara bíl sem keirir á og það er bara, ég meina, bílinn gerir þetta ekki ég
2: Herði, hann er búin að vera fyrir, hann er fyrir austan núna, sko, hann er á Seyðisfirði, búin að vera hellísi sinni í hádeginu sko, öskrandi á hlátri Þannig ég get ekki beðið eftir að fá
0: Viljið þið vita hvaða konseptið er af spurningakeppnin í dag?
2: Já, hvað er með?
0: Það er ekki King of the Sea sem hann hefði 100% verið með því að sjómanaldagur
2: King of the Sea var í rosalegt
1: Það var rosalegt
0: Já, nei, ég spurði hann út í hans að Nei, ekki fyrir þessa tvo
1: Hæ?
0: Spurningakeppnin í dag er King of Being Horny
2: Hæ?
1: Ég er alveg að tala þarna sko, nennur að taka
2: Þetta er bara ofvaxið smába
1: Þetta er rosa, sko, nú er hann örugglega hlusta og skelli hlæra sjálfum sér, sko
2: Honum finnst hann svo fyndin Hann alltaf eins og einhver, sko, híinu her Jæja,
0: ok King of being horny, ég skal alveg taka undir Þetta er alveg semi-ógislegt, sko
2: Þetta er alltaf ógislegt
1: Getur ekki bara aðeins skýra niður
0: Málið það ég verið bara
2: King of gaman, King of helgin
0: Já, ég veit það, en málið það ég bara er verktakatrúðurinn í dag og ég það bara gera sem mér er sagt að gera
2: Já
0: Gilsan ræður yfir mér og hann sagði, þú ert með spurningkendi
2: Og við mætum af því bara
1: Já,
0: ég ætla eins að hendi ykkur í þekkið ekki Gilsarinn átti flestar spurningar en ég kem með eina Já, okay, og það er eðlilegast spurningin.
2: Samt er Richard oft alveg fárveikur í þessu spurningin.
0: Já, en ég, að því að gilsarinn er svona með nokkala skemmtilegar, þá kann ég að koma eina svona alveg bara vel eðlilega.
2: Okay.
0: Það miður ekki að óttast það.
2: Einhvað til að hlaka til.
0: Við verðum með slúðrið á sínum stað. Það er
2: klassist.
0: Svo sem ekki mikið að gerast þar. Það gæti fengið fallengun fyrir hennar slúðupakka í dag.
2: Já, ég sjá hann til.
0: Við ætlum að reyna að fara í sturlaðar og það er eitt hrossaskítur sem þið er hann að pick up. What's the horse shit?
2: Mm-hmm. Horse manure.
0: Ég ætla mögulega líka hendi ykkur í hvort myndur frekar semi-hardcore.
1: Semi-hardcore?
2: Annar liðu til að hræðast.
1: Já, einmitt.
0: Já, svona, þú veist.
1: Ég er saman að komast að einu, bara svona fyrir okkur hérna, mm-hmm. sem gesti, að þeim er meira svona tölum á milli liða eitthvað allt annað en liðirnir eru.
2: Já, þá losnum við vesinnið.
1: Já, þá endar þetta ofta á herðu, við náum ekki þessu, sem er mjög gott fyrir okkur.
0: Já. Ég held að hlustendur FM 95 blöð síðan bara orðnir það skólaðir, ég held að það sjokkir ekkit fólk lengur út í bílum eða
2: hlust á sama grínin 10-12 ár, 14 ár, 15 ár sko, þú veist.
0: Já.
2: Og bara þeir þekki
0: þetta
1: annars er uppgjör vikunar á bylgjunni núna milli 5 og 6
0: já og svo við náttúrulega má ekki glemma símatímanum alltaf 6.50 má ekki glemma því eruð með eitthvað planað í sumadryggir svona eitthvað skemmtilegt.
2: Já, ég meina, ég aftur bara fótboltamót, enn mótið með minn 11 ára sko.
0: Já.
2: Það er hérna, og svo bara tökum við Akureyri og eitthvað þær í kring, sigl og...
0: Eru það útilegast eða?
1: Nei. Það er allt og lítið sko, það er ekkit eðlilega gaman.
0: Djúvill er það gaman.
1: Já, vann.
0: Ég byrjaði á þessu fyrir 3 árum. Þetta er snill.
2: Og hvað eftir, bara með fellísi?
0: Nei, ímjólusi. Ég byrjaði með fellísi. Ég kefti bara eitthvað mjög gamalt og nota fellísi. Númer 1, 2 og 3 vorst að velja að það var gott viður.
2: Já, þú eldi veðrið.
0: Eldi veðrið. Þetta er ekkert eðla næs.
1: Já, ég hef gert þetta nokkur sem að þetta er svo rétt. Þetta er síðan á kvöldin situr fyrir utan eitthvað og veist, einhverjum garðstólum.
2: Já, lænt
1: og
2: spjalla.
0: Bara að spjalla og eitthvað að spila.
1: Einhver tónlist og eitthvað og þetta er bara ekkert eðlilega gaman sko.
2: Ég hérna, ég tek alltaf bara tíðir gestir á Akureyri, tengdafólki mitt er þar. Þannig ég er alltaf bara í einhverju 5-stjörnu hótel tengd og gistingu og svo notum við bara svona Akureyri sem base og tökum við út allt eitthvað.
0: Reyndar er Egill það bil að vera búin að eyðileggja útilegur fyrir The Richards af því að hann segir alltaf við séum sem svo hátt á öllum tjaldsvæðum í hjólísunum.
1: Í hjólísunum?
0: Já.
1: Það er meina inn í því?
0: Já.
1: Og
2: ertu
1: ekki með börnin eða?
0: Jó, sjálfsögðu, það er ekkert að gerast í hjólísunum okkar.
2: Heldur að allir sé ekki saman það?
1: Nei, hvað akkur er þá svona hátt í hjólísunum?
0: Hann eiginlega til að mynda einu jól fyrir konu minni.
2: Akkur er eiginlega þau, var það hérna
0: Asíski Totkon.
2: Takk. Þú líka skreiti bara eftir vestum
0: ekki. Já, ég veit að, og konan bara besta sem hún bara veit, það eru rauðar seriur, bara rauðulitur.
1: Svo mynd reyndar var svona, ég verð að taka undir það, þetta var ekki alveg eins og jólamynd bara.
0: Já, það var ekki tjálkis. Já, en hérna, hún reif þær niður og við höfum aldrei nútað rauðar seriur eftir þetta.
2: Já.
0: Hún bara bannað.
2: Asíski Totkon og svo næst ég búið að eyðileggja Richard á tjaldsvæðinu landsins.
0: Hann er að reyna það.
2: Og mun ekki þreytast við það í því verkefni.
0: Heldur betur ekki. Herðu, við erum, eins og þú sagði, við erum í góðum gír hér til klukkan 6 í dag. Þú ert 74 model.
2: 74.
0: Og Kolbari?
1: 75.
0: 75. Tett, þú ert eldri. Hvað lagi á ég að byrja í dag? Hvað keyrir föstudaginn í gang þessa sjómannahelgina?
2: Vá. Wow.
0: Hvað leifar að velja?
2: Ég má velja lag.
1: Já, þetta var...
2: Hvað er á hendi?
1: Heyri, hörri, það er ekki bara eitthvað, þú veist, veit ekki, þetta ekki með eitthvað stuð. Þó er þessi sjómannahelgi.
2: Ekki eitthvað nýtt eitthvað. Ekki bara hendi þjóðatélagi
0: eða? Ekki bara.
2: Vorum að tala um þjóðatíð, þú búin að fara 200 sinnum.
1: Já.
0: Flugeldar, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal, takk kjærlega fyrir það. Slúðrið hér eftir smástund, við erum hérna til 6.

0: Það bara þannig þjóðtjálagið í ár herran heitir smjör og Birgitta Haugdal Flugeldar ertu að lusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það kom að slúðri drengir Eruð duglegir að fylgjast með það sem að gerast í Hollywood?
1: Nei, já, svona ala svona bíotengt, sko ég kannski minna í einhverju svona Kardashians slúðri, sko
2: Já,
1: ég meiri svona konspirísi eða...
2: Ég elska konspirísi, gott konspirísi það mikið konspirísi frá Hollywood núna þessa dagana
1: Já
2: sem er verið að lesa yfir bæði Hollywood stjórnum og Hollywood yfir höfuð, sko
0: Út af hverju?
2: Já, bara hvað þeir eru að gera, skilur og hvað þeir eru að hafa svona neika áhrif og alls konar og hitt og þetta
1: Það, bara það sem mér finnst skemmtilegast að núna við Hollywood það bara segja, hérna, það sem að gerast í bíó í Bandaríkjunum með Backrooms og Obsession og svo Hollywood oft svo skammsýn og oft svona einföld eitthvað þá held ég, maður gefur sér öll stúdíón sér núna að fara að finna ykkur 16-17 ára youtuber og herri, strákar stelpur, ég nefnir að gera bíó og meina fólk bara kveiki á því þetta bara frumlegar hugmyndir
0: ég verð að segja ykkur söguna bara hvað maður átt að sjá bara hvað völd samfélagsmiðla eins og TikTok eru mikill ég var að keppa núna á miðvikudaginn þá var ég þjálfari, þess að það var góðgerarleikur UNICEF góðgerarleikurinn heitir þetta þess að það voru strákar í hérna Langó í tíundabekk sem voru sem átt að gera verkefni og þeir ákveða að búti góðgerarleik
1: Frábærum.
0: Og þeir settu sem sagt á laginnar stjörnuli UNICEF Og í þessu stjörnili var hérna Egil Plóter, Kristoffer Eikoks, Jónus Haukur leikari, Willi Neto. Síðan eru menn þarna eins og Ólafur Jóhann, Andri Björs Já. Og svona tiktokarar.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Hérna Enduro tiktokari.
1: Já.
0: Stjáni 69 eitthvað svo leiðis já, jú, hérna tiktokari herðu, þeir seldu 600 miða þá voru 600 manns á að horfa á hana leik bara, já,
1: þú var að spila þér
0: og hérna á gerugastellin mér lögðal ég var að þjálfa leiðu og eitthvað svona eftir leik, þá voru allir að koma inn á svona krakkar svona, ég var bara svona bíð eftir að það var ég verið að fara að taka vila netto og mig og eitthvað svona, að fá myndir og eitthvað svona fór allir á YouTube-una nei, hérna á TikTok-una Ólafur Jóhann hafa bara nánast Riot að hérna fá mynda af sér með honum þessi Enduro sem ég hafði aldrei séð á ævinni það var bara sko, það voru raðir þarna sá ég old piece of shit sem var orðin
1: og bara TikTok-arnir er það sem þetta er
0: þetta er bara þetta er ótrúlegt sko. Herruðu, fyrsti mólin í slúrin í dag það er leikstjóri sem heitir Adam Markus, vitið þið hver það er eða?
2: Adam Markus
0: hann sem sagt leikstýri meðal annars mynd sem heitir Conspiracy leikstýrin árið 2008 hann var sem sagt í viðtali í hlaðvarpi og hann fór ansi ófögrum orðum Val Kilmer heitin og ástæðan fyrir hann að fá þetta heit er hvað hann var óvæðin við hann og hann er látin
1: og getur ekki
0: nýlátin og hann getur ekki varðið sig hann sem sagt kallaði sem sagt sagði að Val Kilmer væri versta manneskja sem hann hefði kynst á ævinni kallaði hann fíbl og eitthvað svona og hann sér ekki eftir neinu varandi sumali og það er allt trillt á samfélagsmiðlum að segja svona Val Kilmer getur ekki varið sig
1: Já, illa farið með Kilmerinn sko
0: Já
2: og byrju af hverju, hvað sagði hann
1: var
2: það svona
1: erfiður á setti
0: og þessi ummæli þessi ummæli er náttúrulega ekki alveg lausu lofti gripin því að sko, Kilmer var með rosalega svona vont orðspor á sér á tökustað
2: hérna, stjórnustæla
0: Joel Schumacher, leikstjórnum í hérna Batman Forever, hann var hann Batman
1: já.
0: Sagði bara, ég mun aldrei vinna með þessum gæja
1: Kilmer var Batman, ég er bara að glemma
0: pældi því, á Batman sko
1: Var dýrlingurinn líka, var í hít fullt að góða myndum, Kilmerinn
2: Já, ég meina bara flottur geggjaður en það er, ég meina það eru, þú veist mjög margir leikarar sem hafa fengið þetta á sig þessi erfitt að finna
1: með prímadonu stæla eitthvað sko
2: já,
0: ekki Tom Cruise alltaf með þetta á sér
1: ég held að hann alltaf sé það bara guðu ruglaður sko byrjum bara því sko gæja sem að standa á flugvélum bara
0: já, ég herri pælt í hvað maður er out of it ég var bara að heyra það bara fyrir stutt og hann leikur áættu og aðrið sem sjálfur
1: hann flýgur orustu þóttunum sjálfur Takk fyrir
2: En ég meina, þetta er svona Christian Bale Ég meina, hann fekk þetta á sig En það var bara vegna að hann setur sig svo inn í hlutverki Það vill ekki tröflun Þannig að þegar hann kemur einhver Nei, viltu fá þetta bara
1: Það er svona methodægt, hann alltaf í karakter
2: Og þá bara, heyrðu
1: Vel þreytt, sko
2: Já, það er vel þreytt, sko en Tom Cruise, sko, síðan er það Þú veist, mér finnst Tom Cruise vera svona þetta element sem að eiginlega engin veit um því nú þekki hérna leikstjóra vinnur okkur hann, Samuel Bjarki
0: Já.
2: Vel tengdur inn í, inn í hennar bransa mm. og þegar Tom Cruise hefur verið hérna á Íslandi mm. kom hérna að taka upp mynd á sínu tíma og svona mm. bara fer ekkit eðlilega gott orða á hann bara ekkit eðlilega þægilegur
1: næskur
2: næskur þegar allir í, á tökustað bara veldun everybody og bara svona heldur utan hópin og high five og eitthvað
0: Er ekki þetta mikið til komið hann tók eitthvað kast þegar var COVID á, á öskaranlega lið það var bara því að vera að brjóta einhverja reglur
1: Já.
0: Og bara við hérna berum skildu við erum að reyna að gefa fólki í faraldrinum myndir
1: Já.
0: Hann öskra á starfsliði sinni
1: ekkit eðlilega sko akkurat og fullkomna sinni mm-hmm. gæi sko
2: En mér finnst þetta svo áhugavert að því að sko er hann, þú veist, er hann svona þessi ákvæðanum, eða er hann hins einn sko, þú veist, hvað hva liggur þetta og það einhvern veginn, hann rosalega prívat gæjur henni pælið í,
1: já,
2: þú veist ekkert mikið hann
1: Svo er erfitt að taka hann alvarlega sko, hann í þessari vísindakirkju sko.
2: Já, já
0: hérna, Og hérna, hérna sá hann daginn hérna, Nicole Kidman, hún hérna var að hafa mæðradagurinn
1: mm-hmm.
0: Hún setti bara börnin sinn sem hún átti með hérna, Keith Urban
1: Já, ekki fæðni með Tom Cruise
0: ekki með Tom Cruise, að hún ekki að tala við þau að því að þau eru náttúrulega föst í kirkjunni
1: þau eru bara ykkur, ykkur vísindakirkju fangelsi
2: gengur illa, ég með pending alltaf ég búin að pending núna í 20 ár í vísindakirkjunna gengur illa
0: Það er hann að komast inn í hana
1: ég ætla að vona að halda áfram að ganga í þetta sko. Það er ekki eitthvað að geimverur að fara að sækja þig sko. Þetta er vísindakirkju dóttir náttúrulega alveg veist, menn eru út á túnu sko. En Tom Cruise er snillingu samt í því að búið til bíó framleiða bíó og annað, hann það rosalegur
2: Já, já, bara visionary og hann gaman að sjá viðtölu við það sem hann talar veist, bara hefur alltaf verið svona bara, já, og ég vil bara gera hlutina 110%
0: Hafið þið séð sko, því að halda margir að Tom Cruise eitthvað svona, veist, en hann fluggáður Hafið þið sko, eða skrifið á YouTube bara Tom Cruise roasts hosts í viðtölum þegar að vera hann að koma ykkur á hann og hvernig hann svarar hann lætur alltaf hostan að vera bara orðlösa bara hvernig gæin
2: kom ég er það geggjær og síðan hvað hann getur verið bara ég menna það sýndar sér aðra hliðan í, í Tropic Thunder
1: sem er einu uppáhalds Tom Cruise wow. karakterin sko
2: það er sturlaðu
1: karakter líka það framleiðandan byrja að dansa hann í lokin alveg rugglaður
0: því að málið það hann var ekki skrifaður eitthvað í þessa mynd þannig en þessi karakter í myndinni
1: og hvort hann hérna þessi karakter dansa ekki svo með J-Lo og einhverju okkur í velunháttíð og hann bara neldi það sko.
2: Hann var rosalegt atrið og það var ekki 2-3 mínútur þetta var sko 8 mínútur þetta er bara á YouTube
1: hann er
2: J-Lo og Tom Cruise
0: Herru, næsti móli Jimmy Kimmel, hann var núna að gefa það sterklega skinn að dagar hans sem stjórnanda hins vinsæla spjalláttar Jimmy Kimmel Live séu búnir
2: Jó.
1: Hann var heldur lengi.
0: Já, hann var semst í viðtali við Vulture og sagðan var að ræða svona framtíðsinu í IBC og stöðu spjallátt að genas í dag. Hann tjáði sig einmitt áhrif þess að The Late Show með Stephen Colbert hafi verið lagður niður.
1: Já. Menn er svona Trump boxpúðar.
0: Já.
1: Sem verður rúglega helviti þreytt.
0: Já. Og hérna
1: með fórseta bandaríkjan á bakinu.
2: Mm-hmm.
0: En svo hugsa maður, eru svona bara spjallþættir, eru þetta bara svolítið úr sér gengið eða, veist ég?
1: Yeah. Já, við getum ekki sagt mikið, sko já, bara Gísli Marteinn og 70 manns að horfa yfir allan veturinn á föstum, sko já. Þannig að þetta verið einhvern veginn þörf fólks fyrir þetta bæði hér og annars stað
2: Þannig að þetta séð samt eins og Riki var að tala með áðan, sko, með fótboltaleikinn, sko Þetta er, ég með það sem er að horfa á Gísli Marteinn og Rúf það er ekki 15 til 30
1: Nei, ég gerum ekki reyn, en það bara það fólk ekki horfa á línulega
2: dagskrá, sko Bara 0, sko,
1: já,
2: sannig að veit ekki hver Gísli Marteinn er, sko.
1: Þeir meinar bara markhópurinn sé bara fara yfir brúna.
2: Já, ég held það. Ég held að sé bara já. Þetta er að breytast og ég meina þú far bara grín í dag og fullt af sketsum og dóti með þú segir bara
1: Já, þú varst að tala TikTok á hann.
0: Já.
1: Þú veist þar er náttúrulega bara fólk að sækja svo sem allt þetta, bara entertainment, tónlist. Mm. Meina 90s, 80s lög að ná afturinn á vinsældalista af því að þau gera eitthvað á TikTok sko.
0: Já, pældi því.
1: Bara Google Dolls og Iris, bara besta dæmið.
2: Já, já, Michael Jackson núna náttla þvílíkt að skyrocka sko.
1: Já, ekkert eðlilega sko.
2: Og bara
1: sem mjög áhörðin með því maður fór á myndina.
2: Mhm.
1: Hún er komin í næst í miljard dollara á heimsvísu heldur betur slag komin í 900 miljónir næst í box office sem er rosalegt.
2: Ha, rosalegt
1: og svo að Netflix að droppa náttúrulega núna heimildamyndin dómsmáli hérna 2000 og eitthvað
0: ég er nefnilega ekki búin að sjá Jackson myndin en það er ykkur að gaggrína þú veist, það er ekki farið í sauman á þessu þú veist, þessu
1: Vafasama sko.
2: Það var klippað út sko. Þetta var mjög leðilegt í rauninni
1: Út á
2: sko.
1: Dómsátt sem hann Horfið á heimildarmyndina á Netflix Ég mæli mikið með, maður er eiginlega búin að gleyma þessu
2: já.
1: Myndin frábær fyrir það sem hann á að vera Og bara tónlistin alltaf bara geggjuð En heimildarmyndin er mjög áhugaverð Maður er búin að gleyma svo mjög 20 plus á síðan já. Það gerðist sko, allt saman það sem hann var dregið fyrir dóm, sko.
2: Það sem ég fannst skemmtilegast við myndina er það, mér finnst þetta renna svolítið stóðum undirinn, það sem er alltaf að tala um, veist, af hverju er hann svona mikill krakki og af hverju er hann svona mikill barn, og það er sýnt rosalega mikið í myndinni, og ég vil trúa því að það sé rétt. Hann bara, þú veist, ólst upp sem krakki og fekk aldrei að vera annað en krakki og...
1: Svo er alls konar í heimildamyndinni sem að kemur fram sem er mjög svona, já,
0: dubious.
1: Já, bara disturbing, bara mjög, já. Virkilega. Þannig að ég mæli með því.
0: Sáðu atriði með hérna, að vera að tala um þetta og hefur hérna, hvað heitir grínistinn hérna, Dave Chappelle,
1: já.
0: En var að tala um Macula Culkin.
2: Já,
0: það er eitthvað, það er svona eitthvað sennilegt að grófast það sem ég séð uppistandi, sko.
2: Já, það er rosalegt, sko.
1: Og líka bara einmitt talandi um Netflix og uppistand og annað, er þið búin að horfa á Kevin Hart að róstiði það?
0: Shit.
1: Ég bara gubbaði næst ég hátur, sko. Hrikalega gott, Tom Brady var gott, en
0: Þetta var okkur allt öðru.
1: Ég er ekkert verið að skafa af því, sko.
0: Og þetta er fólk að borga inn á, fólk vill þetta bara orðið í dag.
1: Ég er mjög gaman að sem. Hefur eitthvað verið róst hérna heima? Þetta er nú komið svakalega svona uppistands stemming. Ég verið til að sjá, bara, ég verið til að sjá auðta sitja og grínbransinn, þessi auðta og steindi til dæmi sem bara blöm, trúðarnir þrýr, trúðarlestin, myndi bara sitja. Svo væri bara DNA, Gauti, Jón Jónsson, Björn Bragi og allir fengju bara að grilla þá, bara Snjólaug, Birnarún. Var ég bara veistla held ég sko.
0: Þetta er alveg bara markaður fyrir þetta 100%
1: sko. Ég bara Björn Bragi vinnur okkar er að hlusta, hafði hérna.
0: Það er business hugmynd.
1: Já, bara hver var ekki til að borga sín á FNF blöðrostið.
0: 100%. Þetta var slúðupakki dagsins eftir smá stund. Þekkið það ekki, eruð þið ekki að keppa í fyrsta skipti bara í svona?
1: Ég heldum einu sinni tekið það. Það er nú heldur þið oft verið gestir sko, kannski ekki oft saman.
2: Já, við vorum mjög lélegir manni þá í þessu, þannig að það var einhvern veginn eins og við erum að þekkjast hrikalega lengi og áttum að vita rauninni bara basically allt konanann.
1: Það var þekkjast í ykkur 30 plus á.
2: Vissum ekki neitt.
0: En ég tek það fram af þrjára þessum fjórum spurningum á Egil Einarsson.
1: Frábært.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
5: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni með það. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
6: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl. Hvernig væri
7: Egils Appelsín. Þetta eina sannað þú.

0: þú. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promen.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
6: Scary movie Komin í bíó
7: He stabbed her My pronouns are they them He stabbed them
8: Reykjavík Ink og Túborg léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í gamla bíó.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Í dúið getið verið með sammeljæri reikning, borga gröfis hér áraðskjöl og nú samna saman í bögg. Indó, ekki bangi, ekki bull.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
13: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
14: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
15: Ekki sækja með þeir sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
17: Þetta 9.5 blöð í samstarfi við

0: Forðalust á FM 95 blöð hér á FM 957 Við erum hér drengirnir, forfalla drengirnir Rikki G, Áskar Kolbeins og Jón Gunnar Geirdal
1: Já, ég var að hóða mitt skilaboð frá Ævar Gudmundsson
0: Já
1: Já, bara, þú veist, ánægð með hérna, hérna hvað svaka seleb blöð þáttur þetta í dag
0: Já, já Ég var að telja þetta, þetta samtals 52 ára útvarpsreynsla sem hér í dag
1: Já, nákvæmlega
2: Það rosalegt
0: Færi það ekkert, sko?
1: Nei
0: Ekkert okkur eitthvað En það eru sumir liðir Þó þeir séu ekki Þekkið ekki Og þetta bara mjög einfalt Ég spyr ykkur spurninga Sendið svarið náttúrulega bara sjálf ykkur Og svo hinn hann að giska Og þið hann að safna stigum Ég ætla bara að byrja að bjóða ykkur Hvor eitthvað vill fara á prentaran Eða fara hjá prentaranum
2: Ég tek það
0: Já Tettmann byrjar utan dyra þá setjum við að sjálfsögðu lagið sem þarf að vera
1: Já, ok Já. Af hverju var þetta lag valið svona?
0: Ég veit það ekki, Æ. Þetta bara að vera eitthvað hjá blöð sko
1: Frábært lag
0: blöð sko oft, en... Blöð er oft heldig naskur þegar það kemur á svona
1: Já
0: Þetta er líka svona kósi og
1: Þetta er kósi, ég við kynnið það sko En, já, já
0: Hvernig liðuðu Kolbari?
1: Bara pínu svona fór upp tíu slög núna þar...
0: Nei, nei, sko, gilsarinn var bara nokkuð sængjarn hérna
1: Já, það
0: já, já. Ég á eina spurningu
1: okay.
0: Byrjum bara á minni spurningu
1: Já
0: Hvaða erlenda seleb Þolur ekki, ég vil ekki segja hata, hata eða leðilt orð En hvaða svona erlenda seleb bara þolur ekki Bara svona meikar ekki
1: Sko, þetta er erfið spurningu eins og segir, mér illa við að nota svona einhver orð, svona þóleiki og hati ekki
0: Já, sko, skilur... þóleiki er tölverð skárin hata
1: já, já.
0: Ekki hata, nei, við hötum engan
1: nei.
0: En bara svona, úst, mislíkar bara fyrir töðarnar á þeir bara á þeir
1: Sko, sko, fyrsta sem kemur upp í hugan er eða, sko, Billie Eilish
0: Já, why?
1: Einfallega vegna, sko, hún fyrir svolítið töðarnar á mig, sko, því að hún er svona hún alltaf að tala svona einhvern veginn þvert á raun það sem hún að gera hún successful tónlistamaður og síðan talar hún einhvern veginn að fólk eigi ekki neitt og samt gerir hún ekki dýði og hún mikið að krítisera einhvern veginn
0: ok, þetta hafa fyrir framur
1: ja, hún talaði daginn einhvern veginn fólkið á landið eitthvað því stálu landinu frá okkur
0: ja,
1: og eitthvað svona, bara með alls konar eitthvað svona Æ, ég veit það ekki, minnst svona bara einhvern veginn minnst allt fólk sem einhvern veginn er þarna
0: Er að tala og tala en gerir ekki sjálf
1: Já, síndu það bara í verskið, ég langar það mikið þú veist, bara, veit, áttu ekki einhverja að jörðu áttu ekki nóða penningum, gefðu þá eitthvað Hefst gerði eitthvað í þessu
0: Það er þannig
1: Það er bara svona fyrsta en
0: Billie Eilish Herru, spurning númer tvö, Kolbari
1: Eru þú komin í gilsara?
0: Nú er gilsara spurning tek ef kolbarinn á lausu á austur tímabilinu
1: Já.
0: Hvernig myndirðu reyna við hann segir gælu þarinni, ég ætla að segja hvernig myndirðu reyna við konu þarinni
1: Þú veist að ég átti austur
0: Já, ég veit
1: að
0: Ég hugsa að þessi spurning hafi mitt verið smíðuð í kringum það
1: já, ég meina
0: Ég legg saman tvo og tvo þar
1: já,
0: En ef kolbarinn á lausu á þessu austur tímabili
1: Já
0: Hvernig, já, og bara spyr mig hvernig var kolbarinn
1: Bara að show up
0: Show up?
1: Já
0: Bara mæta?
1: Já, eina sem þurfti
0: Það er rosalegt svar Show up Það tippa á að jungurinn gísk ekki á það Það skrifa bara show up Þetta er rosalegt svar sko Bara show up Herru, ekkert að flækja þetta Við þurfum ekkert að flækja hlutina Eða þarf ekki Næsta frá Gilsen Hún er samt allt í lagi Kolbari, hvað gefurðu sjálfur í einkun í útliti, svona á skalanum einn upp í tíu
1: Já, þessi er alltaf svona skemmtileg
0: Já, huggulegu maður, góðu formi lítur vel út, hrikalega með sérstaklega með aldur
1: Já,
0: ég meina hvað ert komið úr 50 sko.
1: Við erum búin að fara yfir það
0: Já, ég meina, þóskaði sem myndi líta svona 50 sko.
1: Sko, já, ég veit það ekki ég svona á maður ekki bara að vera nokkuð kokki mér sjálf að segja og vera nokkuð góð átta
0: Átta?
1: Já,
0: ég get alveg tekið það meðist þú alls ekkert eitthvað að vera meðist þú alls ekkert vera eitthvað að setja það óvólega, sko ja. ég myndi mér að setja í nýju, sko
1: Já, það er rosalegt,
0: takk fyrir hérna, það og er teldi bara góð máttuna því er þetta eitthvað ósæðilegt að tala mynda Herru, já, ja,
1: sérstakt
0: Herru, þá er það síðasta spurningin hvað eru þrír Þetta á gilsarinn, ég ætla að gefa honum þetta Þessi er bara eðlileg
1: Nú.
0: Hvað eru þrír skemmtilegustu hlutirnir sem þú gerir?
1: Já Þetta er Æ, þetta er eitthvað svo, þetta er erfitt. Þetta
0: er erfitt?
1: Já,
0: eitthvað. Það er erfitt að giska á þetta hjá
1: okkur. Já, sko, hann...
0: Ég kannski mjög... gefi ykkur, þið kannski fái stig fyrir að, getur fengið þrjú stig við elja allt rétt, tvö stig, tvo, eitt stig fyrir einn.
1: Já, ég held að það verið fínt, því að sko, ok, ég elska grilla.
0: Ok, byrju.
1: Þannig að,
0: grilla, takk.
1: Þannig að það er einhvern veginn svona eitthvað sem að reyndar hann gætir nú giskað á einhvern
0: veginn. Hann er líka hérta og setti ykkur besti grillar landsins.
1: Já, já, já, þannig að sko, mér finnst það
0: hrikalega. Fyrst er bara gaman,
1: já,
0: bara gaman að grilla.
1: Já, ég bara elska það.
0: Það er þú bara, þegar rauð viðurinn bara í janúar og setur upp á grillið.
1: Já, það er bara, það er alltaf, grilli er alltaf á svölunum og það er bara ekki klárt.
0: Sétt, ég geng frá mínu sko inn í geimslu, útigeimslu bara í nóvember og ég tek það ekki út fyrir í apríl.
1: Nei, nei, og ég hef meiri segja sko, það hefur gerst að ég hef einmitt, það er bara svona allt í lagi veður í janúar, ekki eitthvað ömulegt, en allt í lagi, og síðan allt í hennu bara svona, það er búið að hitna og klárt, þá allt í hennu kemur bara eitthvað...
0: Blindrýð.
1: Eitthvað blindrýð eða eitthvað viðbjör. Já, stend ég vaktina, einhversjúr.
0: Eru grilla, hvað meira?
1: Grilla, sko, þú veist, síðan ég bara svona klemt eitthvað, ég meina, veist, ég bara elska verið með fjölskyldunum minn og vinum og eitthvað svoleið, sko, er það ekki bara, þú veist, eða telst það ekki með eða?
0: Það er svona leiðilegt útvar, sko.
1: Já, það er ógeðslega leiðilegt útvar, sko, þannig að ég
0: bara... Þú veist, ég bara, hugsa, tökum bara, við ætla líka að segja þetta við tætt, taka bara fjölskyld og vin og allt út fyrir svega. Bara hvað finnst þér, bara persónlega, fyrir sjálfum þeim?
1: Já, ok, þá er að grilla, fara í golf.
0: Já, grilla, golf, geðvikt.
1: Grilla, golf.
0: Gellur það?
1: Gellur.
0: 3G.
1: 3G. Splitta G. Hérna, já, sko, grilla, golf og hérna, hvað ég var að segja? Í, þetta er ekki gott útvarsmaður, þetta er svona eitthvað
0: alveg. Já, já, maður alveg hugsa, slaka á, það er ekki tímabindir, sko.
1: Nei.
0: Veist.
1: Sko, að þið skemmt. Skemmtilegast, þetta er rosa, veist, rosa margt sem er skemmtilega, sko.
0: Þetta er gaman að fyrir ræktina.
1: Já, já, ég minn elska fyrir ræktina og elska fyrir padel og elska alls konar hluti, veist, bara you name it, skilu, þannig að þetta er bara svo leiðilegt útvarp eitthvað.
0: Þetta er samt spurning frá Gilsarum.
1: Já, sem vorum að tala Vegas og hann, ég elska að fara eitthvað svona erlendis og...
0: Já, það er ekki bara
1: að
0: segja
1: það. Það er eitthvað, þú veist, þetta er bara, ég veit það ekki, þetta er...
0: Bara,
1: til lélegt
0: bara að ferðast erlendis
1: já, já, bara að segja það og eitthvað
0: Robert
1: sem máttu alveg hafa þetta opið ég heldur þú þarf að hafa þetta opið hjá báðum, sko það þurfi ekki alveg að vera bara, veist
0: Herru, sendu Tatman inn
1: Takk
0: Herru, Kolbarinn, hann var ekki lengi að afgræða þetta þá er það Tatman Tax Tat hérna kemur Jón Gunnar við vorum að ræða þetta hérna
3: Já.
0: Með þig og hvernig segir þetta takk, herri ekki, takk, takk
3: takk,
0: það er bara takk
3: það er bara takk,
0: það er bara takk
3: eigið til alltaf beid, sko bæta
0: já, hann, já, það er ekki það er ekki frá þér, takk
3: takk, takk,
0: það er ekki frá þér
3: neh, hvað er frá mér og hvað er frá einhverjum öðrum, en hann kryddar hlutina,
0: hann kryddar hlutina svolítið vissulega, já, ég veit það vel herðu, við ætlum að byrja á spurningunum frá mér
3: já
0: hvaða erlenda, sko, ég vil ekki nota orðið hata hvaða erlenda seleb fúlir ekki eða svona fílar ekki eða bara svona fyrir töðnar að þér við viljum ekki nota orðið hata í dag
3: nei, alls ekki, alls ekki
0: bara svona hvaða erlenda selebum heldur ekki að henda neinum íslensku selebum þú rútina hvaða bara svona erlenda seleb bara svona fyrir under your skin
3: er Trump seleb eða?
0: Já, 100%
3: já, Trump
0: Okay,
3: en aftur... eins mikið samt ég hef gaman að því að fylgjast með trúðunum sko að okay. það er það,
0: okay.
3: guðvöruglaður
0: að ég nefnilega bað kolpum með sitt selur bara svona röksting, hvað svona
3: já, hvað er það? Hann er náttúrulega bara, þú veist stórhættilegur, byrjum við því og svo líka bara að valdamesti maður í heimi, í þessari stöðu skuli haga sér svona og tala svona finnst mér bara skelfilegt og ala svona miklu hatri og svona sundrungu eitthvað inn, ég er rosa erfitt með það
0: Úrst ekki aðdóndi?
3: Nei, ég er líka bara ég og sem ekki að bönnum annar maður bara í hvað heim eru þau alast upp í sko Líka það
0: Herðu, það er spurning, það líklega að hann gísk á þitt Mér finnst helvítið ólíklega að þú gískir á hans, það kom á óvart sko
3: Ok
0: Númer tvö Hér kemur spurning ég tekað fram frá gilsarnum
3: Já, get ekki beðið
0: Ef á lausu tettmenn á austur tímabilinu Hvernig myndirðu reyna við gællu þar inni? Ég segi frekar, hvernig myndirðu reyna við konu þar inni?
3: Hvernig myndi ég reyna við konu einhleipur á austur?
0: Tímabilinu, þannig erum við að tala hvað, 2007-2008 eitthvað svona.
3: Já, þetta er nú nær 2010, hérna plus
0: já,
3: ég
0: kannski,
3: og konan mín alltaf kynnumst, ég segi ekki við með kynst á austur, en svona, við tjútuðum ekki hérna.
0: Já, ok.
3: Þetta
0: er hræðileg spurning, ég veit ekki hérna, en þetta er frábært að vera hérna með borðið,
3: sko. Margir hverja spurningin það voru síðast, það voru ílega verri samt, sko. Þetta er samt alltaf einhvern veginn óþægilegt. Hvernig hefði ég reynt við konu einhleipur á austur árunum, þetta er einhver 12, 13, 14, 15 á síðan, sko.
0: Kolb komið rosalegt svar, sko.
3: Já, ok, já, Kolb náttúrulega, sko, Kolb kom með PhD í því að vera single, sko. Hann var single í 12 ár í 101, sko, bara haldið ykkur fast. Hérna, ég hefði örugla bara, hörðu, ekki bara fara, bara gott lag, danskólu við eitthvað, ég tekið það örugla.
0: Já.
3: Af því að, þú veist, ég gef mér einhverja spurningar um eftir, ég spurningar kemni Gilsans muni koma inn og þá eftir ég ágætu þar, finnst mér allavega sko
0: gott lag og bara danskólið
3: já,
0: flott spurning þrjú þetta er líka Gilsans spurning, hún samt ekki træðileg hvað gefur sjálfur þér í engun í útliti á skalanum 1 upp í 10 alltaf rosalega þú veist, það ekki
3: Já, ég líti í því að gefa sjálfum mér einhverjum
0: Nei, ég veit að, þú veist, en þetta er ekki hræðilega spurning
3: Nei
0: En þess að ég sagði hvort, þeir eru báður mjög myndalegi menn og...
3: Óvinju dempuð spurning hjá Aglim
0: mm.
3: Ég náttúrulega bara mjög ánað með bara það með það hvernig ég líti út og mér finnst ég líta betur út í dag heldur en ég þegar var tvítur
0: Já,
3: Þannig að ég Eldist bara að segja 9-5
0: já Ekki svo langt frá hvora öðrum þarna svo ég gefi svona smá vísbendinga svo við fáum ykkur stiða Loka spurning Þetta er líka frá gilsanum, þessi er svo eðlilegasta
3: okay.
0: Hvað eru þrír skemmtilegustu hlutirnir sem þú gerir Ég tók hins vegar út Við tökum fjölskyld og vini allt út fyrir svega
3: Já, ok
0: Nú maður búið til útvarp
3: Bara þrír
0: Já, þrír skemmtilegustu hlutir sem Tettmann gerir
3: Fyrir utan fjölskyldu og eitthvað
0: Það er ekki með
3: Það er ekki með
0: Já, hann ætlaði nefnilega að koma í það Ég sagði bara við tökum það bara út fyrir svega Fyrir sjálfa mig
3: Hvað ger ég fyrir sjálfa mig sem ég hef skemmtilegast að gera
0: Já
3: Vá, þetta getur hljóma mjög leiðilega einhvern veginn
0: Já, Kolb sagði það líka
3: sjálfa sig þá við það
0: Já, þú veist, ég getur sagt þér það Þú ert ekki fara að gera Þegar að lesa svörina svo eftir, sko
3: Nei, hvað finnst mér skemmtilegast að gera?
0: Bara reynskilinn
3: Ég skammar að reyfa mig
0: Reyfa þig?
3: Bara fótbolti, fara helgafell
0: Bara reyfing
3: Reyfing Horfa á gott sjónvarsefni Sjónvarsetni, bíómynd, ég
0: ætla bara horfa á gott tv
3: Horfa á gott tv bara Bíónött fór lengi og Þú veist, ég fer einn í bíó, finnst ekki þetta því Ég ætla bara vann svo lengi við að fara í bíó Þannig að það ekki sósíal fyrir mér Bara
0: flott
3: Að gleyma sér í ykkur tvo tíma sko Hvað annað? Ekki vinir tengt
0: Ekki svo les
3: Horfa á Man United
0: Horfa á Man United
3: Já, eins pyrrandi og getur verið Þá hef ég mjög gaman að því, ég er bara enskaboll, þá meistardeildin, þú veist, HM í sumar get ekki beðið.
0: Herra, já, vá, það 6 dagar í þá veislu.
3: 6 dagar í þá veislu, 48 lið, það spurning hvenær maður kikkar inn í, jú, maður tekur einn og einn leika, því það alveg einn og einn leikur í riðlunum sem skemmtileg, meina, 17. júní England, Króatía,
0: hvað nátt. Rosalegur leikur, sko.
3: Rosalegur leikur, fyrsti leikur Englendinga.
0: Herru, Kolbarinn að detta hér inn.
3: Já, þetta voru...
0: Og líka góða við HM meðan að Kolbarinn að koma hérna
3: Já.
0: Það hefur alltaf verið svona 28 dagar
3: Já.
0: Að þið er búið að fjölga þessu Þetta er frá 11. júni til 19. júli
3: Já.
0: Og þegar það er búið, þá eru bara að fá enska aftur
3: Já, bara stutt í enska
0: Já.
1: Ég heyrðu að tala fótbolta Það er náttúrulega, það er hérna landsleikurinn á laugardaginn Þegar það er sem alltaf vaka lengi Þarna Argentína Ísland
3: Já, og já, þetta er síðast ja. Þetta leikur Argentínu fyrir
1: já. Það byrji samt sko eitt nóttina
3: Já, þá var ég bara búin að sofa í þrjá tíma sko.
1: Ha?
3: Ég ætla bara
1: að Laugardagskvöld sko, hvað, veist
3: Já, bara laugardagskvöld, því mér hljómar allt öðru sem við 15 ára síðan
1: Ertu bara með kistu og skrýður hún í hana?
3: Nán, ég var í til ég sko
1: Shit, bara fjóra
0: Yes, master
1: Orgelið bara
0: Herru, við ætlum að byrja þetta og fara yfir svörin Hver tekur þetta? Fyrsta spurningin var, ég ætla að byrja þér Kolbari Ég spurði Tettmann Hvaða seleb Vist, við notum ekki orðið hata, fær í taugarnar á honum bara svona Æ. Hvaða seleban elenda seleban þyldi ekki eða bara svona mislíkaði hvaða seleb tók Tettmann?
1: Vá, ég veit ekki maður,
0: þú vorst að reyna að lesa hann
1: já, sko, hver fyrir taugarnar á Tett?
0: Það er ekki margir
3: Það er ekki margir.
0: Nei, Hartmann er ekki þannig gæja. Hann Nei. Er ekki að láta fólk fara í töðunar
3: og sér. Ég er vel við helviti marga á flesta sko.
1: Já, er ekkert svona, veist, tónlistamaður eða kvikmynd eða
0: Þetta er ekki tónlistamaður, þetta er ekki kvikmyndaleikari.
1: Vá. Ha.
3: Hvað er þá eftir?
1: Hvað er þá eftir maður?
0: Já, nú þarftu að hugsa með heilanum.
3: Reynir á vináttu til 30 ára.
1: Ha. Okay, þannig að þetta er eitthvað svona eldra. Þetta er eitthvað grafið. Óuppgert hérna hjá sálfræðingum.
3: Já, það er nóg þar sko.
1: Það er sko já, bara, veist, þetta er bara
0: Þetta er erfitt, ég veit að Ok, ég skal segja það skemmtilega Ég mun líka gefa Tatman vísmyndingu Þetta er gæði sem er völd
1: Gæði sem er völd Já, ok
3: Ekki dagu bíðsand sko
1: Nei Nei, ég veit ekki gægi sem er völd Ég meina, hvað fullt að gægi sem er völd, sko
0: Já, ég veit það, en ég get ekki gefið meira þetta
1: Nei, ég meina, það er samt svo margir, sko Hann geti verið, þú veist, ég veit það ekki veist, bara
0: Hvað eitthvað?
1: Já, ég, það er við að giska
0: Já,
1: það er ekki að pass eða, veist
0: Nei,
3: það er ekki pass í blöð
0: Það er að giska eitthvað Það
1: er ekki enginn að senda hérna á mig fengi hjálp inn í símanu
0: það
3: er ekki phone a friend
0: við erum ekki að svindla
3: það er ekki good man sem á messenger
1: já, ég með það, veist geti kannski verið með eitthvað ég veit það ekki
3: hann er eldri en Ívar Guðmund sem er elsti vinur okkar
0: hann er það
1: það er svoleiðis
3: já
1: miklu eldri það
3: já, gott ef ekki
1: já, byrju voru að er það þá sem að vorum að karað á Piers Morgan eða
0: Er það lókasar?
1: Já.
0: Það er rámt.
3: Rámt.
0: Piers Morgan, Donald Trump.
1: Fyrir hann í töðunar?
3: Já, veist, ekki það, ég hef gaman að ég að fíkjast með honum, menn hann er náttúrulega svo gufuruglaður. Og hann fyrir töðunar oft.
1: Já.
3: Það veist. Ég með hann hendi bara ykkur út á lóttum í alveg farin, sko.
0: Já, já. Núl stig á Kolbaran.
3: Já.
0: Ég spurði Kolbaran sömu spurningu, Tatman, hvaða erlenda seleb fær í töðunar á honum og ég þarf vissulega að gefa vísbendingu því að þetta svar kom eins og þrumur heiðskýru.
3: Oh, okay.
0: Þetta er
3: Þetta músikant?
0: Já, og þetta kona
1: einhver, Þetta er erfið
3: Einhver
1: sko.
3: Tónlistakona sem þú þolir ekki
1: Já,
3: hún er
1: sko, bara, já, fyrir taugarnar á mig sko. Þetta er það með eins og þú varst kannski að tala með Trumpskilu eitthvað svona eitthvað komment á netinu eitthvað svona og, veist, og síðan eftir bara sínir
0: Og svo ég gefið þér aðra því þú veist það er náttúrulega milljón tónlistakonum til
3: Já
0: Hún er anstæða með Trump, hún er mjög ung Æst, hún er ung
1: Já, hún er ung
3: tónlistakona sem fyrir taugarnar á
0: Kolbarnum
3: Já
0: Já Þetta komið mjög óvart sko ég, Á döðumennum átti ég vona að hann færi í þetta svar sko
3: Taylor Swift
0: Er það Ég myndi ekki kalla hana unga
3: Nei, hún er kannski ekki beint
0: Ég gefur eitt tæki fyrir uppátt
3: Já, hvað er með það?
0: Nei, bara eitt svo sem ung Taylor Swift er komin yfir 30, það er ekki ungt
3: Nei,
0: hún er alveg undir því sko. Hún er eftir millennium sko.
3: Vá
1: Já, já
3: Þetta er ekki Taylor Swift, þetta er einhver yngri en það sem er að komment á netinu og böggandi
0: já, Ég var nefnilega, ég fór að googla þetta og þetta er alveg rétt hjá Ég vissi ekki svona af þessu
1: Nei, þetta er
0: alveg pyrrlega Mér er alveg svona pínu
1: já.
3: Er það Sabrina Carpenter?
0: Lokasvar?
3: Já
0: Það er rangt
3: Billie Eilish, auðvitað
0: Ég hafði ekki hugmynd hún væri svona
1: Nei, hún er rosa
0: Controversial, hérna á netinu Hún er alveg, lætur að flakka, sko Ég veit ekki, kannski er ég einhverju á auðmiki sko, en ég væri í hennar spórum þá myndi ég bara helst ekkit vera með skoðanir á einhverjum svona málum, ég myndi bara einbytta mér á tónlistinni og
3: Já, en svo fyndi mér þetta líka bara svo J.K. Rowling hérna Harry Potter höfundur Hún er bara í einhverju geðurrofið á X eða Twitter sko. Til dæmis
0: Úrst að rakin kes
3: Af hverju að taka hennar slag
0: Já, þú
3: veist Okkur ert ekki bara
0: með
3: reglíf í glasinu
0: einhverjum Hún getur að láta það flakka, sko
3: Billie Eilish að bögga Kolbar
0: Ég veit ekki það Ég átti vona helviti mörgum svörum En ég átti ekki vona þessu svari
3: Ég bara Pink, J-Lo, Beyoncé
1: Lauryn
3: Hill
1: Já, bara spurningakeppni hérna, veist ég
0: Nú byrjaði því að þetta Ég spurði Kolbaran Það sem hann átti náttúrulega austur Ef að Kolbarinn Á lausu á austurtímabilinu, hvernig hefði hann reynt við konu þar inni? Hvað heldur þú að hann hafi sagt?
3: af því að Kolb var búin að mastera þessa list ég held að við vinirni værum hérna, værum öflugir nei, það áttum ekki break í Kolbrann sko.
0: Og þetta bara, svar hjá honum er líka bara
3: við vorum bara í,
0: besta svar í þessu list
3: við vorum í besta falli í bumbubolta menn hann var að vinna Champa League hann var þar sko, þetta var þar sko
0: já líka svar er eftir því þetta Champa League svar þetta er svalasta svar sem ég heyrti í þessum lið hvort sem ég er að stjórna honum með að hlusta honum
3: bara
0: að
3: sæta eru ekki að fara heim með það það bara gekk upp henni ákveðin við heim núna
0: loka svar
3: ákveðin, já
0: get ekki verið eftir þetta
3: ha?
0: Hann sagði, bara show up
3: wow, ég var næstu því það bara sjó, bara hann bara mætti
0: bara sjó upp bara vera stannum
3: bara skrúðganga í stjórnum
0: hann sagði orðið, bara sjó upp
3: Wow.
0: Og þetta er bara, já
3: þetta er rosalegt svar og eins og ég sagði án sko bara með doktorsgráði í því að vera einlega bara á þessu tímpli
0: Dauða færi fyrir Kolbarann að komast á blað og komast í forustu hvernig Kottum heldur þú að Tatman á lausu austur tímbilið hvernig já. Heldur þú
3: ég var einhleipur ykkur að 15 mínútur
0: já, en hvernig reyndi hann við konur
1: já sko málið er að ég náttúrulega er með svarið þannig okay. að skiptir ningu máli hvað hann sagði ég er með svarið
0: ok, komdu þá með
1: það og það tengist aftur því að ég var eigandinn á austur þannig að Jóngunar hann bara heist, fann eitthvað sem að hann var spenntu fyrir
3: ég ætla vona bókaldi komist, ég fói aldrei sjá bókaldið á austur
1: síðan bara á barinn, til að bjóða þér í glas og síðan bara skrifa hann á Kolbarann
0: og hvað svo?
1: Skrifa hann bara á Kolbarann
3: ég veit ekki hvað ég skrifaði mikið af flöskum á Kolbarann
0: það er basically það. bara fann stelpu þér, til að bjóða þér í glas og skrifa
3: þig þannig að þú fjármagnaði það
1: ég fjármagnaði, já alla þína viðreynslur á austur
3: allar mínar endalausu viðreynslur á austur
1: fjármagnaði á Kolbarann þannig að
0: Loka svar?
1: Já, ég meina, þess að ég sagði, þetta er rétt að svari, sko Þannig að ég veit ekki hvað hann sagði, en þetta er rétt að svari
0: Get ekki gefið rétt fyrir þetta Hann bara fór upp á pínu Hey, gekk að lag, dansa
1: Já,
0: það er Tatman er alveg dansari,
1: já,
0: sko
1: Já, rosalegu dansari, sko
3: Er þetta keppa sem ég að mér?
1: Já, þetta er, sko
0: Þú heila skeist þetta Kolbari, sko já, Freistalegu
3: ég,
0: dansari,
3: sko Ég var 100% á því, hann myndi hendi þetta Því að alltaf vera að ræða þetta, sko. Oh, bara reiður og græður á dansskólanu
1: sko málið það
3: sérstaklega búið proteintrúðsins á sviðisverði
1: nei sko bara þegar fólk er á dansskólu svona tekur eitt og eitt lag þá má við að segja frekar að hann hafi tekið eitt og eitt lag off á dansskólanu
3: sko.
1: Því ég líku nefnla, dansari
3: sko. Ég er velið gaman að hérna fá mér í glasvann og skála svona
1: já.
3: En hérna veist, og menna verið minni getur bara setið í sama stólnum bara í sjö daga og standa upp og hella í sig ég vil já, veist, bara, veist, ég er þarna sko alltaf einhvern veginn verið
1: já.
3: Ég er upp á borði með Daniel August í fimmtusamhæli mínu að dansa
1: já, já.
3: Bara, gati ekki verið mér saman, bara ég og hann bara, í einhverjum heimi, bara lofið sko
0: Heru, það er ennþá 0-0, en nú gætu komið stig ég spurði hvaða eða sko, ég ætla að byrja núna, ég spurði Tatman Kolbari
1: já.
0: Hvað einhvern gaf Tatman sér í útliti á skalanum 1-10, hvað einhvern gaman sjálf sér
1: já.
3: Með allt þetta útlit
1: pottit bara seti þannig í átta myndi ég að segja
0: seti í átta
1: já.
0: Er það lokasar?
1: Já, ég meina veist,
0: ég ætla að segja núna hvor er nær fær stíð
3: okay.
1: Já, þetta er erfitt ég meina, þetta er
0: veist, já, ég veit, það, hérstællega, veist, það kemur stíð hérna er það bara hvor
1: er
0: nær
1: er það komma? Þú veist, var eitthvað
0: svo ég segi ekki neitt
1: nei,
0: okay. Það getur verið
1: Já, sko, ég held að þetta er þú veist, þú tekur pró það eru tvær erfiðar spurningar sem nærði ekki að prófinu það
3: fyrir
1: átta skilur, já, ekki svo leið sko þannig ég segi átta
0: segir átta, ok þá ætla ég að fara á þig
3: níu Kolb bara botlaust sjálfstraust eins og aðrir útastmenn, hann elskar sjálfan sig og með réttu, níu
0: þetta er nær
3: ég er nær, já. Það er punktur
0: Kolb gaf sér 8, þú sagði 9
3: já.
0: En Tett gaf sér 9,5
1: Já
3: Auðvitað
1: Tjöfundir í ánaf, sko ég ætla að segja þess Ég hugsaði einhvern veginn, ok, kannski veist, Hefur hármissirinn haft áhrif í gegnum tíðin á eitthvað svona sko
3: Hann hefur bara ekki haft nein
1: Nei,
0: Mér er bara að fundið, ég er ekki að jóka Meðist í ungunum miklu meira sex í svona eldur með hár sko
1: já,
3: Kona mín kallar þetta vörusvikin ennþá
1: Spurðu fjólu
3: Ajá.
1: Já
3: Nei,
1: sko, ég veit það ekki
3: Það var nefnilega austu, það var svo dimmt og austu þú maður kynna sko.
1: Sko, þessna
3: Og hélt ég væri með þykkt ár Hún vissi bara ekki betur
1: Já, það var alltaf engin að koma við hárið árið því þú var svo sveittur á danskólum.
0: Það er ok, það er 1-0 fyrir Tett. Endur. Nú ætlum við að hafa þetta ennþá skemmtileg í loka spurningu að því ég sagði, hvað eru þrír skemmtilegustu hlutir sem þið gerið? Það er bara eitt stig fyrir hvert rétt svar. Kolba því að þú ert undir. Ég spurði Tettmann, hvað eru þrír skemmtilegustu hlutina sem hann gerði og eins og ég sagði við þig, ekkert fjölskylda að vinir tengt þessu.
1: Nei, ok, það er sko, það er náttúrulega sko, hann elskar að hlaupa sko.
0: Þú bara hreyfa sig.
1: Já.
0: Eitt stig.
1: Yes.
0: Vel gert.
1: Yes.
0: Hann búin að jafna. Ok. Og,
1: sko fara í bíó líklega, ætti að vera hann á listanum sko, eða veist, kvikmyndir bíó þættir eitthvað, ég veit ekki hvernig er þetta rammeta nákvæmlega sko, en hann elskar það.
0: Bara horfa á gott tv.
1: Basically.
0: Tvö stig.
3: Ég vil ekki kvöld mjönda maður.
0: Ha? Tvö stig.
1: Vá.
0: Hann er komin í fórustu.
3: Það er 2-1.
1: Og þriðja stigið sko, fyrst að búa að kippa út vinum og fjölskyldu sko, það er
0: Hvað er með hann?
1: Vá. Þetta er erfitt maður.
3: Þetta er þú ert alveg líklega verðna sko.
0: Já.
3: Já.
1: Sko sko, hreyfingin er búin já, sko, hvað, þú veist erum við að tala bóla góða mat eða?
0: Já, ég veist, við það svar
1: bara matabóð
0: já, já, já, 2-3, vel gert horfa á Manchester United
1: ha?
3: Já, ég var næstu búin að hendi þú veist, steik og raut
1: já, já,
3: en fyrst það tók svona vin og svona
1: já,
3: út úr þessu
1: já, já, ég skil
3: það meina bara ég einn eitthvað gauða, sko
1: já, já, já, já.
0: En hrikalega vel gert hjá Kolb, hann er komin í fórusti. Þú þart 2-3 hvað Kolbarnum finnst skemmtilegast að gera ef þú ætlar að vinna þetta. Þart 1 til þess að fá jafntefli.
3: Ég þarf að jafna hann.
0: Hvað eru þeir þrír hlutir sem Kolbarnum finnst skemmtilegast að gera?
3: Ég ætla að hendi hreyfingu líka. Kolb hefur alltaf verið maður mikillar hreyfingar, verið í standi. Kemur aðeins inn á spurningarna hérna áðan og austu tímabilið og veist, single tímabilið og annað menn bara þurfir í lagi.
0: Bara hreyfing
3: og verið standi. Það er kolbunarum hérna kært.
0: Núl stegan þá.
3: Ha?
1: Já, já.
0: Núl stegan þá.
3: Ok.
0: Og tvö gískættir, þú ert varum við bæði rétt.
1: Þetta er samt frábært gísk sko.
0: Já, já. Já,
1: og raunin ætti hann að fá rétt fyrir þetta sko.
0: Nei, alls ekki, nei. Þú sagði það ekki.
3: Herði, rauðvín.
0: Rauðvín.
3: Skála í góðu rauðvinni. Þú ert náttúrulega mikill rauðvinspervert. Þannig að ég myndi halda veist, þú og landsliðsþjálfarinn líkali horni, kúrikinn, rauðvinsglas. Já, ég ætla að segja það.
0: En það er núl steg, þú getur bara
1: hjá þetta. Já, sko, þetta fór aftur inn í hérna vina fjölskyldu já, gír hann einhvern
0: veginn. Það er ekki með.
1: Þannig þetta er hár rétt hjá þér. Ég elska þetta.
3: Ég vil sjálf, ég verði jafna.
0: Þú verður að svara rétt núna.
3: Kolbarinn
1: hvað áttu að ná þessu sko
0: já, anskotin hafi allavega einu það er svolítið gefið
3: ég ætla hérna bara sama og mitt svar á hann bara góð bíómynd, góði þættir
1: sko, ég er alveg til í hann jafni sko, veist
0: þannig að hvað aumingja góðmennska er þetta?
3: Já, hvað er að gerast?
1: Já, ég ætla bara að gefa smá hint þannig í því
3: okay.
1: að tengist kannski svolítið þessu rauðvinni þannig á hann sko
0: hvað er Kolbarinn frábæri að gera? Já, hann er vissulega góður í því. Hann er endar helviti góður í einu öðru og það er umtalað allan bæði, sko.
3: Að hvað? Að hella í sig það?
0: Nei, þetta sem hann eitt af því sem hann sagði, við erum að hann er enn að hjálpa að jafna. Hvar er Kolb frábær? Í hverju er hann frábær?
3: Og hann veit ekki stað.
0: Sitt hvað ert hægur maður. Og hann á ekki skila að jafna þetta. Grilla, hann elskar að grilla.
3: Já, já, það var rauðvín. Þú veist.
1: Já, en það varstu með sko sitja með vinum og fá sig rauðvín.
3: Já, það getur alveg grilla fyrir sjálfa. Já, já, ok, ég skil.
1: Ég sit ekki heima bara einn með rauðvín.
3: Það er kom tókið
1: mig í sófanum sko.
3: Jú.
0: Hitt sem hann nefndi, golf.
1: Já.
3: Golf, ertu eitthvað svona grimmið þar?
1: Já, ég elska golf.
3: Ég meina Egill er fár veikur sko.
1: Já, já, hann er fár veikur sko.
0: Hann spilaði þetta 70 höggum í gær á 9 hólum.
1: Ég er reynda mjög gaman að því og honum gengur mjög illa þessa dagana.
0: Nei, ég meina ég sá golfgeimbi, ég held að vera troll.
3: Það er ekkert
0: nóg að spilaði einhverja... Borganes 9 hólur og 70 höggum. Ég spilaði Grindavík í fyrra á 68 höggum, það var 18 hólur.
3: Já, veist, þú þóna fáralega góður í golfi. En hann er bara, veist, er hann þá bara að taka, er hann bara að fara í golf til að ná einhveru svona Instagram vídeó?
1: Nei, nei, hann verður frábær í golfi.
0: Ég held hann eftir að vera góður.
1: Já, hann æfir mikið og gerir er mikið í.
0: Þriðja og síðast sem Kolbeinn svari var að ferðast erlendis.
3: Já, það enda mjög gott.
1: Já, já.
0: Mjög gunnar. Þú skeist Kolbeinn til hamingju með þetta.
1: Já, takk fyrir.
0: Eftir smástund þá förum við í spurningakeppni Gilsarans.
1: Nei.
4: FM 95 blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti. Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Bóli léttur, kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
9: Í nótt, nei.
8: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.

0: okki.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
6: Í dúi getið verið með saminlega reikning, borga gröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
11: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
12: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
13: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
14: Mark velunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámark sörgi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
15: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöfn

0: Já, já, já, FM 95 blöð hér á FM 957 og það komið að lið sem að ég tek sérstaklega fram að ég kem ekki nálægt þetta spurningakeppni Gilsarans nema bara það að ég les upp spurningarnar frá honum
1: Já, sem hann sendi þér
0: Sem hann sendi mér
1: Og dagdur ekki að segja sverði Geti ekki beðið sko
0: Mögulega mun ég vingsa einhverja út
2: Nei, sko ekki já, einhver Takktu bara svona 90% út
0: Nei, þá alltaf lengi spurningar hérni sko
2: Já, já
0: Mun kannski taka
1: Er það hvað, 15 spurningar eða ég þekkar rétti það
0: Þetta eru, sko, þetta, hann sendi 11
2: Já
0: Ég ætla að kötta þetta nýr í 8
2: Já Sendi gils er hann 11 spurningar
0: Já
2: Og kötta nýr í 8
1: Og öskrandi á hlátri
2: Já, sko ég, Gætu við haft bara tvær og kötta hérna út
0: Já, þú veist Nei, þú veist
1: Sjáum hvernig fyrstu tvær eru
0: Já, já, Jesus. Sko Þetta ég, sko ég, þegar hann var að senda mér í dag, ég sagði, konceptið King of the Sea, af því að það sjómanandagur og hann alltaf með það á sjómanandeginu.
1: Sem að hefði verið eðlilegt.
0: Og hann sendi baka, he he, góður.
2: Já. Okay.
0: Hann sagði, nei, það King of Being Horny.
1: Já, þú veist,
2: ég veist ekki, ég...
1: hann bara ekki hægt.
2: Ég meina, hvaða framhaldsskóla útvarp þetta? King of Being Horny?
1: Já, 15 árum setna.
2: Já, einmitt.
0: Já, sko... En ég meina það, úst, vera horny alveg svo ég tæki hanskan fyrir gilsan, það alveg gott, sko úst.
1: Já, ég, og bara öllum
0: Það getur þetta að vera horny í bettanum, úst, þetta getur verið spurningar þú veist, ertu, þú veist, bara að gretta í þeir úst, í þessu og þessu,
2: já, já.
0: Þetta er bara
2: Já, mjög líklegt
0: Að vera horny
2: Já, já, líklegt.
1: En við vitum allt, þú veist, hýennan að semja þetta, sko
2: Já, já
1: Þannig að það ekkert eitthvað svona hörð eftir rosa duglur og dræf og kraftur og svo horni
2: Já, emmitt, vaknar á mótnan og vera vítamin og kaffi
1: Já, þetta verður eitthvað ógeðslega óþægilegt
0: Herru, byrjum á fyrstu spurningu Ertu með alvöru grettu þegar þú tekur á því í gyminu?
2: Nú verður, það var nú eins svona þarna
1: wow.
2: Já, þetta kom á óvart, sko
1: Þetta kom á óvart
2: Já,
1: já, já, ég hendi mér alveg í gymið og af afli
0: Já
1: Ég ekki að fara í eitthvað göngutúr, sko
0: Nei Alvöru gretta í tett þegar hann tekur á því gyminu
1: þú ert ekki á Garðari eða Gauja eitthvað mannskatanum
2: Nei, Elmari sko
1: Já, talandum, ekki svo hann enn einhverjum aumingiskap
2: Nei, nei, þannig að nei, það er sama hér er.
1: Talandum King of Being Horny
0: Rosaleg byrjun hjá Tett og Kolb
1: Báður
0: komnir á blað
2: Hann byrjar alltaf svona sko, dreifna Nú, eðlilegt
1: Byrjar mjúklega sko, svo endar þetta ykkur alvöru ógið
0: Næsta spurning Ertu gráður reiður þú ert að dansa á dansskóli?
1: Já, hverju, veist, ég var að ræða að ríkka fyrir þá Okkur vissi ég að þessi kæmi, sko
2: Mitt
1: Veist, talandi ég elska eiga fyrir sjáanlega vini Og ég held að Ísæ sé svo fyrir sjáanlega
2: Já, sko, líka, sko, þetta er spurningakeppni fyrir okkur báða
1: Já, og þessi spurning var ekkert með því að gera,
2: sko Nei, mér einhvernig fannst ekki, sko
1: er, Nei, nei
2: jæ.
1: Ríkki þekkir þetta mjög vel með allt sem að sér snýr
0: En eins og ég tek enn og aftur fram, ég eingöngu að lesa það sem ég fekk sent
1: Já, kontum þetta aftur, það
0: Ertu gráður og reiður þú ert að dansa á dansskóli?
2: Ég ætla að segja bara að
1: það út að þetta ekki Ég er bara að segja já, bara svolítið Þegar þóknast líka hýrunni Já, já,
0: Tett er komin í forustu Rosa
1: Æðislegt
2: Ég viti það leðilegt
1: maður Já
0: Verður gráður og sér fugla?
2: Ha?
0: Verður gráður og sér fugla?
2: Sko, Gilsar veit að ég elska fugla
0: Já
2: Mjög gaman af fuglum sem dýrum svona yfir höfuð og átt marga pá og guggar svona
1: Ég verður gaman af fuglum?
2: Ég elska fugla
0: Það er mesti, já
2: Ég búin að fara svona 200 sinnum á fuglarsjóðu og tennir ífarna og einkarsjóðu
1: Áttir ekki að það einhvern helst páakur
2: Jó, jó, jó, og bara svona þannig að þetta er til mín þannig að
0: Væntalega nei og þau, tett
1: Já, bara já, já, hart nei
2: Já, en sko, málega er að þú Ég elska fugla En þessi spurning var mjög brenglu Þannig að ég verið líka að segja nei við því, sko
0: Já, já Þú er ekki græður úr sér fugla
2: Nei, bara ekki neitt,
1: sko Ég ætla bara von ekki, sko
2: Nei
1: Ég þekki kolb það vel, hérna, ég líka til staðvist það
0: Ertu alveg viss kolb, að dauða fyrir fyrir það jafna
2: Er ekki alveg viss
1: Það vill engi vinna þessa keppnir
2: Nei, sko, það vill engi vinna hann í fyrsta lagi og hver verður græður þegar hann horfir að fugla
1: Svo veistu bara, næstu spurningar, þetta er bara vestnor og vestnor
2: Já, já,
1: Ok, það ekki
0: punktur Það þá 2-1 fyrir Tett
2: Ég veit núna næsta spurning til þín sko
1: Já, ég veit
2: Þannig ég get aðeins halla mér aftur
0: Þess er góð, ertu almennt gráður í dag?
1: Já, já
0: Þetta er svo lélegt Ertu almennt gráður í dag?
2: Já, ég meina
1: Og svo almennt
0: Já, bara almennt
1: Já, já,
2: ekki
1: Já, það lífi í okkur
0: Herru, þið eru að mókin stigum 3-2 Fyrir Tettmann Ræsi spennandi
1: Ræsi
0: Næsta spurning
1: Er ekki getur þetta að lesa það? Nei,
2: getur þú slaufa fram hjá
0: Nei, nei, nei Hefur farið í slella í stúdíó FM 957?
1: Ha? Hefur þú? Hefur farið í slella?
0: Segir hann orðið, bara hefur farið í sleik? Hefur farið í sleik í stúdíó FM 957?
2: Nei, bara aldrei
1: Okay. Þú, Kolt, þú voru að
0: Ég segi eins og Gilsson, þú voru að completely honest
2: Já, ég bara
1: Það segir mig að þú er aldrei, hvenær byrjuðu FM?
2: Ég professional
1: Já,
2: Því ég í vinnu, þá ég bara í vinnu og sinni mínu starfi, ég ekki að blanda saman einhverjum hlutum, sko
1: Já, ég ætla að fæst orð
2: Er
1: það minnst ábyrð?
2: Er það til þín eða?
1: Já, hvenær byrjuðu FM?
0: Það segir mig að þú var aldrei að vera sína stúdíó svona sent á kvöldin og
1: Ha?
0: Nei, ég bara byrð mennum að vera hreinskilni
1: Menn bara að vera hreinskilni
2: sko, bara...
1: Það 30 ár síðan kom,
2: já,
1: sko.
2: Já,
0: og, Það engin að dæma í dag sko.
2: Akkur bara talaði mig Jónkurna var
0: Já, hann áttir að svara, getur verið að hann svara já sko.
1: Ég man nú allar hvað ég gerir í síðisleikin Ég held ég verð að segja bara já Ég hlýt einhvern tíðan að vera í sleiki í stúdjónu sko.
0: Okay.
1: Já, bara þú veist Stúdjó FM 957 getur sem betur fyrir ekki tala Svona með við fyrir að vinum okkar Ef að Stúdjó FM 957 hljóðverið geti talað 40 ára eftir í tíman Já. Það bara guð hjálpi fólki
2: Já, ég segi nei, hart nei
0: Já, Tekman er gjörsvæðlega pakkis er að kertni saman
1: Ég veist þetta var á Kolbarun
0: Já, það er
2: Já, þú veist
0: þið fara, Já, það er 4-2 fyrir Tett en nú dauða færi fyrir Kolba að minka munin
1: Nú kemur eitthvað
2: Já, nei, nei, nei
0: Hefur þið bað á hitt kynið?
2: Ó, guð minn almáttur Þetta er svo lélegt Þetta er svo í alvörinu tala Þetta er svo, þú veist
1: Hún
2: er
1: bara umhugað vinsinn að vinurinn fáið punkt
2: Bara, þú veist bara, Þetta er alveg gjössamlega
1: Þetta er bara alveg svo spurningin að mig á hann
2: já, já.
1: Reyður og greiður okkur
0: dansmur Hann er svolítið að hann er svona suma spurningar eru Já, Na, hentar
2: okay,
1: fyrir sjáalegasti vinur
0: okkar
2: spurning
1: Fjögur þrjú
0: Það er sérst já og Kolbarann
1: Fjögur þrjú Ég hef ekki baðan
0: Vá, þetta var aldrei svona spennandi Hefur verið kvarta undir á hótelgestum klukkan 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
1: Ekki horfa á mig
2: Hvað?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hinga Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
2: Akkur kemur gilsar með þetta bara og er á segðis fyrir því sko
0: Já, ég veist ekkert hver er þessi spurning hverum var ætluð sko eða hvort hún var ætluð
1: já, hún var ekki ætluð
0: mér núl á þig, tett kópar til þess að jafna metin
2: ég fyrir ekki við hvar dæður þér?
1: Fast að hengja gömli í lofti bara meðan dag á hótinni hvað að gera sér? Hvað? Þetta alltaf ekki punktur á mig það alveg höllum Það bara hvergi friður maður. Bara Foss Hotel Reykholti og þú bara mætti með talíuna því líkt og annað
3: Fólk
0: Erfi, við þurfum að fá svar Kolb, er þetta stig á þig að
2: geti verið eitthvað til í einhverju hérna, einhverju veit að þetta ekki
0: það eru tvær spurningar eftir er viðunefnið sem allir þekkið af horni eitthvað
1: ég svarið það sko fyrst alveg get ég þakka þessari steik á sveiðisfyrri horni tett þú nú alltaf kallaði þetta nei, það er einn maður sem kallaði með það og það er þessi steik vinur okkar
2: ef
1: einn skal kalla
2: alltaf kalla það
1: nei, bara hvergi nema hérna sko þannig að ég hérna komið með spurningin aftur
0: er viðnefnið sem allir þekkið af horni eitthvað
1: nei, þá ætla ég að segja nei ég ætla ekki að taka hennar punkt sko sama hvað segir
0: við byggjum samt mennum að vera hreinskil
2: já, ég hef heyrt þetta oft sko
1: já, já, hvar hefur heyrt þetta?
2: Já.
1: Hér
2: Já, svona hefði einhverjur
1: Eða í sporthúsinu?
2: Já, mögulega
1: Akkurat, eða á ferðalagi það sem ég er og eigið saman
2: Já
1: Akkurat
2: Já.
1: Allir
0: Ég veit, þú ætlar bara að segja nei
1: Ég tek punktin, þegiðu áfram
0: okay. Síðan spurning, dauðaferði fyrir Kolbarann til þess að setja þetta í jafntefli
2: Nei
1: Nú kemur eitthvað Wait for it
2: Ég svara ekki meir sko Ég fer bara út
0: Nei, ég ætla að sleppa þessari spurningu
1: Nei, þú erður ekki
0: Nei, nei.
1: Hann getur vatla að lesa það, þetta er eitthvað rosa fínt.
2: Þetta var rosa fínt, þetta var spurningakeppni Gilsarans.
1: Hann verður að jafna.
2: Nei, ég verð ekki neitt.
1: Jú,
2: nei,
1: þetta er keppni.
2: Ég vann áðan, þú vannst núna, þetta er bara flott.
1: Ég hef engan áhuga að vinna þetta.
0: Hefur ekkert maður verið það græður að þú kveiktir actually í manneski?
2: Jesús, minn almáttur. Hefðu, það er lag. Takk.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is Sumarhátíð húsasmiðin orða Blómavals Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum Grillum pilsur land allt á laugardag Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðin orða Blómavals
4: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
1: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali bacon.
7: What did you steal?
8: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
7: Are they people?
8: No.
0: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
9: FM 95 Blö. Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
10: Númer 1 í topp tónlist.

0: Þetta er FM 95 blöð hér á FM 957 Herru, við ætlum aðeins að tóna þetta niður og við ætlum að henda okkur í sturlaðar staðrendir, drengir
1: Já, velgjörð, ekki veitir af
0: Er ekki aðeins svona að fá smá svona
1: smá
2: súrönd og svona Egils eitthvað búið eða?
0: Jú, það búið
2: Já.
0: Það ekki spurt að svara það neitt
2: Nei, það ekkert eftir sem
0: nei,
2: að
0: Nei, það bara
1: Takk að guði fyrir það
0: Förum bara í létt Nema, það keppni Það ein staðrend sem horseshit
1: okay.
0: og þið hann að spotta
2: ok, hvað margar sem sagt?
0: Þetta tíu
2: wow.
0: Þetta tíu
2: og ein sem horseshit
0: ein sem kjaftaði við skulum byrja þetta ein eggja tvíburar þau eru ekki með sama fingrafarið ekki með sama fingrafarið þau eru mismandi identical twins
1: Þetta gæti verið candidate horse
2: Já. Nei, þetta hérna
0: Hefur þetta?
2: Sé ekki með sama
0: Já, sé ekki með sama fingrafar
2: Ég veist það, sé ekki með
1: Allir sama Allir með einstakt fingrafar
0: Já, okay. ekki Einnig að tvíbara, þú veist, þetta sama DNA
2: Já,

0: einstakt fingrafar, já,
1: okay. Ekki, ekki eineggja tvíbur, húst, þetta er sama DNA.
2: Já, bara... ég veit að þetta er það sem gerir vísindin svo ruglu oft, sko, það er svona einhvern veginn, þú veist, þetta á að vera eins, en það er það ekki.
1: Já,
0: sjáum til.
1: Drengir, Hanni að nafni Mike, sem er þetta fann skemmtilega þegar hann heiti Mike. Hanni að nafni Mike lifði í 18 mánuð á þess að vera með höfuð.
2: Hann, ég heyrst þetta einhvern tímann.
1: Tala um að lappa eins og hauslaus hæna.
2: Já.
0: Þetta er það rugla.
1: En 18 mánuð er helviti langur tími.
2: Já.
1: 1.5 ár bara hauslaus.
0: Hauslaus.
2: Já.
1: Hversu creepy er það, maður?
0: Þetta hljóma samt eins og þetta geti verið satt.
2: Já, ég meina, en sko, það fylgir ekki sögunni, sko, veist, bara, þú veist, nei, þú ert ekki eitthvað 18 mánuði, þú ert eitthvað ruglaður.
0: Já, bara, við sjáum þér. Við höfum átt eftir.
1: Já.
2: Hann er Mike.
1: Mér fannst þess skemmtileg, ef þú þjáist af ablutophobia, ablutophobia, ablutophobia, ertu hrættu að fara í bað?
2: Já, sko, eins og að þetta var borið
0: fram. Það er nú ekki hendur þér vel.
1: Ablutofóbía. Já, ertu hrættu að fara í bað? Ertu bara baðhrættur?
2: Já, ég menn, þetta er bara ekki góð spurning, sko. Ég veit ekkit hvað ablutofóbía er.
0: Ég maður þekki marga fóbíur.
2: Það er pottið með einhverja fóbíur. Það er pottið til fóbíu að fara ekki í bað.
0: 100%
2: Bara hrættu við að drukna og eitthvað og alls konar, sko. Þannig að er það ablufóbía eða eitthvað annað, ég veit ekki.
1: Okay.
2: Það vantar lag undir.
1: Já, það er komið.
2: Það er komið þá.
1: Sveppir er vinsælasta áleggið á pítsu í Bandaríkjunum.
0: Ha?
1: Það myndi ykkur er...
0: Þetta getur hórsmannur.
2: Já.
1: Myndi ykkur er að halda pepperoni,
0: pepperoni
2: jú,
0: pizza.
2: Jú, það er eitthvað svona, sko.
1: Ekki sveppir.
2: Nei.
1: Sveppir er vinsælasta áleggið á pítsu í Amerika.
0: Já, ok. Þetta er mjög sterkur kandidat.
1: Að vera með bindi þröngt um hálsin, sérst bara þrengir, þú veist bara, setja á bindi, það minkar blóðflæði til heilans 7.5%.
2: Útskýri nú ýmislegt. Gilsar var mjög mikið með bindi þegar var yngri. Töluvert í jakkaföldu með bindi, þannig að það bara...
0: Framheilaskaða núna í brúðkaup og sveðisverði. Jæja.
1: Vissuðu það að Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi?
2: Já.
0: Kanaríeyjar?
1: Kanaríeyjar.
0: Hundurinn Kanarí? Já, þetta er bara...
2: Nei, sko, kan er tegund þá eða, sem að heita kanar.
1: Nei, bara Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi.
0: Hvað bara hundurinn Kanarí eigu að skýri sig eyju?
2: Já.
0: Okay.
1: Nei, ég er bara að lesa staðreindir þetta.
0: Eyjar, já. Ok.
1: Herru, gírafar eru 30 sinnum líklegri til þess að verða fyrir eldingu en mannfólk.
2: Já, það er mikar sens.
0: Sjóma líklegt.
2: Já, þú ert herrar uppi.
1: Já.
2: Já, þú veist, leitar í hæsta punkt elding, þannig að, veist, en sko síðan er þetta spurning, er þetta svona villu spurning, sko, því að ég menna að þetta er miklu fleiri menn
0: svona augljósast að hún ekki, já,
2: okkur gírafar þannig að, já
0: okay.
1: Vissu það að hundar feika stundum veikindi til þess að fá athygli eigenda sinna?
2: Já, klárlega
0: 100%
2: Já, ég og hund, sko, og hundar yfir höfuð þegar svona til að byrja að láta sig skjálfa til dæmis svona það er eitthvað til að fá vorkun þá máttu alls ekki, sko, einmitt gefa inn eitt vægi.
0: Já.
2: Kannski fer með það út eða eitthvað og hitta fólk og eru verið að skjálfa allt í hennu. Þannig að, já, ætlaði ekki.
1: Nicolas Cage, talandi um að koma sér inn í karakter, hann lét draga úr sér tvær tennur án deyfinga rétt fyrir atriði í bíómynd sem hann lék í. Hann vildi koma betur inn í karakterinn sem átti að engjast að sásauka í atriðinu.
2: Já, ok.
0: Drífu sér tennur.
2: Í, hvaða...
0: Hvað geta, já, ok.
2: Þetta er samt alveg mjög svona líklegt, sko.
0: En er það samt Nicolas Cage-legt? Christian Bale, mögulega. Daniel Day-Lewis, eitthvað svona.
2: Já, en kannski var hann að koma aftur, þetta er kannski eftir.
0: Það er kannski að vera að rífu sér tennur fyrir Conner, sko. Kjartin hafi
2: það. Gerða það ekki fyrir
0: Conner. Hook a bunny, back in the back.
1: Já, þú veist.
2: Nei, viltu að meina, var þetta í bíómyndinni?
1: Já.
2: Þannig að það er bara aðri mynd.
1: Já, hann sest,
0: karakterinn
1: að þjást og hann lét draga úr sér tvær tennur ekkert sem sáust, bara einhver staðar.
2: Herru, við þekkjum nú bíómi, hvaða mynd gæti það verið?
0: Ég ætla bara að leika endalaust en really, sko.
2: Já, ég veit
1: það. Hann keipti sér eitthvað kolkrabba til þess að reyna, þú veist, hann er alveg
0: hann er mjög sérstakur,
1: sko. Sérstakur gæði, sko. Herru, síðasta Arnold Schwarzenegger var aðeins 11 ára gamall þegar hann náði fyrst 100 kílum í backpressu.
2: Bara örugglega það sé ekki meira en 100 kíló, sko.
0: Ekki séns, 11 ára 100 kíló í back.
1: Nei.
2: Já, ég
1: ætla að kannast þessu. Hann var náttúrulega byrjaður, sko, að taka uppbyggingar 5 ára, sko, okkur í 3 í Austurríki, sko.
2: Já, heimitt.

0: Ég ætla að segja það sé kjaftaði
1: síðast. Já, þú voru mikið að kjaftaði þá ég
0: Þetta já, mjög
2: okay, Vil ég hérna vil ég taka smá, smá reynsli
0: Já
2: Maður sjá Maður sjá Ég hérna Rífna tínu, hérna. Ok, förum maður að segja þetta hérna Hérna, veitu, hvað er þetta?
1: Já, það
2: nú Enkjóða krakki hendur ekki upp 100 kíl Já, hérna er þetta Ok, við fórum yfir þetta Hérna, einingar tvíbura geta ekki verið með sama fingrafar Hann er að nafni King Mike Leði 80 mánuð og sem verið með höfuð Að vera með bindi Þröngt að minga blóðflæði til heilans 7,5% Ef þú þjáast af ablutofóbía Þú ertu hættu að fara í bað Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi Sveppir er vinsalast áleggi á pítsu í bandaríkjunum Síðan fóru við í Nicolas Cage Hann lítur á þessi tvær tennur fyrir atriði Arnold hundar feika stundu veikin til þess að fá að degli eigenda sinna og Arnold Schwarzenegger var 11 ára þegar hann bekkjaði 100
1: Já, hann er Mike Já, það er með, sko, bindi, það er
2: reyndar Setta bindi á því og það bara blóðflæði til heila
1: sminkar Það er mjög þröngt, sko, bindi, það er ekki þægilegt, sko
2: Nei, ég veit það er ekki þægilegt, bara minga blóðflæði til heila sem þetta hendur með bindi
1: 7,5%
2: Já, þú veist þess að segja, þú setur á þröngt Já, já, já Ég, hérna, ég þarf að fá gísk, Kolberg, hvað heldur þú að sé kjæfta þig?
1: Já, sko Þetta er, sko, það er margt, sko Minnst þetta sveppir til þess algjör kjæfta þig
2: Þessi hljómar svo algjör þvæla
1: Já, algjör þvæla einhvernig sveppir vinsalasta
2: Pepperoni pizza
1: Já, en móti kemur kannski að þú veist Getur verið með kannski sveppi og skinku og sveppi og pepperoni Það er alltaf sveppir með Þannig að spurningu
2: Mjög algjönt
1: Já, þannig að það er svona gæti kefið í vægi, sko Þessi hanni, ef manni heyrði þá sögöngt hjá hann, veist Mér er bara svo ótrúlegt einhvern veginn eitthvað getið lifað
2: Í átjámánið
1: Já, hún heila, sko, þessi, það er svona eitthvað dæmi, sko Bindið
2: Þetta er nefnilega góðar, þeir eru góðar störlar Því að það eru níu af tíu réttar, sko Sem er ótrúlegt
1: Já, ég held að það sé reyndar síðan bara eitthvað sem að þurfa að skoða nána, sko Sko
2: Já
1: Sko, ég held að það sem sé að kjafta því sko, ég held að maður sé komin í sko, Arnold eða fingraförin sko.
2: Já,
1: Arnold og fingraförin
2: Típarnir,
1: já, já sem ég bara, og þetta er eiginlega hvorugt sem ég veit sko, þetta er eiginlega bara svona úlendúlen á það sko, þetta
2: Heldur að Nicolas Cage að láta draga þess að tvær tennur?
1: Ég held að sko, þeir gera þessi leikarar eitthvað, það getur vel einhverjum nýbúin að svelta sig sko, hundrað
2: Veistu okkar ekkert skrítið að Canary Islands séu nefndur áttur hundi?
1: Nei, það er bara eitthvað, þú veist minna, Hefur þessu nöfnin á götunum hérna út í Hafnafyrir eða
2: eitthvað skrítið? Hvað, þú veist, Canary, hvað er það?
1: Canary?
2: Canary bird
1: Já
2: Canary er fuglategund
1: Já, en það þú sagði sko eftir hundi
2: Þannig að langkunnur kom eitthvað hund sem hétt Canary
1: Já Já, er það þannig eða er verið að meina sko, hundategund, sko, það er svona þú varst ekki með meira það
2: Nei, bara nefndur allir hundi
1: Og ég held að hann reyndur að hafa verið að give it away núna
2: Með hundin?
1: Richard, nei, með Kanari Eigar, já, með hundin
2: Já,
1: ég ætla hendi það
2: Að það sé kjaftaði
1: Það sé kjaftaði
2: Ég ætla hendi Arnold Það er engin 11 voru að krakja hendum 100 kíló Mér er alveg sama þannig hýft svo upp úr öllum trjám í Austuríki
0: Þetta er svo hárrétt hjá Tatman Arnold Schwarzenegger var ekki 11 voru að hann lyfti 100 kíló Hann var 15 ára þegar hann gera því fyrir skipti
2: Já, ég meina, sonu minn er 11 voru sko
1: Já, Vist, ekki, ég veit
2: það hendum 100 kíló
1: Já, henni samt ekki Arnold Schwarzenegger sko
2: Nei,
0: það þetta var vel spottað, já, því að þetta hefði alveg geta verið vel satt sko Með hvað gæinn hefur gert sko Sveppir er langvinnsalasta áleggið í bandaríkjum á pitsu Langvinnsalasta
2: Það er ótrúlegt
0: Langvinnsalasta
1: Það er alveg magna sko.
2: Já, ég kalla það
0: Og kalla King þetta. Mike, liði 18 mánuð án höfuðs
1: Já
0: Ég veit ekki hvort að okkar Ég veit reyndar ekki hvort að okkar Mike myndi
1: Nei.
0: Gera
1: það
2: Nei, er það myndi okkar seint slökna á hausnum bara?

0: Það finnum svona að líða því við fyrir að kveðja en við erum aðeins smá eftir Mér langar rosalega að spyrja ykkur einu og fara í lið sem Auðun Blöndal hefur látið drengina stundum fara í Svo hjá gift að strepa
1: Já, þetta var oftur tekið
0: Já, en mér langar að því að þið hafi pottit ekki verið saman í þessu og fengið það sama
2: Nei,
0: Nei Nú ekki. Að því að það tómur bátur þá spyr ég Svo hjá gift að strepa FM 95 blöð þríekið Auðun Blöndal, Steinþór Róar, Egill Einarsson Ég ætla að byrja á þér tett
2: Ég ætla að drepa Egil
3: Já, ég minn eftir þess að keppni á þann og þetta
2: Ég verð bara að drepa Egil
0: bara... Ok, ok Hvern myndir þú senda upp í sveit
2: Það er stemming á hún og sánt sko en ég verð að drepa hann
0: Ok Gilsen mjög sár núna og segðis fyrir
3: Já, já, ég meina, þú veist
2: Gilsen manni hvað hann heitir og segðis fyrir núna sko.
3: Æ,
2: Það geti alveg sagt, sko. Hann veit ekki hvað brúkupan sko.
3: Á Sko, já, þetta hún vil drepa Gilsen, þú fljótur að
2: Já, mjög fljótur að svara veist, bara, það eru mím bara endalaust á ástæðin fyrir því, sko
3: Er það?
2: Já, ég, bara, dreif mann
0: Ok, hvernig að þú að senda upp sveit?
3: Já, ég, sko þetta eiginlega helviti góð pæling, sko
0: Já,
3: rosalega,
0: þetta líka erfitt Þetta eru náttúrulega allt þrýr toppmenn
2: Samt sofa hjá eða giftast auð eða steindi, ég kannski aðeins og fljótur á mér
3: Já, veist,
0: já,
3: ég,
0: já, veist
2: Mögulegt að maður að drepa Steinþór sko Helvít erfitt að giftur honum
3: Ég held að það sé ómögulegt
2: Það er ómögulegt
3: Já, það er svona eitt að
0: En ein góð nótt með yfir að skekkinu geta verið góð
3: Já, það er bara eiginlega sko Það er svona spurning hvort að
2: Já, giftur, það er alltaf mátt
3: Já, já, já, já En mér tegur
2: ég
3: á sko
2: Nei, ég drep í sig
0: Já,
3: alltaf okay. drep í sig
0: Já,
3: já ég meina, ég sko, sko Eins og segir, ég hérna
0: Kolparinn í erulegum
3: með Já, ég bara á erulegum með
2: Þetta veit maður ekki drepa neitt náttúr
0: Nei, nefnir, segjum bara að senda bíl Þetta er leikur, við erum bara að hafa gaman sko
3: Já, þetta er leikur
0: Þú ert ekki ekki að fara að gera þetta
2: Bókstaflega ekki að fara að drepa
3: Nei, ég hef með tugsaði hvernig að það var að keira og sögðu Segðisvörðu Nei, standa í þessu
2: sko
0: Þú ert líka að hugsa, þú veist Þeir eru að hugsa, hverjum vilja vera Mikilvæg spurningin, hverjum vilja vera giftir Þeir eru giftir innstaklingum
3: Sko, ég held að veri Sko, ég sé fyrir þetta, Sko, ég nú hugsa þetta núna bara svona
0: Ég nefnilega, lærið þinn að leik þannig Mikilvægasta svarið er, hverjum viltu vera giftir
2: Já, 24-7
3: Má þau ekki byrja á því að
0: það? Ég mátt byrja því
3: Já, sko, ég nefnilega, ég held að þessum þremur sé best að vera giftur auða
2: Já, já, ég sammála því
3: já,
2: Það þarf ekki að svo ég að steinda samt, sko
3: Já,
2: já
3: Okay. Já, það er, hann er mjög sko, svona, af þessu sem hann hefur gefið upp sko, veist, hlýðar í brekkunni og svona, veist, það er ekki mikið effort sem hann er að setja í það sko.
2: Nei, sem ég myndi samt okkur bara hent okkarlega
3: Er það?
2: Ja, þú ert að svo hjá Steinþóri
3: Já, já,
0: Tala mikið sveita skeinur
2: Ég er ekki að byggja kama sútra bókina mönum sko
3: ég bara ekki
2: Bara alls ekki, nei, bara Steinþór klára þetta sko
3: Já, ég, veist
2: Ég er ekki að byggja með einhverja, veist einhverja marathón meðferð frá steikinu sko
3: Já, það er kannski ágætt
2: Ég bara alls ekki þar sko
0: En þeir eru báðir sammála að gifta splö
2: Já, ég það ekki
3: Jú, það er langbær
0: sko Fjárhanslegt öryggi góðu standi, allt á reynu bara
2: allt á standi, Henry Jackson annars lagi, gaman
3: einmitt, sko, já, akkurat það er svona með allt á reynu einhvernig þarna sko, þannig að, sko, þetta snýst þá sem sagt, Steinþór eða Gilsaran, sko, sko ég náttúrulega hef hagsmun af því að í rauninni drepa Gilsaran, því þá mjög líklega bara erfir frænka mín hann og við getum gert eitthvað skemmtilegt saman
2: Já, það er frábær punktur
3: Það er frábær punktur sko þannig að, veist, þannig að það gæti alveg verið góð lausn
0: Já,
3: það er
0: rosalegt Þið sendir báði gilsarnum upp í sveitum
2: Þú hugsar í lausnum
3: Já, ég er svona
0: Já, lausnum, þetta sko. Er samt alveg pæling hjá þér
3: Leiðilegt skilur ég Gaman að vera með gilsarnum og svona
2: Já, sko, við mætum sorgmættir í jarðaförinu allt sko
3: Já, já, já, alveg Bara mjög, mjög En sko eins og segir ég Sko Dreftan Sko, hann sko Steinþór sko hann er sko eins og segi það er að hliðar eitthvað það er ekki kamar sútra bókin
2: en gaman á honum
3: já ég veit ekki sko
2: svo fyrir að með þú að keifu síð þegar búið
3: er það
2: pátett
3: en ekki að borða það bara á sama tíma eða
2: mögulega samt
3: já ég sko já ég þau sem að
0: þau eru sammál um allt
3: drepa bara gilsan þau
2: eru sammál um allt
0: já bara giftist báðu blöð nótt með Steinþóri
2: já
0: gilsarinn upp í sveit
2: Já, hann á að skil líka
3: Já, hann er það núna, þannig að bara skiljum hann eftir þar
0: Já,
2: skiljum hann eftir á Seyðisfirði Á ekki afturkvæmt
3: Það var mjög sár út í mér núna
2: hann jafna sig
0: Er þau, drengir, búið var að mikill heiður að vera með ykkur í dag Þetta er búið að fljúa Helgin er framundan, ætliðu að gera eitthvað á sjómanadaginn og sundaginn?
2: aftur ég verð á fótboltamóti
0: það er bara allur
2: helgin er undirlögð þannig að ég ætla bara að vera í því
0: Ætlar kolbarna að kíkja okkar að skrýtna fiska í bænum
3: á... Já, það er alltaf gaman, sko, ég veit ekki alveg hvernig veður hefur alltaf smá áhrif, sko, ég veit ekki alveg...
2: Já, ég getur alveg, sérst, mótið búið í hádeginu, henda sér í eitthvað dagskrá...
3: Já, það er gaman að röftum í bænum að þess og sjóma...
0: Saga dagskrá í Reykjavík?
3: Já, það er gaman, þannig að klárlega fer með guttan. Gutti minn elskar allt sem að er í sjónum, öll dýr og einhvern veginn og fiska og drasl og dót, sko, þannig að ég hérna, veit hann hefur mjög gaman að þessu.
0: Loka spurningin á hann við kveðjum, að því að HM er eftir 6 og verðum rúglega ekkit þegar að byrjar. Hvaða lið vinnur HM? Tett, hvaða lið verður heimsmeistari 2026?
2: Spátt vinnur.
0: Spátt?
2: Ég bara haldi með Brasilíu síðan 82, fyrsta HM sem ég mann eftir. Maður alltaf með tauga til englendinga.
0: Mér langar svo að sjá bara hvernig England verður eða þeir verða heimsmeistarar.
2: Ja, það verið rosalegt. Ég hef bara ekki trúið sem Tuchel, Thomas Tuchel trúð.
0: Nei.
2: En hérna, ég ætla að henda á Spánverjana.
0: Spain, Kolbari?
3: Þetta alveg að spyrja með þessu.
2: Já, ég þú hlýtur ekki að giska á eitt land.
3: Ég veit ekki hvað.
0: Það samt alveg típist hinn hefna að giska á okkar land og það
2: text. Það bara Marokkó og þeir vinna, sko.
3: Ég veit ekki hvað lönd er í HM.
2: Það er öll lönd.
0: Basically.
3: Já, ég veist að Ítalía var ekki, sko. Það var einu með sem ég hýrtum, sko.
2: Ekki segja Ítalía eða Danmörk, þau eru ekki.
3: Já, má ekki segja það.
0: Ég segja frakkarnir kláraði þetta, ég með langar ekki að kláraði þetta
2: en ég nenn ekki fyrir
0: okkur. Ég sammálaði sko, ég bara skítrættur yfir þetta
2: Já,
0: ég nenn ekki Ég alls ekki til í það sko
3: Já, ég mjög smegur
0: líka Ég hrættur að yfir þetta
2: Já, þeim rosalega hótt
0: Æ, ég meina, sjá bara, sko, þú voru að spila æfingaleik bara, ég veit að Kolbarinn átt núna, sko, voru að spila æfingaleik núna bara í gær, gæja þeim sem á bekknum hefðum, sko.
2: En þeir töpuðu samt
0: ég fyrir. Ég veit að, þeir, menn eru náttúrulega bara þrjá, þeir, menn vil ekki meiða, sko.
2: Minn maður Diallo og setti sigumarkið.
0: Já, já.
3: Það bara gæja menn... núna, svona trommuleikari í haustnum á mér, svona api, svona ging, ging, ging,
0: að verð mér hérna, sko. Þú sest ekki að fara að horfa eitt leika að háum í sem.
3: Já, getur við tilli mig niður með ykkur og, veist.
2: Hann hendi sér í læt og röl með okkur yfir ykkur leik.
3: Já, já,
2: 100%.
0: FN9 FN Blöð verður ekki lengra í dag. Drengin að ferðast heim, Steinþór og Auðun. Við sendum þeim bata kveðjur. Þeir verða sennilega búin að jafna sig á miðvikudag 5. og verða mættir hér ferskir og kátir næsta föstudag með gilsarana sjálfsögðu. Eftir segis fyrir ævintýrið Jón Gunnar og Áskir. Kæra þakki fyrir hjálp mér í dag.
4: Takk. Hæmi og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: Við erum ekki með sömu tímuna
6: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert sko lítinn mann
6: Ég vil hann ekki lítinn
5: Minn en þú, það lítið sko
6: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
5: Jú,
6: nei, það bara,
5: hávaxin
6: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
5: Ég ekki beautiful?
4: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
7: Í samstarfi við Sænskart og Orku
8: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú
9: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júní
10: Scary Movie Komin í bíó
11: He stabbed her My pronouns are they them He stabbed them
12: Sturla kvöld á okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Léttul Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar Sjáumst á okki
13: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
14: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Longín. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
18: Kristall Það sést.
19: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
20: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
21: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
22: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
23: It's oh so quiet.
24: Kringlukast. Inni ævintýri.
25: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
26: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
27: FM 95 Blö í samstarfi við Blis Zero og CPT Reykjavík.
28: All the hits.
29: Þetta
30: er topp tónlistarstöðin.
31: Turn your radio up.
32: FM.
33: It's the weekend.
34: A lot of

0: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grilljum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm Sport24.is
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
10: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend
11: FM Party

0: fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Fjölskyldu fyrirtæki í yfir 115 ár. Fjórar kynslóðir úrsmiða. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.

0: Móli áfengislaus og Netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
1: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla Komdu og reynslu öllu Xpeng
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
0: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins Icelandic Tattoo Convention í gamla bíó
3: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
5: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf klukkan.is

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
3: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
4: Freeze pepper Smooth mint mini Eða crisp mint Brjóttu ísinn Ice
5: What did you steal?
6: Secrets
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
5: Are they people?
7: No Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstika sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
8: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
0: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11. júlí framkoma meðal annars

0: 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
3: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum

0: escape as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kino, Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy? What?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Stop responding. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
13: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
14: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustuðin.
13: Við elskum þessar hellur.
15: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
16: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
17: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í gamla bíó.
18: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
19: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
20: Ídúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídúi, ekki banki, ekki bull.
21: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
22: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
23: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
24: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
25: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Scary Movie, komin í bíó.
9: He stabbed her!
10: My pronouns are they them.
9: He stabbed them!
11: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
16: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
5: No.
6: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Komdu á IKEA-festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
10: 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.

0: húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
1: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er Lotto, leikurinn okkar.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: It's oh so quiet.
4: Grillukastið í fullum gangi.

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: XPeng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. XPeng.
2: Gull léttul kynnir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Brennslan.is.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
2: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
2: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
1: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan,

0: Smoothmint Mini eða Crispmint. Brjóttu ísinn. Æs.
1: Scary Movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Bladrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
4: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
5: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Lúkkið ekki klárt fyrr en skaftið komið. Sæn, sæn.is
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Let's get this party started.
6: Þetta FM Party.